0: pláč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu...

0: to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuky.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to!
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Noc s detským rádiom.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľa.

všetky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

vidieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

Batman zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno vie.

lese máme, pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, poľ

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše.

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: hej, však tu som, hej.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie. Všetky naše lode kotvia v plitke.

keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú. Vietor veje priamo k nám, vietor veje priamo k nám. Nad strechami zvukujú.

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Lyžičky

to tak asi mohlo byť, že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu?

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

len, ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha. Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

0: čo chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: také tváry. Ajc, aj draj. Raz, dva, tri.
1: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat, píšu o ňom noviny, každý deň je v telke.

premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to? Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.

0: blízky mu je vesmír, aj doba kamenná.
1: Iba jednu maličkú vec čarodeník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.
0: Čarodejník Laco,

0: Kocúrovi, Kohútovi a Kose. V jednej dedinke, učupenej medzi horami, žil starý, chorý otec. Raz si dal zavolať svojich troch synov. Synovia moji, začal, cítim, že sa blíži môj koniec. Nemám toho veľa, ale chcem, aby ste zdarmi múdro naložili. Hádam vám šťastie prinesú. Najstaršiemu synovi dal otec kohúta, prostrednému kosu a najmladšiemu mačku. Onedlho starúčky otec naveky zavrel oči. Najstarší syn sa vybral do sveta šťastie hľadať. Kráčal s kohútom od dediny ku dedine, od mesta k mestu, ale šťastie nie a nie postretnúť. Veď kohúta mali na každom dvore. Napokon prišiel do zeme, kde kohúta ľudia nikdy nevideli ani o takom zvierati nechyrovali. Hneď sa okolo šuhaja zhrčili a obdivovali to čudo, čo pod pažou stískal. Hľa, akého cudzokrajného rytiera som vám priviedol, vychvaľuje sa najstarší syn. Je z veľmi vzácneho rodu, na hlave má korunku a nosí ostrohy. V noci, keď sa úsvit iba do dediny zakráda, tento rytier ho už zbadá a svojim kikríkaním každého zobudí. Keď zaspieva do tretice, vedzte, skoro vyjde slnko. Ak sa však cez deň ohlási, bude sa počasie meniť. Ľuďom sa rytier veľmi zapáčil. V noci nespali, uši natrčali, či tak naozaj bude a cudzinec slnko vystriehne. Keď sa opravde presvedčili, prosili najstaršieho syna, len nech im rytiera prenechá, že oni mu veru dobre zaplatia. Šuhaj na oko otáľal, vraj ako sa on bez rytiera zaobíde, no napokon privolil. Chcem zaň toľko zlata, čo somár naraz odnesie, povedal a dedinčania mu celý natešený zlata naložili, ba ešte sa mu nevedeli za kohúta vynaďakovať. Najstarší brat sa vrátil s bohatstvom domov. Kúpil si gazdovstvo a dobre sa mal. Po nejakom čase sa do sveta vybral prostredný brat. Na plece si vyložil kosu a veselo si hvízdajúc vykračoval si cestami, necestami. Koho však po ceste stretol, každý rovnakú kosu na pleci niesol. S týmto asi veľké šťastie nepostretnem, myslí si prostredný syn, ale čo mu zostávalo? Najlepšie sa svetom túlať, či sa na ňo predsa len niekde šťastie na neusmeje, ako doma s prázdnym žalúdkom za pecou sedieť. Napokon aj on prišiel do krajiny, kde o kose ani nechyrovali. Keď žito na poliak dozrelo, dotiahli sedliaci na kraj pola delá a delami klasy zostreľovali. Prostredný brat len oči vyvaľoval, keď tú spúšť videl. Ľudkovia boží, vari ste načisto rozum potratili, volá na sedliakov. Či sa takto žitko kosí? Prestaňte strieľať, ja vás naučím, ako úrodu zberať. Prostredný brat si zastal glánu obilia, naširoko sa rozkročil, tuho stisol kosu a poďme do roboty. Kosí a ešte si aj pospevuje. Sedliaci neveriacky na to čudo oči vyvaľujú. Keď šuhaj dokosil, hneď ho za košelu poťahujú, prosia, modlikajú, len nech im ten zázrak prepustí, že mu zaplatia, koľko si povie. Prostredný brat privolil, ale vypýtal si zlata, čo kôň odnesie. Napokon sa vybral do sveta aj najmladší brat. Píska si pohvizduje a kocúr za ním uteká, muchy a háveď naháňa. Veru dlho sa tí dvaja po svete motali, kým prišli do krajiny, kde mačky nepoznali. Smelý šuhaj hneď do kráľovského zámku zamieril a Veru nevedel sa vynačudovať, keď videl, ako myši po stoloch tancujú, po kobercoch lietajú, v črepníkoch si hniezda hrabú. Dvorania behali, myši zaháňali, ale darmo. Bezočivé tvory ešte aj na kráľovskom tróne trónili. Keď tú spúšť najmladší brat videl, hneď kocúra vypustil a ten skákal, myši hrdúsil. O dva dni nebolo na kráľovskom zámku ani jediného myšacieho chvosta. Kráľ s dvoranmi najmladšieho brata prosia, hory doli mu sľubujú, len nech im to zázračné zviera predá. Dobre, privolil Šuhaj, nechám vám môjho priateľa, ale naložte mi mula zlatými dukátmi. Kráľ hneď do pokladnice utekal, mechy dukátmi ponapchával a sluhovia ich vyložili na mula. Najmladší brat sa poďakoval a pobral sa domov. Sýty kocúr vysmedol, že mu nik mlieka ani vody nenalieval, zodvihol hlavu a hlasno zamňaučal. Kráľ a dvorania sa vyľakali na smrť. Vybehli zo zámku a každý sa ukryl, kde mohol. Keď sa zotmelo, poslali páža, aby kocúra zo zámku vyhnalo. Ustráchané páža sa kocúra pekne opýtalo, či by sa ten ráčil zo zámku preč pobrať. Urodzený rytier, klaňalo sa páža kocúrovi po zem, keby si z našej krajiny otiahol, kráľ by ťa diamantmi vyvážil.
1: Mňau, mňau,
0: odvetil smedný kocúr a páža v strachu rozumelo, nie, nie. Túto odpoveď prinieslo kráľovi. Ten dal hneď delá nabíjať, že votrelca zo zámku vykúri. Buch, bác, burácali delá a zámocké vežičky v mihu popadali. O chvíľu začala horieť dvorana, kde kocúr polihoval. Kocúr šup sa oknom von a hlúpi delostrelci toľko na zámok strieľali, kým celý nelahol popolom.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

Počúvaš Detské rádio.

Kanuť. Malý, veľký, tučný, chudý, rovný sú si predsa všetci. Vieš byť pekne oblečený, aj keď nemáš nové veci. Filipko sa s nami smeje, dostal strojček do uší. Jurko pekne rozpráva a R sa ešte doučí. Tak poď.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej plody z Južnej

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Pozrite, bratia, kto k nám letí.
2: Kto? Proti slnku nevidím.
3: Bocian Ján.
2: A letí s ním aj Janka?
1: Letí. A letí s ním aj kto si tretí.
2: Kto je to? Ozaj nevidím. Je to bocian?
3: Nie, ale je to vták.
2: Aký?
1: Vydrž, už sú blízko. Vítaj, Ján.
3: Ako sa máš, Janka? Let ste mali dobrý?
4: Výborný. Aj keď s prestávkami.
1: Vary, už nevládzeš?
5: Ale vládze.
4: Ja?
5: On vládze. To tuto, tento mladý pán.
2: Kto je to? Ako si zle vidím. To bude tým slnkom.
4: Áno. Poď. Toto je káčer Čľap.
5: Áno. Letel prvýkrát. Ale držal sa statočne.
2: Káčer? Také tu ešte nebolo.
1: No a čo? Vítaj medzi nami.
3: Isto ste ustali.
1: Aj ste hladní, poďte sa ponúknuť.
3: Ďakujem. Ďakujem za privítanie. Vy ste rodina?
4: Rodina? Prečo sa pýtaš?
3: No, lebo sa podobáte. Máte dlhé nohy a ohybné krky a... A máte sa radi.
5: Už zasa myslíš na Turecko, na tetku a na strýka. Nesmúť. Aj tam žije niekto, kto ťa má rád.
4: A je ti viac ako kamarát.
1: Čo si to tam šepocete? Poďte sa najesť.
3: Áno, a potom si oddychnete.
2: Čo je dáva ten malý? Je strašne chudý. Alebo zle vidím?
5: Nie, je prieberčivý. To cesta bola dlhá a únavná.
2: To nič, my ho vykrmíme. Aha, tu máš rybu.
1: Aj odo mňa si vezmi.
3: Aj z mojej si daj, no.
6: Na brehu je akosi rušno. Odkedy tie plameniaky robia taký krik? Zobudili ma. Mňa, vládcu Níla, starého veľkého krokodíla. Zobudili a náladu mi pokazili. Jak to už môže mať dobrú náladu, keď je hladný? Skoro 3 dni som nejedol. Tie plameniaky robia taký krik, že žiadne zviera sa už nejde napiť k mojej zátoke. Ako sa má potom jeden nažrať? A hlavne čoho? Tie vtáky sa žrať nedajú, sú dlhé a tenké, samá kozďa. Tvej, to perie, šteklí, škriabe, baj, dusy. Tvej, no a ako vreštia. A okolo čoho to tak skáču? Tuším, majú návštevu. Prileteli k ním bociany. Tiež samá noha, samá kosť. Počkať. Ten malý, čo sa pri zemi kníže. No, keby bol tučnejší, vyzeral by celkom chutne.
1: Ja by sa čľapal.
6: Celkom chutne.
3: Vládzem. Už nemôžem. Tretí deň len spím a jem. A potom zasa spím. Už sa ledva kolíšem.
5: Tuším, strácaš líniu. Na bruchu máš sadlo.
3: A krídla mi ledva hýbem.
4: Čo tam po línii? Ale kondičku strácaš, bratku. Nebudeš vládať letieť?
2: A kam by letel? No povedz, Šľap, nie je ti tu s nami dobre?
3: Dobre? Je mi s vami výborne. Možno by som tu aj ostal.
4: Chcel si predsa vidieť svet?
3: Ale dosť som videl, dosť som počul. A nikde som sa nemal tak dobre.
2: Si správny vták.
4: Šľap. Ty nechceš letieť ďalej.
3: A ty chceš?
5: Vieš, čo sa hovorí. Akýkoľvek milý hosť, za 3 dni ho je dosť.
3: No ale kam by sme leteli?
4: Predsa k pyramídam. Chcel si ich vidieť.
3: Je to ďaleko?
4: Ďaleko? Blízko? No, teda celkom blízko nie.
5: Je tam piesok. Je tam púžďa a slnko neustále svieti. Tak silno, až sa trasie vzduch.
3: A vieš ty čo? Už teraz mi je z tej horúčavy nejako nevoľno. Musím sa schladiť. Idem si zaplávať. Potom si to rozmyslím.
7: Rozmýšľaj a plávaj, chlapče. Si pekný, tučnúčký. No, vidíš, ako ľahko ťa voda ku mne nesie. Aha, nemusím striehnuť, nemusím sa biť. Stačí len papuľu doširoka otvoriť.
8: Jaj, to je pohodička, že mi to skôr nezišlo na um. Veď mi to plávanie celkom chýbalo. To je iné ako doma na rybníku. Tu ťa voda unáša, vlnky hojdajú. Ha? Dokonca je tu aj nejaký ostrov.
9: A blíži sa ku mne. Že by to bola kamarátka veľryba?
8: Ale ako by sa sem z mora dostala. A bude to ostrov. Nehýbe sa.
7: Poď bližšie, budeme sa hrať.
9: Kto si? Vidím ti len nos a oči a kúsok chrbta. Ukáž sa mi celý.
7: Oh, som veľký, budeš sa ma báť.
9: Ja? Teba? Ha, vieš, čo som všetko už videl a skúsil?
7: Tak poď teda ku mne, keď si taký smelý.
9: Áno, áno, už plávam.
10: Chlap! Chlap, kde si? Čo to robíš?
9: Pláva!
11: Pláva rovno ku krokodílovi.
12: Chlap! Otoč sa rýchlo späť!
9: Ale čo kričíte? Kam mám ísť?
10: Späť! Späť na breh! Chce ťa zožrať krokodíl!
7: Chce aj zožerie! Darmo trepeš nožičkami. Raz šlihnem chvostom asi môj.
9: Nie, nedám sa ti. Utečiem. Ja už ale nevládzem. Pomoc, pomoc, kamaráti moji.
10: Pridaj, čap, čap, pridaj. Bližšie k brehu.
12: Už ho doháňa. Už ho skoro má. Otvára na ňo tlavu plnú zubu.
9: Pomoc, zachráňte ma.
10: Plameniak, kamarát. Čo to robíš? Kam sa vrháš?
12: Chytil ho za krk do zobáka a vyhodil na breh.
10: V poslednej chvíli.
9: Ďakujem. Ďakujem ti, plameniačik. Ďakujem ti, kamarát.
11: Čo ti to len zišlo na um? Do rieky Nil strkať nos? Nech si to viac na um nezíde.
9: Hej, veru nezíde. Lebo ja tu viac ani chvíľku nezostanem.
11: Nezostaneš? Prečo?
9: Lebo sa ho bojím. On má na mňa chuť. Chcem letieť preč.
10: Chceš letieť preč? Odrazu letieť. A kam?
9: Kam? No, hoci aj k tým pyramídam.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. No tak si musíme povedať hneď v úvode, vy už viete, ale musíme si povedať otázočku, ktorá nás tak navedie na dnešnú tému. A dnešná téma bude hlboká, široká, neskutočná, tajomná, mystická, krásna, prázdninová, no jednoducho. Ale to vám ešte neprezradím. Najprv tá otázočka. Takže kamaráti, teraz pozor, zatvoríme si oči, keď môžete. Hej, nie, že teraz budete papať. Zatvoríte oči a vidličkou pichnete niekde ockovi do rúčky. Pozor na to. Takže, kto si môže zatvoriť očka, zatvorí si oči. Ďakujem. Myslíme teraz na leto, prosím pekne. Aké máte letné sny? Ideme na to. Takže, vy túžite potom, aby ste mohli dlho spať. Tak to je dobrá vec, počuj. Ja si myslím, že toto by sa ti mohlo splniť však. Ale vieš, myslí stále na to, že nechajte spať aj rodičov, keď náhodou majú aj oni prázdniny a tak. Dobre, ideme ďalej, kamaráti moji. Takže vy na slniečko myslíte, horí výborne, na les. Normálne, že ty myslíš na leto a predstavi, lebo vy chodíte s ockom do lesa, s mámkou, s kamošmi na opekačky a máte tam chatu. No tak to je úplne iná vec. Ale mnohí z vás mi zakričali, že sa tešia na more. Kamaráti, prečo nás to more tak láka? Viete? Neviete? No, to neviem ani ja, ale možno, že spoločne na to nájdeme odpoveď, lebo ja som si povedal, že dnes, kamaráti, sa budeme rozprávať, pozor, pozor, pozor, budeme sa rozprávať o tom, čo to je more, čo je to oceán, aký je rozdiel medzi oceánom a morom. A budeme sa snažiť nájsť odpoveď na otázku, prečo nás tá potvora hlboká tak láka. Pekné ránko. Počúvaš detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji, musím sa s vami podeliť o jeden taký svoj morský zážitok. Totiž to, ja som vám hovoril, že keď som bol malý chlapec, tak vtedy okolo našej krajinky boli urobené také hranice. A dostať sa k moru, napríklad do Jugoslávie, hej, alebo do Chorvátska, fú, tak to bolo akože niečo. To nebolo len tak, museli ste obehať veľmi veľa úradov, museli ste mať na to akože iné peniažky, no jednoducho nebolo to také jednoduché, ako je to dnes. Dnes si poviete, že idem do Talianska a keď máte peniažky napríklad na letenku, alebo na benzín a na bývanie, môžete tam pokojne ísť. Však je to tak. No, niekedy to tak nebolo a ja som nikdy nerozumel, prečo tí moji kamaráti, mal som takých asi troch kamarátov, ktorí boli pri mori, keď boli maličky, prečo oni tak básne o mori. Potom som si zohnal nejaké knihy, prozaické, a tam ľudia ospevovali more. Hej, čo to je? Aká je to sila? Aká je to krása? Čítal som mnoho básnikov, ktorí písali o mori ódy. Viete na to, aké je more? Tajomné a magické. A čo všetko akože v mori nájdete. Tomu ja som nerozumel. Hovoril som si, no tak to nemôže byť. To nemôže byť až také, chápete? Tak som sa pozrel na nejaké fotky, ktoré sme mali v učebniciach, hej, lebo vtedy nebol internet, tak ste si nemohli pozrieť len tak, že ako naozaj more vyzerá. Tak som si pozrel nejaké fotky v učebniciach a povedal som si, no tak čo ja viem, že by ma to more nejak lákalo. Potom som videl more v nejakých filmoch, tam to už bolo trošku krajšie, ale viete, tá hlavička, hej, hovorila, že no, vieš, je to film. Takže tamto more, možno, že je trošku iné, možno vôbec nie je také pekné, ako je v tom filme. Nemáš o čo stať. No a potom sa to stalo, kamaráti. Ja som bol prvýkrát pri mori, keď už som mal, no viete koľko, ja si myslím, že takých 30 rokov. Možno aj viac. Fakt. No a teraz si predstavte, že ja som teraz k tomu moru prišiel a tam som to všetko pochopil. Vy k tomu moru prídete a zrazu, neviem, čo to stalo aj vám, ale mne sa to stalo, že ja som normálne padol na kolená. Koniec. Videl som tú hĺbku toho mora, ktorú si neviem ani predstaviť. Videl som to nekonečno mora, viete, kde nevidíte na koniec, neviete, či sa to niekde končí, alebo nie. A vtedy som pochopil všetkých tých ľudí, všetkých našich prapredkov, ktorí more tak ospevovali a prečo sa toho mora tak báli.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Ďakujem za otázočky, kamaráti moji, ale k jednej otázke, ktorú ste mi poslali raz, dva, tri, štyri, 8, už 9, sa musím vyjadriť, hej, lebo vy ste mi povedali, že boli ste pri mori a že teda vy ste sa mora nebáli. No, ja si myslím, že mora sa netreba báť, treba mať rešpekt, viete. Ale viete, čoho sa my bojíme? My sme si to už hovorili, pamätáte si? Hovorili sme o strachu. Čoho sa bojíme, keď máme strach? Bojíme sa, áno, bojíme sa toho, čo nepoznáme. A more má v sebe viac tajomstiev ako zem. Je to jednoducho tak. No len si zoberte, ako je zemička prebádaná. Hej? Máme ešte zopár nejakých rastlín, ktoré možno nepoznáme, ktoré rastú na nejakom ostrovčeku. Možno, že niekde je nejaký jeden živočích, no možno, že dvaja, tiež na nejakom ostrovčeku, ktorých nepoznáme. Možno, že práve teraz vznikol nejaký nový druh hmyzu, ktorý sa nám objaví. Ale viete, akože tú zemičku máme nejak prebádanú. Ale more? Ha, veď my ako ľudia sme neboli ani na dne mora. No lebo keby sme tam išli, tak čo by sa stalo? Čo? Že by sme tam zablúdili, hej, si myslíte? No tak to, že by sme tam zablúdili, to by bola tá najmenšia vec, kamaráti. Úplne najmenšia. Viete prečo? No ja vám to poviem. Lebo keby ste išli až dole na dno mora, ale nie tak, že pri briežku, viete, tak v strede mora, ísť tak niekde na dno, tak to by ste neprežili. A mohli by ste tam ísť pokojne aj s nejakou ponorkou, ani tá by to neprežila. A prečo? No lebo je tam veľký tlak. Predstavte si teraz more. Keď ste boli pri mori, tak si ho predstavte. Tí, ktorí ste neboli pri mori, tak si predstavte napríklad Slovensko. Vidíte Slovensko? Áno, tak si predstavte, že niektoré more je o mnoho väčšie ako Slovensko, ale my si to predstavíme more ako Slovensko, dobre? Takže bude to také naše slovenské more a teraz si predstavte, že na Slovensku by nebolo nič, nebola by tu žiadna zem, bola by tu len voda, hlboká voda. A tá voda, predsa je tiež ťažká, nie? Niesli ste už niekedy vodu vo vedre? Je ťažká? Všakže, a to je iba jedno vedro vody. Teraz si predstavte, koľko miliónov alebo miliard vedier vody je v takom mori. A tie vedierka, teda myslím tá voda, ktorá je v tých vedierkach, je samozrejme ťažká a tlačí na dno mora. Takže keby ste išli na to dno mora, tak všetky tie vedrá s vodou by sa natlačili na vás a asi by z vás urobili takú malú morskú placku. A to predsa nechceme. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o mori a o oceánoch. K tomu sa ešte dostaneme, nebojte sa nič. Ja vám musím trošku dopovedať, lebo ste mi napísali trochu o tom strachu ešte z mora, že niektorí sa trošku bojíte, keď ste akože pri mori. A ono to je fajn, viete, lebo zase mali by sme mať pred takými vecami, ako je more, naozajstný rešpekt. A ja si myslím, že práve preto v starých knihách, keď si napríklad prečítate niekedy, alebo vypočujete staré príbehy. Viete, tie najstaršie príbehy, ktoré si rozprávali naši prapredkovia na celom svete, tak zistíte, že more to bolo to miesto, do ktorého ukrývali najsilnejších božikov, najsilnejšie sily. Napríklad more bolo aj také miesto, kde napríklad verili ľudia, že tam je podsvetie, že tam sa stretajú všetci duchovia, že tam sa stretajú všetky temné sily. No a prečo? No preto, lebo to nepoznali. Preto, že to nemali prebadané tak, ako to nemáme prebadané ani my. Preto si možno, že ľudia vymysleli aj takú vec, ako je Lochneská príšera. Preto práve do mora dali Poseidóna, viete, toho vládcu morí, ktorý keď sa nadul a teraz už dal vietor, tak zrazu boli obrovské vlny a vedel zničiť všetky lode, ktoré boli na okolí. No, pozor, pozor, pozor. Božikovia a sily, ktoré boli skryté v mori, o ktorých sa píše v tých starých knihách, tak to väčšinou boli sily, ktoré ľudí veľmi nemali radi. Alebo si vyberali len takých ľudí, ktorým sa hovorilo, že hrdinovia. Je to tak. Totižto more, keďže nemalo svoj koniec, bolo ešte jedným veľkým symbolom. Symbolom nekonečnosti. Predstavte si, že by ste žili v čase, hej, pred mnohými, mnohými tisíckami rokov, keby ste nevedeli, že Zem je guľatá. Nevedeli by ste, že na svete je niekoľko morí. Nevedeli by ste, že na svete je niekoľko svetadielov. Vy by ste jednoducho boli na tom jednom svojom mieste a zrazu by ste videli more. Videli by ste vodu, ktorá je nekonečná. Čo by ste si povedali? No, že tu, v tej vode, ktorá je nekonečná, ktorá siaha až na koniec sveta, musia žiť nejaké sily, musia žiť nejakí božikovia, ktorí sú nekoneční. A práve preto najviac božikov, najviac takých tajomných a temných síl sa nachádza práve vo vode alebo v podzemí. No, hore, na nebi, alebo na vysokých kopcoch, tak tam už sa nachádzajú také tie dobré božstvá, väčšinou, nie vždy, väčšinou, ale pod vodou je to vždy o tom tajomne. Práve preto, keď budete napríklad pri mori, zoberte si so sebou nejakú knižku takej dobrej poézie a tam si prečítajte dobrú poéziu. Lebo čítať poéziu pri mori, to je, viete čo? To je ako pochopiť nekonečno.
1: Leto s Detským rádiom.

0: už sa dostávame k tomu rozdielu medzi oceánom a morom. Totižto existuje na svete oceán, ale nie je oceán ako oceán. Totižto poznáme taký jeden termín, že svetový oceán. Oceán pochádza zo starogréckého slova, to sa bude tešiť Janka, že okeanos. Iné názvy, ktoré používame, je napríklad Svetové more alebo skrátene iba oceán. Ten Svetový oceán, kamaráti, je súhrn všetkej vody na povrchu Zeme s výnimkou, pozor, všetkých vod, ktoré sú na súši. To znamená všetkých vodných tokov, vodných plôch a tak ďalej a tak ďalej. Svetový oceán ešte v sebe nezahrňa ešte jednu vec, a to je voda, ktorá je viazaná v mineráloch a horninách, to znamená podzemná voda, ale to sme si už hovorili. Čo si myslíte, koľko povrchu Zeme pokrýva práve ten Svetový oceán? No, poďte. To znamená, teraz predstavte si, že máme 100 dielikov, dobre? Alebo dáme 10, aby sa vám lepšie počítalo. Dobre, máme 10 dielikov. To je ako keby celá naša Zem. Hej, Zem s vodami, so všetkým. Koľko z tých dielikov podľa vás zaberá vodička? Skúsme oceána, moria. No, že 5. Málo. Musíš pridať. Fakt, naozaj. 8 už je veľa. 7, presne tak. 70% povrchu Zeme, kamaráti. Tak 70% povrchu Zeme tvorí voda. A takmer polovica vod toho Svetového oceána má hĺbku, teraz dobre počúvajte, nad 3000 metrov. Viete, koľko to je 3000 metrov? 3000 metrov to sú 3 kilometre. To znamená, že keby ste chceli ísť do hĺbky mora, na dno mora, tak museli by ste ísť nižšie ako 3 kilometre. Skúste sa len tak prejsť 3 kilometre a predstavte si, že to, ako ste teraz prešli, tak to ste ešte len tak na niekde tak, no, v 2/3 cestičky na dno takého normálneho hlbokého oceánu alebo mora. To je sila, čo? A potom sa divte tým našim predkom, že do toho mora dali všelijaké príšery a verili tomu, že tam sídli čas a nekonečno. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: aký je rozdiel medzi oceánom, teda svetovým oceánom a morom? Ste pripravení na odpovede? Vy si tak premyslíte, čo sme si povedali pred malou chvíľkou, spomente si na to, o oceáne už sme si hovorili a ako by ste definovali ten rozdiel medzi oceánom a morom? Opýtame sa na to deti a o chvíľku mi odpoviete vy.
1: More je sladké a oceán je slaný.
2: Že oceán je väčší a more je menšie.
3: More je také skôr na kúpanie, oceán je väčšinou chladné.
4: Že oceán je oveľa väčší a sú tam aj iné ryby.
5: More je menší než oceán.
6: Že oceán má viac soli.
7: Oceán je, keď sa vlieva do toho nejaké moria a more je len akoby z rieky zrobené.
0: Dobre na to idete, decka, dobre na to idete. Takže svetový oceán, ako sme si povedali, to sú všetky moria a oceány, všetka tá slaná voda, ktorá sa nachádza na Zemi. A more, to je časť oceána. Čiže more je časť oceána, ktorá je obklopená súšou alebo nejakými vyvýšeninami, napríklad oceánskeho dna. Lebo deje sa aj taká vec, vy sa tak pozriete na mapu a poviete si, že čo je toto? Hej, máte tam modrú plochu a zrazu máte napísané nejaké more. Hneď pritom ďalšie more, ale nie je tam žiadna súš. No a to je to, čo vedia vedci. Vedci vedia, že dole na dne je vyvýšenina práve toho oceána. Tam vybuchli nejaké sopky, urobili tam také horniny a oni tam urobili normálne, že takú hranicu. A vedia, že toto je hranica tohto mora. Takže vy napríklad, tam by sa vám stala taká vec, že vy by ste sa napríklad plavili na loďke, boli by ste v jednom mori, zrazu prejdete tú hranicu, vy to ani neviete, a zrazu sa plavíte v úplne inom mori. Je to šialené zážitok. Ja sa vám musím priznať, že tento zážitok som ešte nezažil, ale ja si to predstavujem, že je to asi tak. Keď som bol pred nejakými rokmi v Istanbule, tak tam je taký mostík, viete, a vy po tom mostíku idete, to ste ešte v Európe, lebo Istanbul má európsku časť, a teraz prechádzate po tom mostíku a zrazu je tam taká tabuľa, kde je napísané Ázia. A vy prejdete po tom mostíku a zrazu ste v Ázii a je to taký neskutočný pocit, že vlastne nič ste neurobili, nikde ste neprešli, len ste prešli po moste a ste na úplne inom kontinente. To je čo, kamaráti, to je... Tak si nejak predstavujem ten pocit, keď sa tak plavíte a zrazu si poviete, že pozor, a už sme v inom mori, takže už vieme, aký je rozdiel medzi morom a oceánom.
8: Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na hladinky a hlbinky. Sú takí ľudkovia, ktorí sa volajú, že hladinky. Ale nie, to nie sú takí podivníčkovia, ktorí len hľadia a hľadia. A nie, nie sú to ani takí podivníčkovia, ktorí keď vidia napríklad nejakého koníka, alebo psíka, alebo mačičku, no jednoducho nejaké srstnaté zvieratko, tak ho musia len hladiť a hladiť a hladiť. To nie. To sú vám takí ľudkovia, prosím pekne. Nie, a nie sú to ani takí ľudkovia, ktorí sa radi hladkajú a nechávajú sa hladkať, napríklad na chrbátiku, aj vtedy, keď to niekomu prekáža, viete. To sú vám, prosím, pekne takí ľudkovia, ktorí plávajú len po hladinke. Oni nechcú vedieť, čo je pod hladinou. Ich nezaujíma, že kto tam žije a ako tam žije. Oni nechcú spoznať žiadne tajomstvá. Oni chcú byť len a len na hladine. Mať jednoducho pokoj, lebo tam je podľa nich úplne najlepšie. No, naozaj, verte tomu, kamaráti, takí hladinkovia, tak oni sú takí, no, že napríklad pri plávaní aj v živote robia všetko len tak na oko. To znamená, že plávajú si len tak po hladinke. Taký hladinko sa naučí napríklad pár múdrych slovíčok a tými slovíčkami potom ohuruje a ohuruje a tie slovíčka opakuje do nekonečna, ale pozor, keď sa s takým hladinkom začnete rozprávať, zistíte, že on vôbec nič nevie. Že to, čo vám práve povedal, tých pár slovíčok, to je všetko, čo ovláda. Že to je len taká hladinka a nič viac. Pozor, pozor, pozor, hlbinko, tak to je úplne niečo iné. On, keď už niečo robí, tak robí to poriadne a keď niečo skúma, tak to skúma poriadne a ide vždy kde? Ide vždy do hĺbky. Nepláva len tak po hladine ako nejaká povrchná akvárijná rybka, ale ide až na dno ako poriadny žralok.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: moria to nie je len taká, že letná téma. My sme si už povedali, že more to je naozaj veľký, veľký symbol. Musíme si ale ešte povedať, že svetový oceán je niečo iné ako normálny oceán. Totiž to, ten svetový oceán sa delí na také veľké časti, na veľké oceány. A viete, aké máme oceány? No, napríklad máme taký oceán, že Tichý oceán. Tento Tichý oceán sa volá aj Pacifik. Takže keď pôjdete niekedy do Tichého oceána, počúvajte, alebo k nemu, tak nečakajte, že ten oceán bude naozaj tichý. Áno? Keď k nemu prídete, tak vám poviem, že on je taký istý hlučný ako ostatné oceány, ako je Atlantický, Indický, Južný a aj Severný ľadový oceán. Aj keď tie nie sú až také hlučné. A viete prečo? Lebo na ich krajoch sú, vy to už viete, ľadovce a tam nepočujete takéto búchanie, viete, akože tých vln, ako je pri oceáne. To nie. Tam počujete praskanie ľadu. A to praskanie ľadu, prosím vás, tak to je ešte viac desivé ako búchanie tých vln oceánu. Inak, ja vám musím povedať, že ja som videl ten rozdiel medzi morom a oceánom, keď sme boli na také návšteve v Francúzsku, tam sme niečo robili a tak mi kamaráti povedali, že počúvaj, tu je taká krásna cestička po Côte d'Azur, tak sadneme si do auta a pôjdeme až k oceánu. A teraz ste videli, ako to krásne more, kde sa dá kúpať, ktoré má samozrejme aj vlny a všetko, sa zrazu premení na ten oceán s obrovskými vlnami, so silou, ktorý formuje celú zem. Pozrite sa na skaly, do ktorých narážajú tie vlny oceána a zrazu prídete na to, že tie vlnky, tá vodička, vyformovala práve tú skalu za niekoľko miliónov rokov. Jednoducho, more a oceán majú čas.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom, už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejaké telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obidve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám. Ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozčúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Choď na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím. Lígo cesa ako zlato. Veď tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No barzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najspôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužíček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No železo, A načo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobil vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého, rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kvorku a tak učil aj svoje deti.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o moriach a oceánoch a ja vám musím povedať ešte jednu vec, dobre? My sa nerozprávame teraz o moriach a oceánoch, pretože by ste k tomu moru alebo k oceánu museli hneď ísť. Takže, keď poviete svojim rodičom, že by ste veľmi, veľmi radi išli k moru a vaši rodičia vám povedia, že tohto roku sa to nedá, lebo napríklad šetria na niečo iné peniažky, alebo možno, že nemajú až toľko peniažkov, koľko by si predstavovali a nevedia, čo bude vo vašom živote ešte, alebo možno sa vám narodil nejaký malý súrodenec a viete, ísť nejakým malým škvrňaťom k moru, to nie je žiadna sranda, takže kamoši, keď vám rodičia povedia, že tohto roku sa k moru nepôjde a že pôjdeme možno o rok, možno o dva, možno o tri, tak nebuďte smutní, jednoducho na more máte čas. Viete, ten zážitok z mora, ten vám nikto nezoberie, aj keď budete starší, tak ako som vám povedal. Ja som bol prvýkrát pri mori, keď som mal skoro 30, možno aj 30. Veru tak. No a vôbec mi to nechýbalo. Samozrejme, že som o tom sníval, viete, a rozprával o tom, že ako asi to more vyzerá, ale samozrejme ten zážitok vidieť to more nič neprekoná. Ale vy si na neho počkajte a hlavne netlašte rodičov do toho, že musíme ísť k moru, lebo Paťko, alebo Tereska, alebo kto už pri mori boli a idú tam zas. Tak Paťko a Tereska nech si k moru idú a my sa zahráme inak. Však kamaráti, lebo zmysel prázdnin a zmysel voľného času nie je to, aby sme boli tam, kde sú všetci, ale aby sme boli s našimi najbližšími a aby sme sa ľúbili a zažili veľa radostí, však kamoši. No len, že my začíname druhú hodinu dnešného vysielania, kamaráti. Takže nás čaká čo? No, čaká nás teraz, áno, čakajú nás tri oriešky. No a ja vám musím teraz povedať, kamaráti moji, že keďže sa rozprávame o mori, tak my si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec o tom mori, kamoši. A to je taká vecička, že ako sa meria hĺbka mora? Rozmýšľali ste niekedy nad tým? Predstavte si, že my ako ľudia sme nikdy neboli na dne oceánu. Nikdy sme nevedeli, ako to tam vyzerá. Viete, nikto to nenafilmoval. Tak ako sme to potom mohli odmerať? Tušíte trošku? Že sme tam dali taký meter, no a ako by sme asi tak vedeli, že ten meter sa dotkol toho dna? Že by tam bola kamera. No lenže tam je taký tlak, to sme si už hovorili, tam je taký tlak, počúvajte, že tú kameru by rozdrvilo, normálne by z nej urobilo placku. No, ani placku nie. Urobil by z toho taký len také malé čiastočky toho oceánika. Totiž to, tá hĺbka mora sa meria tak, že, teraz dobre počúvajte, na základe meraní družíc, ktoré obiehajú našu zemičku, tak tá družica síce nie je schopná zmerať hĺbku toho dna, ale dokáže merať výšku hladiny. Hladina oceánov totižto nie je len tak nejaký výsek zemegule, hej, ako by sa to tak mohlo zdať. Alebo to nie je len také zakrivenie zeme. Voda vytvára nad týmito pohoriami, ktoré sú vlastne dole pod ňou, také vyvýšeniny a nad priekopami zase údolia. No a tieto zmeny už vedia tie družice odmerať pomocou prílivov a odlivov. Podľa toho, ako sa vodička správa, vieme aspoň trošičku odvodiť, že aká asi môže byť na tomto mieste hĺbka oceána. Čiže prvá vec je družica. Tá družica skenuje to, ako vlastne tie pohoria, ktoré idú pekne z kraja oceána alebo z kraja mora, idú dole do mora, ako asi pokračujú ďalej, potom oni skenujú ten povrch, tak sa ešte pozoruje správanie vody pri odlive a prílive, koľko vody príde, koľko odíde, to znamená, viete, to sa nemôže len tak niekde akože ukryť a takýmito výpočtami sa vlastne príde na to, aká je tam asi výška, pretože samozrejme pod vodou môžu byť veľké prekvapenia.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Kamaráti moji drahí, áno, verím, že už máte zapnuté svoje mozočky, že už máte otvorené hlavové knižnice, lebo je to tu, ideme šrebovať písmenko bláznivej abecedy. Verím, že ste pripravení. Ste? No veď za to. Takže pozor, kamaráti, žrebujeme písmenko a mne už... Ja sa už na to písmenko pozerám. Toto písmenko sme tu už dlho nemali, počúvajte, fakt. Som veľmi rád, že teraz takto vypadlo von a vy mi teraz poviete všetky slovíčka, ktoré máte v hlavovej knižnici na písmenko... ako keď šumí more však. Takže ideme. Takže šach. No tak tam máme nejakých šachistov. Šálka môže byť. Šatka, samozrejme. Ešte špina. A tak napríklad, že šťastie by ťa nenapadlo skôr ako špina. Počúvaj takto ráno. asi by to bolo lepšie, nie? Slovíčko také ranné. Šport, výborne. Šabľa, vynikajúco. Kam šofér... Ja vás ešte trošku nechám. Počúvam všetko, čo mi rozprávate, samozrejme. Ale pozor. Ja tu mám jedno také slovíčko, počúvajte, ktoré sa mi teraz tak zjavilo. A som zvedavý, či budete vedieť, čo robí človečik, ktorý sa volá, že štukatér. Nepýtajte sa ma, prečo ma napadlo toto slovo. Možno, ja už asi viem. Ja som asi myslel na šťuku, keďže sa rozprávame o vodičke, aj keď vieme, že šťuka v mori nežije, ale asi mi napadla šťuka, tak sa mi zrazu objavil štukatér. Že podľa teba je štukatér ten, ktorý loví šťuky. No nie je to tak, kamaráti. Nie. Štukatér je niekto úplne iný. Štukatér je, prosím pekne, človek, ktorý robí štukovú omietku. A štuková omietka, to je taká veľmi zvláštna omietka, v ktorej je napríklad taká sádra pridaná a ďalšie iné prvky, ale hlavne je robená so sádrou, aby vytvárala také rôzne tvary, do ktorej sa dá napríklad niečo otláčať a podobne. Takže štukatér je človek, ktorý robí štukové omietky. Pekné ránko!
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Ahojte topánky! A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospas osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte, ja vás tu samé nenechám.

0: kamže, kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: čo teraz urobíme, kamaráti?
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
2: No, to od nich vôbec nie je pekné.
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí, múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
2: Tak na čo čakáme?

0: Janko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Bye-bye.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, ale vy ma asi dobre nepočúvate však. Asi ma dobre nepočúvate, lebo mi tu napísali nejaké kamoši, že ako môže niekto robiť omietku, to znamená, že môže dávať, viete, taký ten, nazvime to, že náter, dobre, na stenu z rybiek, ale my sme nehovorili, že robí šťukovú omietku, to sme si vysvetlili na začiatku, to ste asi nepočuli, ale robí štukovú omietku. No, ja si myslím, že o tej štukatérskej práci sa musíme porozprávať, takže nedávame na stenu žiadne šťuky, dobre, ale štukovú omietku, fú, no už som si predstavil, ako teraz ma budete obviňovať, že tu vás lákam, aby ste si napríklad nalepili nejaké ryby na stenu. Toto nerobte, dobre, kamaráti. Ale my tu máme ďalšie tri slovíčka bláznivej abecedy, ideme hádať. Výborne. Kamaráti moji, tak pozor, pozor, čo si myslíte, že je šalotka? No, že to je taký malý šálik podľa teba. Nie. Že to je šálik, ktorý nosia dievčatá ako šalotka. Počúvajte, poďme od šálikov preč. Dobre? A tam to niekto povedal. Tam je nejaký malý pestovateľ, počúvajte. Už viete, čo je šalotka? Šalotka je druh takej drobnej cibule. Hovorí sa mu aj cesnak šalotkový, prosím pekne. Teraz zafrajerujem, môžem trošku zafrajerovať, dobre, po latinsky. Allium salota, dobre. Takže už si to budeme pamätať, samozrejme latinský názov. Takže šalotka je druh takej dobrej cibuľky, teda drobnej cibuľky, ale aj dobrej cibuľky. Ja vám ju veľmi odporúčam. No napríklad si ju dať niekedy tak akože na večeru, viete, ako keď niejete samozrejme veľmi neskoro, alebo aj na raňajky. Do takého šalátiku, no, alebo cez víkend, keď si robíte nejaké mäsko so šalátikom. Už nemôžem o tom rozprávať, lebo sa mi zbiehajú slinky. Ideme ďalej na ďalšie slovíčko, ktoré som našiel v svojej hlavovej knižnici, a to je šamotka. To vám dávam dnes, nie? Počúvajte, že šalotka, šamotka. Viete, čo je šamotka? Nie samotka. Ja viem, že vy si myslíte, že toto hovorí nejaký človek, čo je na samotke a šušle, nie? Že to je šamotka. Nie, nie. Šamotka je tehla, ktorá je vyrobená zo šamotu. A šamot je taký materiál, ktorý je urobený z takej zvláštnej hliny, ktorá, teraz dobre počúvajte, vydrží veľmi, veľmi vysoké teploty. Práve preto z tých šamotiek sa robia také pece. Lebo oni, keď sa nahrajú tie jednotlivé tehly, tak oni tak udržiavajú teplo a naozaj vedia super kúriť. Takže pozor, už máme šalotku, máme šamotku, nie samotku, a ja viem, vy čakáte, že zase tam bude nejaká motka, ale žiadna motka to nebude, lebo posledné slovíčko, ktoré som objavil v svojej hlavovej knižnici, je, že šalamúnsky. Čo to znamená, keď vám niekto povie, že počúvaj, toto bolo také šalamúnske, to znamená, že to bolo aké? Že to bolo také prešpekulované, kamaráti. Prešpekulované, lebo Šalamún bol veľmi múdry človek. V starom zákone si môžete prečítať o ňom množstvo príbehov, samozrejme aj v takých starých príbehov mimo toho starého zákona. Šalamún bol vládca, bol tým pádom aj sudca, a on keď niečo akože súdil alebo niečom rozhodoval, tak vždy to tak akože obchádzal, viete, vysvetľoval, vedel na niečo prísť ale z inej strany, takže keď niečo šalamúnske, tak to je také, že no nevieme, či ti dobre rozumieme, ale asi to bude tak. Ja si myslím, že toto slovíčko by ste mohli použiť vtedy, keby napríklad vám dal pán učiteľ alebo pani učiteľka nejakú písomku, ktorej by ste veľmi nerozumeli. Hej? A nechcete na rovinu povedať, že pán učiteľ, pani učiteľka, nehnevajte sa, ale tomu nerozumieme. Nevieme, čo to je, tak poviete, pán učiteľ, prosím vás, nám pripadá táto písomka, že je napísané tak šalamúnsky. A možno, že to pán učiteľ príjme.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o moriach, o oceánoch a tak som rozmýšľal včera, o kom by sme sa mali rozprávať dnes v našej rubrike Inšpíruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti zo sveta, zo Slovenska, ktoré nás môžu inšpirovať svojou tvorbou. A tak som si povedal, že bolo by fajn tu mať niekoho, kto naozaj ukazuje ľuďom krásu mora. Však takých ľudí je veľmi veľa, ale jeden je taký výnimočný. Je to človečik, ktorý ovplyvnil aj mňa. Lebo pamätám si, keď som prvýkrát videl od neho dokument o mori, tak som sa do mora že úplne zamiloval a povedal som si, to asi nebude také, ako to teraz je v tomto filme. Napísal tento človečik aj mnoho kníh o podmorských výskumoch. Rodičia už možno tušia, o kom sa dnes budeme rozprávať. Áno, bude to Jacques-Yves Cousteau. Jacques-Yves Cousteau, prosím pekne, bol francúzsky námorný dôstojník, prieskumník, ekológ, filmár, fotograf a výskumník. Celý život, kamaráti, tento človečik skúmal moria a všetky formy života pod vodou. Bol, teraz dobre počúvajte, čo ešte urobil okrem toho, že nám priniesol informácie o tom, čo všetko žije v mori a ako žije, ako sa to správa, ako to reaguje, tak bol spolutvorcom Aqualungu. Viete, čo to je Aqualungo? Neviete? Aqualung je potápačský prístroj s otvoreným okruhom. To znamená, že tento človečik vymyslel potápací prístroj, ktorým ste mohli ísť do vody, do oceánu a normálne sa pozerať okolo seba a mať otvorený prístup ku všetkým informáciám okolo vás. Lenže ako jeden z prvých bojoval tiež za ochranu podvodného sveta. A prečo sa to musel bojovať? No ja vám teraz poviem prečo. A takých ľudí by sme potrebovali veľmi, veľmi veľa, pretože dnešné moria a dnešné oceány sa stali takými skládkami. Viete, mnoho ľudí na svete si povedalo, že fú, počúvajte, veď tie moria sú také hlboké, my vôbec nevieme, čo tam je, tak my tam môžeme niečo vyhodiť a nikto nikdy nepríde na to, že sme to tam vyhodili. Lenže to je chyba, kamaráti, lebo my keď niečo do toho mora vyhodíme, množstvo odpadkov, viete, koľko odpadkov vyhadzujeme do mora? Keď my tam tie odpadky vyhodíme,

to si fakt prečítajte. To je krásna kniha. Z tejto knižky urobil potom aj film, kde nám vlastne prvýkrát predstavil naozaj oceán a predstavil nám aj, viete čo, predstavil nám more úplne, úplne inak. Práve preto v roku 1957 získal Oscara za najlepší dokumentárny film. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu naša rubrika Poézia pre každého. Už viete, že niekedy si tu hovoríme aj také dospelácké básničky, však lebo ja som sa dozvedel, že niekedy rodičia to robia tak, že oni vás odvezú do školy alebo do škôlky a potom počúvajú ďalej detské rádio, čo ma veľmi, veľmi teší, lebo my sa potom s tými rodičmi niekedy stretneme a rozprávame sa o tom, čo sme si tu tak recitovali a rozprávali. Tak teraz to budú opäť básne o mori a bude tu aj taká fakt, že super dospelácka báseň. Verím, že sa bude páčiť aj vám, kamaráti, lebo je krásna a napísali ju Charles Baudelaire a volá sa Človek a more. O človek voľnosti, miluješ oceán. Ako tvár v zrkadle skúmaš sa na hladine, kým vlna rodí sa v inej opäť hynie. Tvoj duch sa vyrovná i jeho hlbinám. Rád vnikáš do hĺbky, z ktorej tvoj obraz žije, okom i rukami zvieraš ho hlbavý a tvoje srdce vše vlastný tep zastaví v húčaní neskrotnej a divej elégie. Obaja temní ste, zovretý do kosti. Nikto sa, človeče, k tvojmu dnu nepriblíži. Nik nezrel oceán bohatstva v tvojej skrýši. Všetko si držíte žiarlivo v tajnosti. A predsa stáročia, čo z pamäti sa tratia, trváte bez citu v nemennom súboji. Natoľko smrť a krv oboch vás opojí, vy večný sokovia a neústupní bratia. Teraz jedna taká zvláštna básnička, volá sa Koľko jahôd rastie na mori, je veľmi krátka. Spýtaš sama cestou do hory, koľko jahôd rastie na mori? Odpoviem ti presne, bez pochýb, toľko, koľko pláva v lese rýb. No a posledná básnička, tu vám musím dať od tety Lenky Šafranovej, Keby som bol morským vánkom. Keby som bol morským vánkom, ušiel by som moru volány. Uháčkoval z vody čipku, život mu tak sladko oslanil. Na tú krásu by som pritom ani halier neminul. Stačí počkať správny vietor, nech rozčerí hladinu. Vďaka mne by boli spolu celúčkú noc hore. Šaty robia ľudí ľuďmi, kým volány more.
1: Počúvaš Detské rádio.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu rozprávku na celú o malú chvíľku. Si vypočujeme rozprávočku o vtákovi nožničiakovi. Verím, že ten vták nožničiak nežije v mori, lebo tomu tie nožnice asi trošku zhrdzavejú. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vták nožničiak. Holič má plné ruky práce. Deti chodia k nemu radšej ako do kina. Iba Roman obchádza holičstvo. Bojím sa nožníc, povedal, keď na ňoho holič kýval. Nožníc? Čudoval sa holič. Veď ja nejaké nožnice nemám. A čo držíte v ruke? Spýtal sa Roman. Vtáka nožničiaka, zastrihal holič do vzduchu. Počuješ, ako krásne spieva? Vták nožničiak? Neveril Roman. Kto má oči vidí, kto má uši počuje. Pravda, prikývol Roman. A ako ste ho chytili? A kde? Poď dnu, povedal holič. Porozprávam ti to. Roman si sadol pred zrkadlo a počúval. Nebolo to ľahké. Zastrihal mu holič pri uchu. Vták nožničiak nesadol na lep. Nedostal chuť na sladkú čerešňu ani na mliečnú čokoládu. Okrem spevu ho nič netešilo. Pre spev zabudol aj jesť. Nedbal, že chudne, že mu vypadáva strieborné perie a nezmenil sa ani vtedy, keď zbadal, že zostal z neho iba dlhý zobák a dve dierky. To nič, pomyslel si vták nožničiak. Na spev mi zobák celkom stačí a krídla majú moje piesne. Má čistú pravdu, povedal som si a vymyslel som na milého speváka trik. Vták nožničiak nemal ani vlastné hniezdo. Rád poletoval okolo cudzích hniezd, spieval pri nich a ako spieval, tak ich upravoval. A práve táto záľuba ho stála slobodu. Vybral som najstrapatejšieho chlapca v meste a hýbaj s ním do lesa. Posadil som ho na konár a ukryl som sa v blízkej húštine. Chlapcova strapatá hlava sa podobala vtáčiemu hniezdu a keď začal jej majiteľ aj štebotať, vták nožničiak zbystril sluch. Hniezdo! Istotne je to hniezdo! Priletel k strapatej hlave a začal okolo nej poletovať a upravovať ju. V tom som vyskočil z húštiny, natiahol ruku a chmat ho. Tak, vtáčik, už si môj. Vták nožničiak si zo zajatia nič nerobil a nerobí si dodnes. Poletuje deťom od ucha k uchu a spieva jednu pieseň po druhej. Cviky, cvaky podľa módy, drž, lebo ti spravím schody. Strihám podľa kastróla, na ježka i do hola. Majstrovi sa ruky trasú, že odletím do rozhlasu. Bol by zo mňa cviky cvak, slávny spevák nožničiak. Viem, že mi vtáka nožničiaka každý závidí, dokončil holič. A každý by ho rád chytil a utiekol s ním domov. Ale ja si ho nedám, veď by som prišiel o remeslo. Preto všetkým zákazníkom ukriem ruky pod bielu plachtu. Romanovi sa rozprávanie páčilo. Len ľutoval, že bol tak rýchlo ostrihaný. Prečo nerastú vlasy rýchlejšie? Rád by chodil počúvať vtáka nožničiaka každý deň.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

babičky doma na dvore, zvieratká sú všetky v pozore. Pozrite sa, tam sú sliepočky, len sa

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Takže kamaráti moji, pokračujeme v šialených správach o mori. Takže my sme si už povedali, že more pokrýva asi tak 70% našej planéty, povrchu Zeme. Však to znamená, že keby sme mali 10 nejakých dielikov a tých 10 dielikov by bolo všetko, čo je na našej Zemi. Tam by ste napísali všetko, čo je na našej Zemi. Tak 7 tých dielikov, viac ako 7, by tvorili moria a oceány. A ja som dostal od vás super otázku, lebo my sme si povedali, že ten svetový oceán, ktorý v sebe zahŕňa všetky oceány a moria, ten v sebe nezahŕňa podzemnú vodu a tiež v sebe nezahŕňa všetky vody, ktoré sú na súši. A vy ste sa ma opýtali, že koľko tých vod na súši je, ne? Že či je viac tých vod na súši alebo toho oceánu. No tak čo si myslíte, ako to asi je? No tak ja vám musím povedať teraz jednu, že úplne šokujúcu vec. Opäť si to vysvetlíme na tých paličkách, dobre? Predstavte si takých 10 paličiek alebo 10 bodiek, ako chcete, dobre? Tých 10 bodiek alebo tých 10 paličiek je všetká voda na Zemi, slaná aj sladká, všetka. V moriach a oceánoch sa nachádza, viete, koľko tých paličiek by zobralo tam more a oceán? 9, takže by ostala jedna pre tú vodu sladkú, ktorá sa nachádza na kontinente, ale ani nie celá tá palička. Ešte polovicu z tej paličky by si zobralo to more. Takže 96,5% všetkého vodstva na Zemi je morská voda. Fú, to je čo, kamaráti? No práve preto máme pred tým morom a pred tou vodou taký rešpekt. Však, a my sme si aj povedali, že hĺbka toho mora, taká predpokladaná, priemerná, lebo sme si povedali, že máme to len tak zmerané, že si to myslíme, je asi, teraz dobre počúvajte, 3790 metrov. To je taká priemerná hĺbka. To znamená, že v niektorých miestach je tá hĺbka o mnoho väčšia. To znamená, že je hĺbšia ako nejaké 3 kilometre. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o moriach, o oceánoch a ja vám chcem povedať o jednom veľmi zvláštnom mori, ktoré vôbec nevyzerá ako more, ktoré je veľmi podivné, kde zažijete šialené veci. Dokonca nie je ani také, no, také veľké ako more, ani také hlboké a predsa sa nazýva morom. Budeme hovoriť o mŕtvom mori. Už ste niečo počuli o mŕtvom mori? My sme sa tak o tom rozprávali možno pred rokom asi, tak sa mi zdám, alebo pred pol rokom. No, mŕtve more je veľmi zvláštna vec. Keď niekedy pôjdete do Izraela, tak sa tam určite choďte pozrieť. Počúvajte, mŕtve more je miesto. Je to najnižšie miesto na svete. Predstavte si, že ostatné moria majú v sebe tú vodičku a tá voda sa stále nejak akože dostane, viete, cez tie okraje niekam. Proste bude v tom oceáne, tam tá voda priteká, potom sa odparuje, ne? A tam tá voda stále priteká, mení sa. Potom niekde odchádza, potom je príliv, odliv, dostane sa do nejakých iných morí a tak ďalej a tak ďalej. Ale tam sa všetko končí. Tam jednoducho voda pritečie, je tam tá slaná voda, odparí sa a koniec. Už tá voda nemá kam odísť. Práve preto je tá voda v tom mŕtvom mori taká slaná, že tam nič nemôže žiť. Preto sa volá mŕtve. No ja som, keď som bol pri tom mŕtvom mori, tak som sa tam kúpal. Inak výhoda toho mora je v tom, že tam sa nikdy nemôžete utopiť. A prečo sa tam nemôžete utopiť? No preto, lebo tej soli je tam toľko, že ona vás normálne udrží na hladine. Predstavte si, že máte takú vodu, takú vodnú plochu veľkú, kde si ľahnete na vodu, ležíte normálne na tej vodičke a čítate si. Ale musíte dávať pozor na jednu vec, aby sa vám vodička nedostala do očí alebo do pusy. Lebo tým, že je tam toľko veľa soli, tak ona je veľmi silná, tá soľ. A keď sa vám dostane kvapka tej vodičky do oka, tak to oko vás štípe ešte 2 dni. Keby ste si tú vodu naliali do oka, tak o to očko môžete aj prísť. Takže hrať sa pri tom mori veľmi nedá. Teda myslím, pri mori sa dá hrať, ale akože v mori. Ale zase zažijete tam množstvo zaujímavých vecí. Napríklad si tam tak ležíte a pozeráte sa na kopec. A ten kopec z jednej strany, tak to je taký kopec, kde vyšiel istý pán Mojžiš, ktorý sa ale nedostal hore až na ten kopček. On predtým akože na tom kopčeku skončil a hlavne za tým kopčekom bola vysnívaná zem. To je také naozaj posvetné miesto nielen Židov, ale všetkých náboženstiev, ktoré uznávajú tento príbeh o Mojžišovi. Z druhej strany zase máte napríklad také miesto, na ktoré sa pozeráte, kde boli nájdené, že zvitky od mŕtvého mora. No to boli také dokumenty, ktoré sa ponachádzali a dodnes sa nachádzajú, ktoré nám hovoria o tom, ako sa žilo v tom čase, keď tu na svete bol Ježiško, lebo viete, my to oslavujeme Vianoce a potom aj Veľkú noc, no a tam sa našli zvitky, to znamená zvitky, viete, papieriky, kde boli napísané príbehy, ktoré nám hovoria práve o živote ľudí v tom čase. Takže to miesto okolo toho mŕtvého mora je naozaj také veľmi zvláštne, magické a kúpanie sa, teda ležanie na tom mori, tak to je šialená vec.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už hovorili, že existujú aj také veľmi zvláštne moria, lebo dnes sa rozprávame práve o moriach, a že existujú také moria, na ktoré keď sa pozeráte, hej, na mape, tak zrazu neviete, že to more sa tam ako dostalo, lebo tu je napísané, že tu je jedno more a zrazu druhé more, nadpis. A medzi nimi nič, ale bola nejaký ten ostrovček. Tak to sú, prosím, pekne také moria, ktoré sa volajú, že okrajové. Totiž to, tieto okrajové moria sú ohraničené len trošičku pevninou, napríklad nejakým ostrovčekom, nejakým súostrovím, alebo nejakými poloostrovmi, alebo len takou pevninou, ktorá sa nachádza dole pod morom. O nej samozrejme vedci vedia a tak tam normálne si povedali, že dobre, tam si urobíme takú hranicu. Lenže, kamaráti moji, neviem, či viete, že existujú aj tzv. Medziostrovné moria. Medzi také medziostrovné moria patrí napríklad Karibské more. Prečo o ňom hovorím? No, lebo poznáte asi Pirátov z Karibiku. Či nepoznáte? Ešte nie. A tam niekto pozná? No tak práve tam ten Karibik, tak to je také medziostrovné more. To je vlastne more, ktoré nie je oddelené pevninou, ale len jednotlivými ostrovčekmi. Čiže tam, kde sa nachádzajú ostrovy, to je vlastne jeho hranica. Na ďalšom mieste ostrovy vôbec nie sú z jednej strany. Tam je len takéto pod tým morom taká zvláštna časť takej zeme, kde predtým vybuchovali sopky pod morom. No a tak sa urobila hranica toho Karibského mora a tam sa točili aj tí piráti z Karibiku. A keby ste raz mali našetrené peniažky a chceli by ste zažiť, že úžasnú dovolenku na bielom piesku a v prezračnom mori, tak Karibik je tu pre vás, kamaráti. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o moriach a oceánoch. Dnes sme si už povedali o takých zvláštnych moriach, že okrajových, medziostrovných, ale sú aj také moria, prosím pekne, ktoré obklopuje pevnina takmer z každej strany. No, kamaráti moji, tieto moria sa nazývajú tzv. Vnútrozemské. Takéto more je napríklad Stredozemné more. Pozrite si na ňo. To Stredozemné more je zvláštne, lebo ono je obklopené takmer z každej strany nejakou pevninou. Samozrejme, má tam aj také akože voľné miestečko, hej, sloboda. Potom tiež Baltské more. Inak Baltské more je more, ktoré teraz zažíva taký svoj boom. Lebo neviem, či viete, kamaráti moji, ale mnoho ľudí na to doteraz tak nejak nepozeralo, že Baltské more sa nachádza v Poľsku. Časť teda toho Baltského mora. Hej? No a ono je trošku také chladnejšie, ale musím vám povedať, že je naozaj krásne a šialené. Šialené v tom, že ja som pri tom mori zažil už aj niekoľko búrok. Zažil som tam už aj také, že naozaj, že morské vlny, ale potom som tam zažil pokojné more. To som nikdy nevedel, že ako si mám predstaviť, keď v nejakých básniach, hej, alebo v nejakých veľkých eposoch sa píše, že more bolo pokojné. Že ani vlnka sa na mori neukázala. A to som zažil aj pri tom Baltskom mori, takže aj toto je také vnútrozemské more. No a potom je ešte jedno zvláštne more, a to je Červené more. A prečo je zvláštne? Nie preto, že je červené, ale toto Červené more sa dostalo do jedného takého príbehu. Teda nie len do jedného. My teda poznáme tento jeden príbeh, ale ten príbeh sa objavuje v mnohých starých príbehoch, tých najstarších príbehoch tu na Zemi. A to je príbeh o tom, ako prechádzali Židia, to keď utekali z toho zajatia z Egypta, ako prišli k tomu, práve k tomu Červenému moru. No a teraz sa hovorí, nie, že Mojžiš tak buchol teda tou palicou a more sa rozostúpilo a oni prešli suchou nohou po mori. Mnohí vedci to skúmajú, lebo nedá im to spať. Viete, lebo, ako sa hovorí, na každom príbehu, aj na neviem akom vymyslenom, je trošku pravdy. Tak hľadajú tú pravdu. Tak oni si predstavte, pri tom Červenom mori našli také miesto, ktoré v tom čase, keď by bolo, že by tam bolo trošku suchšie, tak mohlo byť položené tak, že oni naozaj mohli prejsť po tom mori. Potom našli také miestečko, tiež na tom Červenom mori, ktoré v tom čase mohlo byť dokonca prechodné. To je, viete, keď sme si hovorili, že sa posúvali tie dosky, zemské dosky, a že stalo sa, že zrazu bola, to more ustúpilo, však tak sa popresúvalo z rôznych miest, a zrazu sme sa vedeli dostať z Európy do Ameriky suchou nohou, lebo sme vedeli prejsť po mieste, ktoré je teraz zaplavené morom. Tak niektorí vedci tvrdia, že tam sa presne toto stalo. Nevieme, čo sa tam stalo, ale musím vám povedať, že keď prídete k tomu Červenému moru, lebo tam som sa aj kúpal, dobre, priznám sa, skúšal som, či sa more nerozostúpilo sa, a teda akože rôznymi paličkami som po ňom búchal a nič, a aj rukami, nič sa nestalo, tak som si aspoň tam zaplával, a musím vám povedať, že byť tam a kúpať sa v tom mori a vedieť tie všetky príbehy o rozostúpení mora je fantastický pocit.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti moji, dnes ráno sa rozprávame o moriach a oceánoch. Áno, my sme si už povedali, že čo to je ten svetový oceán, však, že to sú všetky moria a oceány dokopy a že teda koľko tej vody je u nás na Zemi, že naozaj to nie je, že to nie je žiadna sranda, kamaráti moji. A ja vás chcem teraz trošku inšpirovať, lebo my sme si povedali však, že na každom príbehu je trošku pravdy. Ale niekedy sa stane aj to, že niekto napíše príbeh, ktorý sa stane pravdou až neskôr. To sú, viete, takí, hovorí sa im, že vizionári. To sú ľudia, ktorí si vymyslia nejaké príbehy a zrazu tie príbehy sa stanú neskôr skutočnosťou. A takýmto človečikom bol Jules Verne. Poznáte Julesa Verna? Čítali ste niečo od Julesa Verna? Nie. No tak si prečítajte určite, lebo Jules Verne bol francúzsky spisovateľ science fiction. To on ešte nevedel, že píše science fiction. Hej? A hlavne dobrodružného žánru. To znamená, že písal dobrodružné knihy. A ja musím povedať, že my ako deti sme Jules Verna čítali úplne, že všetci. Pretože Jules Verne písal o veciach, ktoré my sme vtedy ešte nemohli zažiť. Viete, Jules Verne napríklad písal aj o mori. Písal o rôznych hrdinských činoch. Písal o indiánoch. Písal proste o veciach, ktoré pre nás boli tajomné a ktoré sme všetci chceli zažiť. Takže kamoši, keď si napríklad prečítate jeho knihu Cesta do stredu zeme, poznáte. Ale nie knihu, ale film. Áno, tak vidíte, už poznáte film a teraz si skúste prečítať knihu. Alebo napríklad jeho knihu Cesta na mesiac, kde opisuje to, ako by sme sa asi na mesiac mohli dostať. Potom neskôr, samozrejme, sme sa na mesiac aj vypravili, my ako ľudia, ale predstavte si, že v tom čase, keď on napísal tú knihu, to bolo v roku 1865, tak až po 100 rokoch sme sa na ten mesiac naozaj dostali. V tom čase nikto netušil, že na nejaký mesiac sa vôbec dostať dá. Samozrejme, tu musíme ešte pripomenúť, že niekoľko rokov pred Julesom Vernom napísal knihu o ceste na mesiac tu na Slovensku v revúcej Gustav Royce. No, aby sme len nezabudli, dobre kamaráti, keď budete chcieť vedieť viac o jeho knihe, tak choďte do revúcej, na také miesto, ktoré sa volá, že Litera. Neobanujete. No a teraz ešte poviem. Zo pár kníh, ktoré by si mali pozrieť aj s morskou, aj s nemorskou tématikou. Deti kapitána Granta. Odporúčam. 20 tisíc míľ pod morom. Plávajúce mesto, kamaráti. Alebo Tajomný ostrov. Denník stroskotanca. 15-ročný kapitán. A mnoho ďalších kníh. Tento človečík, ten Jules Verne, prosím pekne, napísal 61 kníh. A predposledná kniha bola Dunajský lodivod. A posledná Stroskotanci z Jonatanu. Tak siahnite niekedy po Jilesovi Vernovi, neobanujete. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: vám baví ryžička? Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, pýtate sa ma, že ktorý z tých oceánov, ktoré sú na Zemi, je najväčší? Tak najväčší oceán je Tichý oceán, práve ten Pacifik, je úplne fakt, že najväčší oceán Zeme, zaberá tretinu zemského povrchu, čiže on, to je ten najväčší, viete, akože oceán naozaj, ktorý tu existuje, napríklad k nemu, lebo my sme si už povedali, že do oceána patria moria, je, že ten oceán je veľký a v ňom je napríklad Banské more, Beringovo more, Filipínske more, Jávské more, Japonské more, Juhočínske, Koralové, Rosovo, potom samozrejme Timorské more, Žlté more a ďalšie a ďalšie. A teraz dobre počúvajte. V tomto oceáne sa nachádza, teraz počúvajte, 25 tisíc ostrovov. Čo je viac ako súčet všetkých ostrovov v ostatných oceánoch? Najväčší z nich, z tých ostrovov, sa volá Nová Guinea. Priemerná hĺbka, to sme si už povedali, je viac ako 3 kilometre, ale najväčšia hĺbka, najhlbšie miesto, ktoré sme my doteraz len vedeli odmerať, je tzv. Mariánska priekopa, ktorá sa nachádza práve tam a má viac ako 10 kilometrov. Ha, to je čo? Počúvajte, no. Ale vy ste sa ma aj pýtali, že ako to, že niečo také ako oceán dostane meno, že Tichý oceán, keď vôbec nie je tichý. No, on trošku tichý bol. Bol tichý pre svojho objaviteľa, pre jedného takého moreplavca, ktorý sa volal Fernão de Magalhães. Prosím pekne, o ňom sa budete učiť aj v škole, určite. A on pri svojej prvej plavbe okolo sveta, keď bol v tomto oceáne, nezažil ani jednu búrku. A tak si myslel, že na tomto mieste, v tomto oceáne nie sú vôbec búrky a preto mu dal meno Tichý oceán. Pekné ránko.
2: Detské rádio.

0: Hlboko v horách, tam, kde sa cesty končili a úzké horské cestičky začínali, žil starček a starenka. Dni sa im v chalupe zdali samotným pridlhé, večery nekonečné. Deti nemali a len tak po daromnici čas márnili. A pretože obaja boli strikvoni, tu prikázali stromom konárby do zeme vrastať, tam zase potoku znova sa k prameňu obrátiť. Trápilo ich len jedno, že o ich čarách nikto nevie, svet ich neobdivuje. Až raz sa starena chytila rozumu a priviedla si do chalupy dievčinu, ktorá sa volala Atalienka. Rýchlo si na Atalienku zvykla a tešila sa, že jej robota ide od ruky a na všakovaké čary je tiež šikovná. Iba starký sa zlostil, že starká má to, čo on nemá. Ale chytil sa aj on rozumu a jedného dňa si priviedol do chalupy chlapca, ktorý sa volal Šurienka. Šurienka nebol ako Atalienka. Strigvonstva ho nebavili, radšej sa po chalupe ponevieral a na Atalienku sa usmieval.
1: Je sprostý ako tlk,
0: vykrikovala starena za chlapcom. Aj starec sa na chlapca zlostil a keď ho zlosť popustila, iba si pre seba povedal.
1: Nebude z obsa slanina, ani z vlka baranina.
0: Ale starena bola na Šurienku zo dňa na deň planšia. Ani starec už nenachádzal slová, ktorými by Šurienku pred starenou ubránil. Jedného dňa starena pred Šurienku skočila, očami zablískala, v bokoch sa zaknísala a takto spustila.
2: Počúvaj, ty lupák, ak by tam tú horu do večera koreňmi nahor neobrátiš a lístím k zemi nevrátiš, trest ťa neminie, lebo budeš ako strom povždy do zeme vrastať.
0: Zarmútený Šurienka do hory vošiel, so stromami sa mocoval, ale tie sa ďalej konármi k oblohe tisli a koreňmi do zeme vrastali. Keď mu Atalienka priniesla obed, zaraz vedela, koľko bije. Pretože sa na ňu Šurienka vždy usmieval a dobré slovo pre ňu mal, nuž sa mu aj ona s úsmevom prihovorila. Neboj sa, Šurienka, ak mi prisľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš, pomôžem ti. Šurienka jej prisľúbil všetko na svete, ak spraví, čo mu starena prikázala. A kým on jedol, halušky na jazyku obracal, a Atalienka horu vyvrátila s koreňou. Keď už aj ten posledný strom vytrhla, ďaleko pred seba ho mocnými čarami odhodila, do chalupy sa ponáhľala. Keď sa večer Šurienka vrátil domov, starena sa na neho zlostne oborila.
2: Či si spravil, čo som ti prikázala?
0: Akože? Začudoval sa Šurienka. Či ste nepočuli, ako hora skučí a voda v potoku hučí, lebo bez stromov ich slnko vysuší? Starenu až teraz ozajstná zloba pochytila. Celú noc oka nezavrela, lebo musela rozmýšľať, ako sa Šurienku raz prevždy zbaviť. Len čo sa prvé lúče slnka ukázali, hneď začala po chalupe behať, nohami tupotať a strigvonskou palicou o stôl búchať.
2: Čo toľko vylihuješ, hlupák? Zaraz nech si pri mne.
0: A pretože v chalupe mali za hlupáka len Šurienku, rýchlo vstal a k zlej starene utekal.
1: Tá mu hneď veľké vrece do rúk strkala a takto nakazovala.
2: Do večera. Nech je plné múch. Lebo ak nie, naveky budeš v potoku stáť a jeho ryby ti budú nohy oblizovať.
0: Šurienka aj po druhý raz odišiel tam, kde ešte včera stála hora. Dovysoka vyskakoval, ale tam, kde leteli mračná múch, on nemohol. Keď už na dobro ustal, sadol si na hladký kameň a tak zavzdychal, že kameň zaraz zmekol. Veru, aj tomu kameňu sa srdce pohlo pri Šurienkovom nešťastí. Len zlá starena nemala nad ním zľutovania. Keď Šurienka po druhý raz zavzdychal, začula to aj Atalienka, ktorá mu niesla obed. Keď ho pred Šurienku postavila a na prázdne vrece pozrela, takto sa spýtala. Šurienka, či mi ostaneš verný v šťastí, nešťastí? Šurienka pozrel na krásnu Atalienku a pomyslel si. Nič nie je ľahšie, ako sa na jej krásnu tvár prizerať. A tak aj tento raz slúbil Atalienke to, čo od neho žiadala. Kým Šurienka naháňal lyžicou zrnka hrachu v miske, Atalienka do vreca muchy lapala. Keď v ňom aj posledná zabzučala, schytila misku a domov bežala. Šurienka si vrece s muchami na plece vyhodil a k chalupe šiel z nohy na nohu, lebo až k večeru sa mal do nej vrátiť. Len čo prach prekročil, zlej starene od zlosti oči na vrch hlavy vystúpili, vlasy jej naježilo a tvár skrivilo. Bodaj sa pod tebou zem prepadla, aj s tým, čo ti pomáhal, zasičala stará baba. Atalienka radšej z izbice vyšla, aby sa neprezradila, že to ona Šurienkovi po dva razy pomohla. Ale starena celú noc oka nezavrela a zlé na Šurienku privolávala. Muchy vo vreci bzučali a babe rozmýšľať v pokoji nedali.
2: Pošlem toho hlupáka do mlyna, nech muchy zomelie.
0: Potešila sa zlá baba a od radosti kotrmelec vo vzduchu urobila, že sa odrazu zbaví Šurienku aj do biedzavých múch. Skôr ako začalo svitať, vyhnala baba Šurienku aj s batohom na cestu. Len čo pred mlynárom zastal, tomu sa div od smiechu brucho k brade nedvihlo, keď zbadal vrece plné múch.
1: Meliem zrno na chlieb, múchy nech si svetom blúdia.
0: S mlynárom reči nebolo. A tak Šurienka v mlyne horekoval, mlynára vyprosoval, až kým neprišla Atalienka s obedom. Aj do tretice ti pomôžem, Šurienka, ak mi sľúbiš, že ma ani v šťastí, ani v nešťastí neopustíš.
1: Máš moje slovo, Atalienka. Len ma pred tou strigou zachráň.
0: A veru mu bola Atalienka aj do tretice na dobrej pomoci. Kým Šurienka chutné jedlo do úst vkladal, Atalienka muchy medzi blínske kamene sypala. Keď už bolo v rece plné múky, z ktorej koláč neupečieš, na stôl ho nepoložíš, Atalienka sa Šurienkovi takto prihovorila. Nemyslíš si, že ťa starena už teraz nechá na pokoji? Zavrie ťa do klietky a dovtedy ťa v nej bude držať, kým pec nevykúri a miesto chleba ťa v nej neupečie.
1: Čím už naozaj niet pomoci, Atalienka?
0: Pomôžem ti z klietky. Ale ty mi sľúb, že sa vedno so mnou svetom pustíš a nikdy ma neopustíš. A Talienka aj tento raz od Šurienku sľub dostala. A tak bolo všetko, ako Atalienka povedala. Šurienku z klietky vypustila, do izbice sa vrátila a do všetkých kútov slín napľúvala. Strigvonské topánky z kúta zobrala, jedny pre seba, druhé pre Šurienku. Potom už bežala vedno so Šurienkom. Ráno, keď sa starena prebudila, mali už kus cesty za sebou. Oni svetom uháňali, stará baba v izbici zývala.
1: Atalienka, pozri, či je pec vykúrená.
0: Slina z prvého kúta odpovedala.
3: Hneď, len čo sa oblečiem.
1: Palicu mi podaj.
3: Hneď, len čo sa učešem.
0: Povedala slina z druhého kúta.
1: Z postele ma zdvíhaj, zavrčala zlá baba.
3: Hneď, len čo sa umiem,
0: sľúbila slina z tretieho kúta.
1: Najprv mne vody podaj.
3: Hneď, len čo jej z vedra naberiem,
0: spustila štvrtá slina.
1: Keď sa zlá baba vody ani palice nedočkala a z postele sa musela sama zdvihnúť, zaraz vedela, koľko bije. Starého za tými dvoma vypravila a sama sa po izbe od zlosti točila tak rýchlo, že nebolo vidieť, kde má hlavu a kde pety.
0: Starý svetom uháňal v strigvonských čižmách. Čo krok, to míľa za ním ležala. Keď ho očurienku a Atalienky už len míľa delila, Atalienka seba na ružu a Šurienku na trň zmenila. Len čo k ním Strigvoň pristúpil, trň sa nad ružu sklonil a Strigvoň jej ublížiť nemohol.
1: Iba rukou mávol a do chalupy sa vrátil. Ale zle spravil. Zlá baba ho nazad za tými dvoma hnala. Teraz už v čižmách, v ktorých čo krok, to dve míle prešiel.
0: Keď ho Atalienka zbadala, seba na kostol a Šurienku na kňaza premenila. Kňaz vo dverách kostola postával, Strigvoňa dnu nevpustil. A tak sa musel aj tento raz na prázdno domov vrátiť.
1: Do tretice sa zlá baba za tými dvomi sama vybrala. Sadla na ometlo, v červenom oblaku za nimi letela.
0: Ale ako ich už doháňala, Atalienka premenila Šurienku na Dunaj a seba na kačku, čo v jeho vodách plávala.
1: Nevydal Dunaj kačku zlej babe. Tá sa rozhnevala, chcela Dunaj vychlípať a tá kačku chytiť.
0: Dovtedy vodu chlípala, kým jej od nej brucho neprasklo. A potom sa zasa premenili tí dvaja na to, čím bývali a k domu Šurienkových rodičov sa pobrali. Keď už boli pri ňom, Šurienka vošiel, ale Atalienku nechal pred domom čakať, kým o nej rodičom nerozpovie. Čakala Atalienka deň, prešiel aj druhý, a keď sa aj tretí minul a Atalienka sa Šurienku nedočkala, v slzách sa pobrala preč. A kým Atalienka za Šurienkom smútila, chystali mu svadbu s inou. Keď sa už svadobní hostia k chalupe blížili, zbadali pri studni krásnu pani. Zavolali ju dnu a posadili k svadobnému stolu. Atalienka, lebo ona to bola, naň položila svadobný dar. Škatulku, v ktorej sa k sebe dva holúbky túlili. Sú ako Šurienka s Atalienkou, zavzdychala Atalienka. A vtedy si Šurienka na ňu zaraz spomenul. Ruku jej do svojich rúk zobral a už ju neopustil. Vedno potom žili, na zlé zabúdali, na dobré spomínali. Cestu, čo viedla k Strigvonskej chalupe, zem zhltla a už o nej nikto nikdy nechyroval.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je veľká

0: Dávno, pradávno bolo jedno kráľovstvo, ktorému vládol mocný a spravodlivý kráľ. Ľudia si ho vážili, dôverovali jeho slovám a činom. Krajina v miery prekvitala. Najväčšou kráľovou pýchou a radosťou bol jeho synček. Chcel s ním tráviť každú chvíľku a tak mu dovolil hrať sa aj okolo svojho trónu. Dokonca i keď mal plnú hlavu starostí s vládnutím a radil sa so svojím radcom, chlapča sa mu vyštveralo na kolená a potichučky múdrych mužov počúvalo. V jeden úrodný rok, keď polia v krajine žiarili zlatým obilím, pripomínal radca kráľovi, že netreba zabúdať na horšie časy.
1: Takáto bohatá úroda možno o rok nebude, povedal. Môže prísť veľké sucho alebo záplavy a po nich hlad a bieda.
0: Kráľ uznal, že je múdre pripraviť sa na chudobné roky. Preto dal po celej krajine vystavať sýpky, naplniť ich zásobami až po samý vrch a dobre zamknúť. Prešlo pár rokov, malý kráľovič podrástol a už sám dokázal vysadnúť na koňa. Často s otcom jazdili krížom krážom po celej krásnej krajine. No v jedno suché, horúce leto začali na svojich potulkách stretávať utrápených ľudí. Spozorovali, že okolo spustnutých, vysušených polí sa túlajú choré zvieratá. Ako radca predpokladal, tak sa aj stalo. Do kráľovstva zavítala bieda. Kráľ nariadil sýpky otvoriť a každý deň z nich poddaným spravodlivo rozdeľovať obilie. No lepšie časy neprišli ani o rok, ani o dva. Zásoby sa míňali a tak si z nich každý mohol vziať už iba toľko, aby si mohli v každom dome napiecť aspoň chlieb. V jednu tmavú noc začuli strážcovia sýpky

podozrivý šuchot a škrabot. Vbehli dnu a tam zlodej. Nabral lopatou pšenicu a hádzal do vriec. Stráže ho lapili, zviazali, no keď si na neho posvietili lampášom, odľaku stratili reč. Človekom sa ten tvor nedal nazvať. Celú hlavu aj tvár mal pokrytú jemnou čiernou srsťou. Ale nebol to ani zver, veď mal nohy a ruky ako človek. Predviedli ho pred utrápeného kráľa, ktorý mal už aj tak dosť starostí. Rozhneval sa, že sa niekto opovážil kradnúť a dal ho bez súdu zavrieť do najtmavšej temnice. Zlodej prosil, aby ho vypočuli, no odpoveďou mu bolo zabuchnutie brány väzenia. Bezmocne sa schúlil do rohu. V tom sa ozval detský hlas. Ja ťa vypočujem. Zlodej podišiel k malému okienku. Z druhej strany mreží stál malý kráľovič. Nie som zlodej, povedal ten v temnici. Obilie som bral preto, aby som ho zasial. Tento rok bude úrodný. Ver mi, pôdu dobre poznám. Je jar a vtedy treba siať. Tak prečo si nevypýtal? Kradnúť sa nemá. Kráľ nedovolil dať zo zásob ani o zrnko viac. Ledva to stačí na obživu. Bojí sa, že sa zásoby minú. Ale ako sa nemajú minúť, keď ich nedoplňa? Kráľovič pozorne počúval. Ak tento tvor naozaj hovorí pravdu a chcel pomôcť, nemal by byť za to potrestaný. Za dobré sa predsa odpláca dobrým, tak ho to učil otec. Pomyslel si, že keby sa to kráľovi vysvetlilo, určite by väzňa prepustil. Ale teraz má toľko iných starostí. Kráľovič sa rozhodol pomôcť sám. Opatrne odomkol ťažkú zámku a pustil tvora na slobodu. Ďakujem ti. Máš dobré srdce a bystrý um. Raz sa ti za tvoju pomoc odmením. Ako to povedal, otvorila sa pod ním zem, zhltla ho a znova sa s rachotom zavrela. Keď sa kráľ dozvedel, že väzeň utiekol, udrel pesťou do stola a od hnevu celý ščervenel. Prisahal, že keď dolapí toho, kto mu pomohol na slobodu, dá ho bez milosti popraviť, nech je to hocikto. Smutné časy neúrody a hladu vystriedali roky hojnosti. Z malého kráľoviča vyrástol dospelý mládenec, ktorému sa v jazde na koni nikto nevyrovnal. Naučil sa obratne narábať mečom a bol vynikajúcim študentom. Kráľ bol na syna nesmierne hrdý. Dokonalý následník trónu. Jediné, čo mu trochu prekážalo, bol kráľovičov nezvyčajný koníček. Kuchyňa. Veru tak, kráľovič sa zamiloval do kuchárskeho remesla. Každú voľnú chvíľu zabehol za dvorným kuchárom, aby spolu vyvárali jedlá od výmyslu sveta. Jedného dňa rozprával kráľ synovi o tom, aké sú dôležité správne rozhodnutia panovníkov. Vtedy si kráľovič spomenul na čudesného tvora v kráľovskom väzení. Myslel si, že otec už zabudol na svoj hnev a na veciach, čo sa stali dávno, už aj tak nezáleží. Rozpovedal mu, ako sa vtedy rozhodol pomôcť neznámemu ujsť. Kráľom akoby preletel ostrý šíp. Zachvátil ho žiaľ a smútok. Veď prisahal, že toho, kto to vykonal, dá popraviť. A kráľ musí svoje kráľovské slovo dodržať. Dal zavolať svojho radcu, aby mu pomohol splniť strašnú povinnosť. Sám na to nemal síl. Prikázal mu odviesť kráľoviča do lesa a tam ho pripraviť o život. Keď vyriekol ten krutý rozsudok, vyšiel do najvyššej veže a zostal tam sám so svojím smútkom. Bolesť v jeho srdci rástla, menila sa na hnev a zlosť, až na dobro pohltila všetok kráľov cit a srdce mu zatvrdlo.
Radca zatiaľ mlčky viedol kráľoviča do lesa. Mal ho rád ako vlastného syna, ako by mu mohol ublížiť. Nie, pomyslel si, to nedokážem. Zastal a rozviazal mládencovi ruky. Bež, zabudni na svojho otca, na túto krajinu a na cestu späť. Kráľovič so slzami v očiach objal starého radcu a rozbehol sa do neznámeho sveta. Radca nemohol oklamať svojho kráľa, že splnil jeho rozkaz. Česť by mu to nedovolila. Ale siahnuť rukou na kráľovičov život bolo ešte ťažšie. Odkráčal hlboko do lesa a už sa nikdy nevrátil. Kráľovič šiel cestou necestou, vrchmi aj dolinami, až ho uprostred hustej hory prikvačila noc. A bola taká tmavá, že si nevidel pod nohy. Opatrne kráčal krôčik za krôčikom, no odrazu šup a bác! Skotúľal sa do hlbokej jamy. Nahneval sa sám na seba, že je také nemehlo. Teraz tu musí trčať, kým sa nerozvidnie. Zrazu sa k nemu cez tú hustú tmu približuje blikotavé svetlo. Kráľovič žmúril, zrak si napínal, po chvíli za plamienkom rozoznal obrys mohutnej postavy a napokon vo svite sviečky zazrel i tvár prichádzajúceho. Bola pokrytá jemnou srsťou. Vitaj, kráľovič, prihovoril sa mu známy, neznámy tvor. Konečne sa ti môžem odmeniť za pomoc. Alebo sa už na mňa nepamätáš? Ako by som sa nepamätal, vzdychol si kráľovič. A kto vlastne si? Som podzemný kráľ. Spravujem zemské poklady a dohliadam na všetko, čo vy ľudia nevidíte. Na korene rastlín, pramene riek a zvieratá, ktoré tu žijú. Poď, ukážem ti svoje kráľovstvo. Podzemný kráľ viedol kráľoviča dlhými chodbami raz dolu k jadru zeme, kde bolo stále teplejšie a teplejšie, potom nahor k koreňom stromov. Prechádzali popod mestá, hory i rieky. Keď napokon vystúpili z podzemia, boli už v inej krajine. Svítalo. Tu si v bezpečí. Kráľovstvo tvojho otca je ďaleko. Ale ak by si predsa len niekedy potreboval pomoc, vezmi si odo mňa túto medenú trúbu. Stačí, ak na nej v lese trikrát zatrúbiš a začujem ťa. Kráľovič sa poďakoval za pomoc, zhlboka sa nadýchol lesného vzduchu a vykročil. Keď na kopci uvidel kamenný hrad, napadlo mu, že by možno mohli mať preňho nejakú prácu. A naozaj, kuchár práve potreboval pomocníka. Ako dobre, že sa kráľovič doma naučil variť, aj keď ho všetci odhovárali, že sa to na urodeného pána nepatrí. Teraz sa mu veru remeslo zišlo. Kuchár si ho nevedel vynachváliť, ako šikovne sa v kuchyni zvrtal. Počuj, mládenec, kde rastú takí šikovní kuchári ako si ty? Odkiaľ si? Vyzvedal sa majster kuchár. Ja? Odkiaľ by som bol? Vymýšľal kráľovič. Som z dedinky drevená varecha. Tak drevená varecha? Zamyslel sa kuchár. A ako ti mám hovoriť? Ako sa voláš? Kuchta. Volám sa Kuchta. Viete, odmala som sa motal okolo hrncov, tak mi dali meno Kuchta. Tak Kuchta z drevenej varechy, začudoval sa majster kuchár, ale práve v tej chvíli vbehla do kuchyne hladná princezná zistiť, čo bude na obed. Keď zbadala urasteného kráľoviča v zástere, začervenala sa ako jahoda. Veľmi sa jej zapáčil.
Od toho dňa sa majster kuchár nestačil čudovať, o čo všetko sa pán kráľ nezačal zaujímať. Raz poslal princeznú spočítať vajíčka v komore, inokedy ochutnať kakao, či je dosť sladké, a potom zase, či je v polievke dosť vody. A to všetko iba preto, že sa princezná hanbila dať najavo, že tam chodieva kvôli kuchtovým čiernym očiam a milému úsmevu. Netrvalo dlho a z princeznej a kuchtu boli dobrí kamaráti. Princezná mu pomáhala s varením, pritom sa rozprávali a smiali. Jedného dňa jej ale smiech na tvári zmrzol. Panovník ďalekej krajiny vyhlásil kráľovstvu jej otca vojnu. Kráľ bol mierumilovný človek, nevedel ani nechcel bojovať. Proti nepriateľskému vladárovi nemal so svojou malou armádou šancu. Kráľovič sa veľmi rozhneval nad takou nespravodlivosťou. Silný útočí na slabšieho. Zobral medenú trúbu, vykradol sa do hory a trikrát zatrúbil. Zem sa roztvorila a pred kráľoviča vystúpil podzemný kráľ. Čo si žiadaš? Chcem pomôcť obrániť túto krajinu, ale nemám ani koňa, ani meč. Kým to dopovedal, už sedel v brnení na čiernom tátošovi. A nie len to, podzemný kráľ mu požičal celý regiment svojich vojakov.

0: Nepriateľ rýchlo postupoval cez skromnú kráľovú obranu. V tom pricválal kráľovič na čele vojska a zvolal: "Do boja!" Strhla sa strašná bitka. Silní podzemní vojaci sekali svojimi mečmi a neľútostne tlačili nepriateľa na ústup. Útočníkom ubúdalo síl, až sa dali so svojím kráľom na útek. Vojaci radostne volali neznámemu záchrancovi na slávu. Kráľovič pred kráľom na znak úcty pokľakol a rýchlo odcválal do tmavej hory. Tam vrátil podzemnému kráľovi jeho vojsko a poďakoval sa za pomoc. Keď dobehol na hrad, kráľ so svojimi vojakmi boli už dávno doma. Kuchár mu dal jednu poza uši, že sa toľko túla. Bolo treba rýchlo nachystať veľkú hostinu na počesť víťazstva. Pri slávnostnej večeri kráľ hovoril len o záhadnom rytierovi, ktorý mu pomohol zvíťaziť. To by bol ženích. Ale princezná len tíško sedela a čo jej otec hovoril, púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Zatiaľ v ďalekej krajine porazený kráľ chystal odvetu. Vycvičil a vyzbrojil dvakrát toľko mužov ako predtým a odtiahol do boja rozhodnutý zvíťaziť. Len čo sa to kráľovič dozvedel, vyklzol do hory. S akou prosbou prichádzaš? Pýtal sa podzemný kráľ. Kráľovič si opäť vypýtal vojsko, aby mohol pomôcť kráľovi zahnať nepriateľa. Armáda krutého kráľa bola veľká a silná. Kuchta sa však nezľakol. Múdro viedol svoje vojsko do útoku a opäť zvíťazil. Kráľ by sa rád pozrel do očí rytierovi, ktorému vďačí za záchranu. No Kuchta na vďaku a chválu nečakal. Vysadol na koňa a poď ho s podzemným vojskom do hory. Keď dobehol na hrad, kuchár ho už vyčkával. Najprv ho poriadne vyhrešil, že sa nestará o svoje povinnosti a potom sa spoločne pustili do vyvárania 8 slávnostných chodov. Na oslave víťazstva šťastný kráľ zodvihol čašu vína a predniesol prípitok na počesť chrabrého rytiera. Celý večer potom ospevoval jeho hrdinstvá. Aký bol rýchly a aký odvážny. Aj keď je najlepším jazdcom a najstatočnejším vojakom, ale určite nie je taký múdry a vtipný ako Kuchta. Zaštebotala princezná, lebo už tušila, že jej ho otec bude zase vynukovať za manžela.
1: Kuchta? Čo sem pletieš Kuchtu? Rozčúlil sa kráľ. To nie je partia pre teba.
0: Ale mne je s ním dobre, vykríkla princezná a rozbehla sa rovno do kuchyne. Opásala si zásteru, vyhrnula čipkované rukávy a postavila sa vedľa Kuchtu k drezu plnému špinavého riadu. Porazený kráľ na seba nedal dlho čakať. O niekoľko dní pochodoval s obrovskou armádou do ďalšieho boja. Kráľovič Kuchta nelenil. V hore 3-krát zatrúbil, vytrielil na boisko a pustil sa do bitky. Tentokrát boli vojaci druhého kráľa naozaj silní. Boj trval celý deň a kráľovičovi v ňom dochádzali sily. Mal čo robiť, aby sa udržal na koni. No predsa sa jeho vojsku podarilo získať presilu a tlačiť nepriateľa na ústup. Už mal víťazstvo na dosah, keď sa v tom cudzí kráľ v brnení zahnal mečom a sekol kráľovičovi do nohy. Krvácal a rana ho veľmi pálila, ale napriek bolesti doviedol boj do víťazného konca. Keď bolo po všetkom, nedovolil, aby ho odviezli na hrad. Odcválal do lesa vrátiť podzemné vojsko.
1: Si naozaj dobrý vojak a máš šľachetné srdce, povedal podzemný kráľ, keď mu v podzemí čistil a ošetroval ranu. Brániť slabšieho pred silným je správne. Ale kto vie, či by si tak urobil, aj keby si vedel, proti komu tiahneš do boja. Lebo ten nepriateľský kráľ je tvoj otec. Kráľovič neveril vlastným ušiam. Jeho otec je krutý a krvilačný? To nemôže byť pravda. Nezmohol sa na slovo. Len krátko poďakoval a vyšiel na zem. Chcel byť sám. Túlal sa smutný lesom a premýšľal. O sebe, o otcovi aj o princeznej. Bola už noc, keď sa krývajúc vrátil na hrad. Tam už bola hostina v najlepšom. Kuchta podišiel rovno k princeznej a pred všetkými ju popýtal o ruku. Hostia razom stíchli, hudba prestala hrať a všetci pozerali na toho opovážlivého kuchára. Princezná sa však nežne usmiala a súhlasila. V tej chvíli sa už k nemu hrnuli stráže. Kuchta vyskočil na dlhý stôl a rozbehol sa po ňom. Vtedy kráľ zazrel jeho obviazanú ranu na nohe. Stojte, rozkázal. To ty si ten rytier, čo nám prišiel na pomoc? Kráľovič už nemal prečo skrývať pravdu. Zoskočil zo stola a všetko o sebe vyrozprával. Keď je to tak, povedal kráľ, musíme chystať zásnuby. Za kráľom, s ktorým ešte nedávno bojoval, poslal rýchleho posla s pozvánkou na svadbu. Kráľovičov otec nemohol dobrej správe uveriť. Jeho syn žije? Srdce mu ihneď zmeklo láskou a ľútosťou a slzy dojatia mu z očí zmyli závoj pomsty. Keď dorazil na hrad, úprimne prosil domáceho kráľa o odpustenie za všetky príkoria, ktoré mu spôsobil. Aj jeho syn mu rád odpustil. Radosť z toho, že sa znova našli, bola väčšia ako všetka zatrpknutosť a hnev. Nuža po zvítaní a slzách sa kráľovič s princeznou dali do vypekania a vyvárania dobrôd na svoju svadbu. Na takej hostine ešte žiadny z hostí nebol. Veselie trvalo nie 3, ale 33 dní a noci. A mier medzi dvoma kráľovstvami vraj až dodnes.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tak ako, braček, ležíš. Čo?
2: Ležím.
1: A ty? A čo ja tiež ležím. A čo ostatní?
2: Mária si tiež ležia.
1: No, Mári.
3: Ja sa z vás zblázním. Čo? To je, hádam, zlý sen. Naozaj nemáte nejakú inú tému?
1: Nie.
3: Viete len ležať a rozprávať sa o tom?
1: Čo by si chcel? Veď sme vajce. Aj ty si len vajce.
2: Iba, že my ležíme na slame. A ty si sa zagúľalo na noviny, ktoré tu gazdov syn nechal.
3: Zavidíte, čo?
1: A čo by?
3: Že som sa z nich všeličo dozvedel. Poznám túto.
1: Čo?
3: Strana 4. Aha. More, bojové lode.
1: Nevydali.
3: A túto, pozrite. Naozajstný Indián.
1: Indián.
3: Keby som to tak mohlo vidieť na vlastné oči. To by bolo.
1: Čo by bolo? Na najvýš by ta niekto prišliapol.
3: A možno nie. Nikto by ma neprišliapol a zažilo by som kopec dobrodružstiev.
1: Že dobrodružstiev. A čo také dobrodružné už len? Ty môžeš zažiť.
2: Vyleží dieru do sveta.
1: Alebo sa nechá uvariť na tvrdo, aby bol z neho tvrdý chlap.
2: Alebo záprdok.
1: Čo vám drák bude a nie dobrodruh.
2: Tak.
3: Len sa smejte. A vylihujte si. Ja idem do sveta. Trebárs aj na vandrovku.
1: A čo sa tam varí do toho sveta? Odkotúľaš? Ako chceš ísť bez nôh?
3: Čo tam potom, či sa gúľaš, či kráčaš? Hlavne, že niečo zažiješ.
2: Ale veď ti prvý kamienok na ceste rozbije škrupinu.
3: O moju škrupinu sa len nebojte. Nie je všetko sila a veľkosť. Rozumu mám dosť. Poradím si.
4: Vajce sa vraj vajcu podobá. No život to je taká náhoda, že práve ja som vajce trochu iné.

0: Čím veci vlastnou cestou. A šú. Joj. Ale som prešlo kus. Tu si oddychnem.
1: Čelom vchod a vľavo vprak. Teda vpred. A vpravo tiež. Aj, zase som to pozabúdal. Tak odznovu.
0: A to je čo?
1: Pochodom vchod.
2: Hej, nožníkár. Hej, ty v tom pancieri. Dobrý deň.
1: Aj tebe, vajce. Kam si sa vybralo?
2: Do sveta. Dosiaľ som iba vylihovalo a čakalo, kým zo mňa urobia v najlepšom prípade kraslicu. Pomyslelo som si, tak to veru nič nespoznám. Tak som sa vybralo na vandrovku. Ale ty si kto? Celý čas som ležalo na slame, teda trochu aj na novinách. Ale ani tam som takého bojovníka nevidelo.
1: Veru.
2: Celý v pancieri, ruky ako lopaty a vyzbrojené obrovskými nožnicami.
1: Nož teda.

0: A v prvých radoch. V mojich prvých radoch by si nechcel byť? Vieš, priateľ rak, za tebou by sa mi ľahšie húľalo. Nešiel by si so mnou na vandrovku?
1: Na vandrovku?
0: No, všeli koho stretneme, všeli čo zažijeme.
1: Aha, a možno si aj zabojujeme a veru, že idem.
0: Aha, pozri na to jazero. Čo to tam pláva? Asi nejaký bojový krížnik.
1: Ale aký krížnik? Veď to je kačka.
0: Kačka? A čo je to?
1: Počuj, na akom dvore si sa to vyliahlo? Ahoj, kačka!
2: Ráčik, rák! Tak, tak, tak!
1: Tuto vajcu sa páči, ako sa po rybníku preháňaš.
0: Veru, po vode som ešte nikoho nevidelo chodiť.
2: Tak, chodiť! No to je teda podarené, tak

0: Fíha, taká kamarátka by sa zišla. Nechceš ísť s nami?
1: S vami? A kam? A prečo? Tak.
0: No, na vandrovku.
2: Do sveta. Všeličo zažiť a možno, že aj bojovať.
1: Tak, už nedbám. Dobre. Tuto už aj tak všetko poznám a všetci poznajú mňa. Ale... Tak, ináč, keby ste nevedeli, aj moji predchovia boli slávni cestovatelia. Tak, stará mama mi rozprávala, že ešte pred pár rokmi sa pravidelne naša rodina vyberala do tých najdivokejších končín sveta. Tak, lebo ja som slávna kačka rapotečko, vieš? Skážim sa tak dobre porozprávať.
0: Čo sa stalo? Nepočujem kačku. Stratila hlas?
2: Ale...
0: Alebo... Čo keď sa stratila celá?
2: Vajce, o tu sa predsa vôbec nemusíš báť. Tá sa vykecá zo všetkého. Iba no. Si odskočila zaplávať do potoka.
0: Ja, pomoc! Utekajme! Divoký Indián! Oskalpuje nás!
3: Udri! Ten sa tuším zbláznil. Čo to reve? A kam letel? Veď sa rozbije.
2: Zdravím ťa, kamarát. Kamarát, prepáč mu to. Vajce je slušný chlap, len asi ešte nikdy nevidelo moriaka. Vieš, ten tvoj hrvoľ a lalok na zobáku ho riadne vyľakali. Vajce! No tak neboj sa, to je moriak. No vylez!
0: Moriak? To bude ako námorník. Vy máte niečo s morom?
3: Udri, že more, ja som moriak.
4: Udri, každý vždy sa zľakne, keď sa moriak celej kráse napne. Červený hrvoľ na nose a lalok ako hrom, aj divoké psisko vylezie radšej na strom.

0: hudri, hudri, hudri, hudri.
1: Fúha. Teba by som v tmavej uličke nechcelo stretnúť. Ale zase s tebou by som sa na našej vandrovke ničoho nebálo. Nechceš sa pridať? Ideme do sveta.
0: To neznie zle, hudri, hudri. Ale všetci sme takí, pomenší. Myslím si, že by sa nám na tej ceste do sveta zišiel nejaký chlapina, hudri, hudri, ktorý by si aj so stromom poradil, keby cestu hatal, prekážky odstraňoval.
2: Tak, čo to počujem? Koho to treba? Mám presne tak, takého známeho. No poďte sa pozrieť. Vymyšľala som? Klamala? Pozrite, veľký je tak, ako pohorie a sily má za troch. Minule som videla, ako sám utiahol celkom veľký voz naložený drevom.
3: Márnosť,
2: tak...
3: to je riadny svalovec. A tie obrovské topánky na nohách.
4: Kopytá, vajce. To sú predsa kopytá.
3: No dobre, kopytá. Myslíte, že by išiel s nami takými malými?
2: Tak sa opýtaj. Za opýtanie nič nedáš, ako hovorila moja stará mama. Tak.
3: Ja? Ja? Prečo ja? Ty ho poznáš.
0: Len to skús.
3: Dobrý deň. Ja som vajce. A vy ste... toto...
5: Ja som kôň, ak dovolíte. Rýchlosť je môj koníček.

0: ruskými kočiarmi.
1: No, Kačka vravela, že teraz skôr vozíš drevo.
0: To je moje hobby. Koníček, tak povediac. Navyše, je to vhodný tréning, aby mi neochabli svaly.
1: A moje hobby bolo štúdium novín na slame v Kurníku. No rozhodlo som sa rozšíriť si ho o vandrovanie.
2: Tak to je vzrušujúce, počuli ste? Že hobby... Ak sa k nám pridáte, tak neoľutujete. Myslím, že na vandrovke by ste si sváli precvičili jedna radosť.
3: Myslím, že takéto ponuke nemôže odoláť.
0: To je návrh hodný uváženia. Pravdu povediac, ma to vláčenie dreva trochu nudí. Ale čo človek neurobí pre svoju postavu? Mám ale jeden návrh. Nepouvažujeme ešte o jednom silákovi? Túľa, nedávno sa mi istý vôľ sťažoval, že je viac bitý ako sejty a uvažuje o zmene pôsobiska.
1: Preboha, snáď si nemyslíte, že hentá ozrutá má ísť s nami. Veď ma prišliapne. A tie strašné kly!
0: Dovolím si upozorniť, že to nie sú kly, ale rohy. A je to skutočne skvelá zbraň.
1: No, čo by som neurobilo pre bezpečnosť priateľov? Skúsim ho osloviť. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu som. Haló?
4: Buď mi z tej trávy už celkom šíbe, lebo počujem nejaký hlas.
1: Nešíbe! Tu som!
4: Fakt. Vajce.
1: No.
4: Čau. A čo ty tu preboha robíš?
1: Ja som na vandrovke. Ale čo ty porábaš?
5: Vol to nie sú iba voloviny. Celkom vážne si prečítam aj noviny. Ten však pravdu isto hovorí. Kto tvrdí, že silu mám za dva traktory? Aj vlk si rozmyslí ťahať sa so mnou za rohy. I medveď, keď mu dupnem na nohy. Nie som síce rýchly ako závodník, no keď sa rozbehnem, nezastavím a už nik.
1: Ty sa fakt nebojíš ani medveďa?
6: To teda nie.
4: Asi chyť moje rohy. S takou zbraňou sa ma každý bojí.
1: No, veď preto som ťa aj oslovilo. S tebou do sveta by bolo bezpečnejšie. Ty, poď s nami.
4: S kým?
1: Poď a uvidíš.
7: Udri,
8: to sa nedá vydržať. Stále melieš.
7: Tak. No prosím, ja môžem byť aj ticho, keď ti to tak vadí, milý Moriak. Ale som zvedavá, ako by ti padlo, keby niekto tebe povedal drzobák. To by som fakt tak chcela vedieť.
8: Udri, keby
7: ti niekto povedal, že...
1: Ticho. Stojte. Počuli ste ten príšerný rev? Ani sa nepohnite. Idem sa pozrieť, čo to je.
3: Aký lev? Počuli ste niečo?
7: Tak vajce, tak stoj. Veď to bol kohút, vajce, počkaj.
1: Za kríkom? Nik. Pod stromom? Nik. Aha, tamto je akýsi parádny vták. Prosím ťa, práve som počulo strašný rev. Nevieš, čo to bolo?
9: Nie. Rev som nepočul.
1: No, a toto čo bolo?
9: Moje kohutie kikiríkanie. Keď ani toto nepoznáš, malo si ostať v kurníku a čakať, kým sa z teba vyliahne kuriatko. Bolo by si múdrejšie.
1: No, zunovalo sa mi len tak ležať. Tak som sa rozhodlo, že sa vyberiem na vandrovku.
9: Klobúk dole, obdivujem tvoju odvahu. A to len tak samo si sa vybralo?
1: Tak, najprv samo. Ale už som si kamarátov našlo. Pozri. Pozri, aký.
9: No, veru, 6 dobrých vandrovníkov. Už len 7 chýba.
1: No, keby si vedel aj niečo iné, okrem toho... mohol by si ísť s nami.
9: Ja viem presne.

0: aký nám ešte chýbal. Priatelia, teraz sme tá správna partia a môžeme vandrovať.
1: Za dobrodružstvom do sveta sme sa vybrali.

0: všetkým dobre známy však áno. Kohút, ktorý budí slnko už ráno.
1: Na záver bojovníci hroznejší než drak. Na mozu redý moviak.
2: A nožíkár rak.
1: Udri, udri, udri.
3: Prosím ťa, rák, nemohol by si ísť normálne.
2: Ja idem normálne.
3: Čo to trepeš, veď ideš dozadu.
2: O nie, ja idem dobre, ty ideš dozadu.
3: Tak to teda nie. Ja idem dopredu a ty dozadu. Chcem ťa poprosiť, aby si sa otočil. Mňa to mýli.
2: Myslíš, aby som išiel pospiatky?
3: Nie. Aby si išiel ako všetci. Dopredu.
2: Veď tak aj idem.
3: Nie. Ty ideš dozadu.
4: Tak, ja už nevládzem ani dopredu, ani dozadu. Tak sa prosím, neváte, lebo mňa to len znervozňuje. A moja stará mama hovorila, že keď...
5: Mňa zase znervozňuje hudry, hudry, keď znovu začínaš o svojej starej mame. Už o nej vieme všetko na spameť všetci.
6: Vidím, že vám chýba pokoj pravého anglického gentlemana.
3: To má byť urážka.
6: Nož, milý vôľ, pokúsim sa prejsť tvoju prostorekosť mlčaním.
3: Zase ma uráža. Ja nie som z prostoreky.
7: Nie, ale si unavený, ako my všetci.
3: Unavený.
7: Mali by sme sa poobzerať, kde sa na noc uložiť.
4: Tak, kde smedu hasiť.
3: A najesť sa.
6: Je mi ľúto, vážený, ale nikde žiadna stajňa.
3: Žiadna maštaj.
4: Žiaden chlievik.
2: Ani potok.
5: Kde sa tu chceš uložiť?
7: Kohút, vyleď na strom a pozri sa, či niečo neuvidíš.
0: Vidím svetlo!
7: Kde?
0: Priamo pred nami! Vyzerá to ako nejaká chalupa!
7: Poďme teda tam. Unaveným pocestným isto pomôžu.

0: A sme tu. Chalupa ako z rozprávky. Svetlo svieti, z komína sa dymí. To nevyzerá zle. Zaklopeme na dvere. Snáď nás prichýlia.
1: Tak zaklopajte.
0: Ja? Kôň má lepšiu ranu. Mne ešte škrupinka pukne.
2: No, konečne, banda všivava. Už som si myslel, že vás chytili, ne? No, veď už idem, ne? Len sa nepo toto. Tak vám už večera vychladla.
3: A vy ste kto? Čo tu chcete? Čo sem zobáky pcháte? Súkromný pozemek, vážený, ne?
0: Ale kamarád...
3: To komu hovoríš? Moji kamaráti ešte len prídu, jasné? A keď tu ešte budete chvíľu obchendovať, tak z vás bude len peri a chlupy lítať, jasné?
0: Veď my sme si chceli u vás len trochu odpočinúť.
4: Tak najsť sa a napiť, lebo my sme už dlho na cestách, no. Viete? A aj moja stará mama hovorila, že hosť do domu, tak...
3: No, mne sa dá čo stane, ne? Že najesť? A po papuli, nič?
5: Podina, poďte. Od takých sa predsa nenecháme urážať.
3: No, moment, moment. A čo vidíme? Veď tu máme ďalší chod na večeru. Ne, vajco.
0: Počuješ? Okamžite ma pusti.
3: Bude volské oko, ne?
6: Necháš ho? Zachcelo sa ti volský oči. Okoštuj volské roji. Dumo!
3: Daj ma dole! Počkaj, keď príde moja banda, všetky vám kosti dolámeme!
5: To nie sú práve anglické spôsoby. Prihrajte mi o milý bôl. My, gentlemani, riešime spory zadným hákom.
6: Nechajte to na mňa. Zvládnem to aj sám.
3: No čo to robíš? Kam ma neseš? Už aj ma daj dolu na zem. Dole, počkaj, keď prídu ostatní. Skože tá zvlečem roji, ty okrúti okolo hlavy. Salámy z vás narobím, klobáci.
7: Tak to by sme mali, Udri, Udri. Úvola je v dobrých rukách. Vlastne na dobrých rohoch.
8: My sa pozrieme dnu.
4: Veď tu je prestreté, tak ako na kráľovskú hostinu.
5: No tak, kráľovské hostiny vyzerajú trošku ináč. Ale zase jedla je tu skutočne dosť.
1: Tak sa pustíme do toho, lebo mne sa už klepetá od hladu zatvárajú.
0: Moment, priatelia. Nepatrí sa bez priateľa vola začať.
5: Áno, pripájam sa. To je reč hodná gentlemana.
4: Tak. To je úžasné. Aké je to vajce len múdre. Tak...
0: Ale zatiaľ si chalupu dobre obzrime. Ak sa vrátia tí jeho kamoši, iste nebudú lepší ako on. Budeme musieť pouvažovať, ako sa obráni.
6: Veru, vajce má pravdu. Celou cestou, čo som toho lumpa na rohoch do jamy niesol, musel som počúvať, čo jeho chlapci s nami všetko porobia, keď sa vrátia.
4: Tak. Poďme radšej preč, tak.
1: Žiadne také. Ja si chcem konečne zabojovať.
0: Neboj sa, kačka. Takí zbojníci sa ešte nenarodili, ktorých by sme sa my museli báť. Keď prídu, pekne ich privítam.
4: Tak, dobre.
0: Takže, Kohút, ty budeš naša predsunutá stráž. Pekne vyleď na strechu a keď budú prichádzať, daj vedieť. Však vieš ako.
8: No vidíš, vajce, aj moje sa zíde.
0: V chalupe zhasneme. Iste im to bude podozrivé a budú sa chcieť pozrieť, čo sa deje. Ja budem čakať V popole.
6: Popole?
0: Keď bude chcieť zbojník zapáliť oheň a posvietiť si, chrstne mu za hrst popola do očí. A vtedy si na rade ty, rak.
1: No, no konečne.
0: Skrieš sa sem do vedra. Zbojník si bude chcieť oči vypláchnuť. Sekni mu po prstom. Ty, moriak, sa postav k oknu, ak bude chcieť volať kamošov na pomoc. A s kačkou ho zažente k dverám.
7: Len buď taká láskavá, kačka, Udri, Udri, nezačni im vykladať o tvojej starej mame, lebo máme po chlebe.
0: Tu pri dverách ho počkáte vy, kôň. Pomôžte mu láskavo cez prach, aby sa nebodaj nepodpol.
5: Urobím, čo bude v mojich silách. Myslím, že na ten výkop do smrti nezabudne.
0: A v predizbe už budeš ty, milý vôň. A vyšmaríš ho von. Myslím, že to už máš dobre natrénované.
9: A nevypiskuj. Niekto nás začuje, a čo?
10: No čo? Ťažké je to. A kto by nás začul v lese, tak to v noci.
9: No kto, kto? Čo sme varí jediní zbojníci na svete? No kolegovia predsa. Konkurencia.
10: Na nás nemá nikto.

0: Či som sa zlakol.
1: Počuj.
0: No.
1: Ale niečo tu nesedí.
0: Čo?
1: Všade tma. V chalupe ticho.
0: No čo? Možno strážca zaspal. A možno...
1: sa vypáril aj s našimi vecami.
0: Ďaleko by nezašiel. Našli by sme ho aj pod zemou.
1: Jaj.
0: Ale ty radšej počkaj tu. Ani sa nehni. Nehni, som povedal. Pozriem sa na to. Ja. Tma ako v rohu. No čo, posvietím si.
2: Tu ja som zlou.

0: Čo sa stalo?
1: Čo?
0: Ty sa pýtaš, čo sa stalo?
1: No.
0: Hrôza. Tam sa nám horda divochov nasťahovala.
1: Horda divochov?
0: No tak si predstav. Chcem si posvietiť. Ale v peci bol puškár s brokovnicou. Keby som sa nesklonil, tak mi hlavu odstrelí. No, plné oči pušného prachu som ti mal. Tak idem k vode, že si ich vypláchnem. Keď tam jeden skoro prsty odsekol.
1: Jojojojo.
0: Už len nejak roztvorím tie oči, že ťa cez okno zavolám a predo mnou hrôza strašná.
1: Kto?
0: Chlap jak hora. Hlas jak nejaký divoch pomaľovaný a našušorený a strach s obrovskou náušnicou na nose.
1: Náušnicou?
0: A reval len tak, že udriu. No, a spopod stola nejaká hysterická ženská. Pritakávala. Len som sa ti k dverám, tam nejako prepchal. A tam mi nejaký karatista nasadil taký kopanec,
1: karatista,
0: že som preletel cez pitvor, kde už čakal chlap s vidlami a vyžmaril ma von. Joj, braček, utekajme radšej. Poďme.
1: No ešte sa rozbehnú za nami a je po nás.
0: Veru. Veď čo, ľub máme. A chalupu im radšej necháme, len utekajme.
1: Aj tú večeru nech si nechajú.
0: Nech si nechajú.
1: Utekajme.
2: Sa za nimi prášila. Ty sa už nevrátia.
3: Udri, ale sme im dali.
4: Teda to bol boj, ako sa patrí. Veru, Vajce, dobrý plán si mal. Ty budeš náš veliteľ.
5: Súhlasím s návrhom. Vajce je skutočne skvelý generál. Hotový Napoleon.
6: Napo, kde Napoli? No dobre to vymyslelo.
7: Ďakujem za uznanie.
2: Ale ja jediný som pritom nebol.
7: Akože? Každý z nás sa zaslúžil o víťazstvo. Čičky, milý kohu. Veď bez takých priateľov, ako ste vy, by som bolo len malé vajce, ktoré môže každý prišliapnúť. A teraz si pokojne lahneme, lebo zajtra nás čakajú ďalšie dobrodružstva.
8: Neznášam, keď nuda mi robí spoločnosť polihovania. Mal som už dosť. Svet preca čaká na hrdinou. A ja som hrdina celkom pravý.

0: Deň s detským rádiom.
1: Arriva todos amigos. Samba!

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio. Ča, huča, ča, huča.

0: pradávno žila na jednom kráľovskom zámku princezná. Nebola zlá, iba trochu ľahkomyselná, roztopašná a hravá. Jedného dňa sa princezná prechádzala po lese. Vytiahla z vrecka farebnú guľvočku, hádzala ju do výšky a tešila sa, keď ju chytila.
1: Guľaj sa, guľvočka, blízkaj sa na slnci, si moja zábavka, nechytí ťa iný.
0: Takto si pospevovala princeznička a vyhadzovala trblietavú guľvočku k oblakom. Už bola z tej zábavy unavená, keď tu zrazu čľup. Guľvočku nezachytila a tá spadla do lesnej studničky. Princezná sa naklonila nad vodu a čo ako hľadí, nič nevidí.
1: Ja nešťastnica, čo budem teraz robiť? Za tú guľvočku by som dala všetko na svete. Drahé kamene, zlato, perly, len keby mi ju niekto vytiahol.
0: Na toľké horekovanie sa voda v studničke začerila a z vody si vystrčil papuľku žabiak Ohizda a milo sa na princeznú zahľadel.
2: Čo sa stalo, dievčina? Prečo tak žalostne nariekáš?
1: Ty hnusný škaredý, ale som sa naplašila. Do studničky mi spadla guľvočka, jagavá, blízkavá. Dám za ňu všetko, čo mám tomu, kto mi ju zo studničky vytiahne.
2: Nechcem ja tvoje poklady, princezná. Tých mám vo svojom vodnom kráľovstve na dostač. Vytiahnem ti guľvočku, ak si ma vezmeš na zámok za spoločníka. Chcem ale sedávať pri tebe pri stole a spávať pri tebe v postielke. Tak čo, súhlasíš?
1: Áno, áno, len mi vytiahni guľvočku.
0: Princezná si pravda, že myslela, že žabiak bez vody dlho nevydrží a svoj sľub nebude musieť splniť. Žabiak sa ponoril do studničky a keď si už princezná myslela, že ho viac neuvidí, vystrčil papuľku a vyhodil guľvočku zo studničky. Guľvočka sa zavrtela v povetrí a potom sa zagúľala princeznej k nohám.
2: Tu máš svoju zábavku, princezná. Trvalo mi to trochu dlhšie, pretože sa zagúľala pod okruhliak. Ak chceš, povinášam ti aj iné guľvočky. Blízkavé, dúhové perly.
1: Nepotrebujem tvoje perly. Doma ich mám plnú truhlicu.
0: Zavolala na žabiaka, schytila svoju guľvočku a rozbehla sa do zámku zabudnúc na sľub, ktorý dala žabiakovi.
2: Princezná, počkaj, dala si mi slovo.
1: Čo si sa zbláznil? Vari, nebudem takého škaredého žabiaka krmiť a pri stole držať. Len si ty čuš v studničke.
0: Žabiak však nelenil, vyhupol sa zo studničky a dal sa skackať za princeznou. No darmo za ňou vykrikoval. Princezná utekala do zámku, ani sa len neobzrela. Vbehla dnu, dvere za sebou zatvorila a utekala otcovi kráľovi porozprávať, čo sa jej prihodilo. Iba to nespomenula, aký sľub dala žabiakovi. Na druhý deň, keď sa chystala obedovať, zrazu len ťap, čľap, čľup. Ťap, čľap, čľup. Ťapkalo čosi po schodisku. Buch, buch, buch. Zabúchalo na dvere. A keď mu neotvárali, zvolalo.
2: Princezná, otvor dvere a splň, čo si mi slúbila. Pozvi ma k obedu a usteľ mi posteľ.
0: Princeznička podišla k dverám, trochu ich odchýlila a keď zazrela žabiaka, rýchlo ich pribuchla. Kráľ videl, že dcéra zbledla a od strachu je úplne roztrasená.
3: Na čo sa to tu robí?
1: Ja...
3: No tak, povieš mi už konečne, čo sa to deje?
0: Veru, princeznej nezostalo nič iné, iba pravdu o svojej guľovečke otcovi porozprávať a hlavne priznať sa, aký sľub dala žabiakovi, ak jej pomôže.
3: Kráľovská dcéra musí slovo dodržať. Jedného dňa sa vydáš a staneš sa kráľovnou. Aká by bola z teba vladárka, keď si nevieš v slove dostať? Choď! a otvor mu.
0: Princezná sa neodvážila otca neposlúchnuť. A tak celá červená od zlosti sa rozbehla ku dverám.
1: Čo tu robíš? Ako sa opovažuješ ma otravovať?
2: Ja som svoj sľub dodržal. A teraz som tu, aby si aj ty splnila, čo si mi sľúbila pri studničke.
0: Milo sa usmievajúc cupkal za ňou žabiak k stolu a poprosil ju, aby si ho vyložila k svojmu tanieriku. Princezná sa priečila, ale kráľ na ňu vyčítavo pozrel a tak ho vyložila na stôl k svojmu tanieriku.
2: Nože mi ešte bližšie prisuň svoj zlatý tanierik, nech sa s tebou najem. S takou krásavicou som ešte neobedoval. Celý močiar mi bude závidieť, keď im poviem, s kým som sa tu o obed delil.
0: Princezná zlostne na ňo zazrela, najradšej by ho zo stola zhodila. Ale zlatý tanierik žabiakovi prisunula, aby si kráľovského otca nerozhnevala. Ona jedla z jednej strany a žabiak chňapkal z druhej. Keď sa žabiak dosýta najedol, zívol a pýtal sa spať.
2: Sľúbila si mi, že môžem spať pri tebe.
0: Princezná sa horko rozplakala, ale otec kráľ ju znovu donútil dodržať slovo. Štítivo iba troma prštekami schytila žabiaka a odniesla do svojej komnaty.
1: Tu, na zem si ľahni. Spí a daj mi už konečne pokoj.
2: Ja nebudem na zemi. Chcem k tebe do postielky. Inak poviem osvietenému pánu kráľovi, že si slovo nedodržala.
0: Princezná sa hnevala sama na seba, čo tej ohyzde tak ľahkomyselne nasľubovala. Napokon však zobrala žabiaka a položila ho na vankúš vedľa seba. Dlho nemohla zaspať, miesta si nevedela nájsť, stále sa bála, že zaspí, dotkne sa tej ohavy v spánku. Ráno sa žabiak zobudil prvý, naklonil sa nad princeznú a poboskal ju na líčko. Princezná vyskočila z postele, schytila žabiaka a z celej sily ho tresla o stenu.
1: Ty ohava studená! Skap! Nech vám už od teba konečne pokoj!
0: Žabiak zúfalo zapišťal, no v tej chvíli zahrmelo. Zablislo sa a v komnate stál švárny junák. Princezná od údivu načisto stratila reč, iba stála ako bola a vyjavene zízala na to čudo.
4: Neboj sa, princezná. Vyslobodila si ma z dlhého zakliatia. Som princ. A zlá Ježibaba ma zakliala do podoby žabiaka, lebo som sa s ňou nechcel oženiť. Povedala, že len vtedy sa mi vráti ľudská podoba, keď dievčina zo vzácneho rodu bude so mnou jesť z jedného taniera a spať v jednej posteli. Ešte ma trikrát poboskaj, a už nikdy sa nevrátim do žabej kože.
5: Rada urobím, o čo ma žiadaš. No povedz, však sa na mňa nehneváš, že iba na otcov príkaz som splnila sľuby, čo si pri studničke odo mňa vymámil.
4: Nehnevám. Veď kto by dobrovoľne s takou ohavou obedoval a do postele líhal? Teraz ma však zaveď k svojmu otcovi kráľovi. Chcem ho požiadať o tvoju ruku.
0: Bolo, že to radosti na celom zámku. Princezná sa vydávala za odkliatého princa. Všetci sa tešili a radovali. Hoci okná bičoval prudký dážď a do zámockých vežičiek udierali blesky. To sa zlá čarodejnica jedovala, že princezná vyslobodila princa zo zakliatia a on si ju berie za ženu. Šťastní svadobčania vyslali rýchlych poslov na bystrých tátošoch s radosnou novinou k princovmu otcovi. Starúčký kráľ s kráľovnou sa napokon zvítali so svojim odkliatým synom. A potešili sa i zo svojej utešenej nevesty a chválili ju, že hoci i na otcov príkaz predsa len v slove, ktoré dala škaredému žabiakovi, dostála. Odvtedy mali v tom kráľovstve žaby a žabiakov v úcte. A keď sa princ stal kráľom, dal si namaľovať žabiaka aj na svoj nový erb.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chcel som sa ja už domov pobrať. Vykročím na cestu a tu ma predbehne akýsi mládenec. Oči do neba vyvrátené a ako čosi hundre, tak hundre...
2: Sitko riedke.
1: Než som sa nazdal, už ho nebolo. Ale keď som prišiel k poľu, kde oráči žito siali, tak tam trma vrma palice a buchnáty. Oráči mastili milého mládenca, len sa tak prášilo.
3: Dám ja tebe riedkeho žitka. Či nám ty takú úrodu praješ?
2: Mamo! Mamo!
3: To aby si si zapamätal, že máš vravieť, aby toho bolo viac.
1: A než som sa spamätal, mládenec fňukajúc bežal vedľa mňa späť do dediny.
2: Aby toho bolo viac. Aby toho bolo viac.
1: Nuž ale, čo je to za vtáka? Chlap na ženenie... Vytlca nechá, na ceste fňuká. Poď ho, moje nohy pekne za ním. A tu uši krik počujú, oči hrmavicu vidia. Mládenec ledva s predkrčmi ufrnkol, kde sa mu dvaja rozkokošení parobci naložiť chystali.
4: Počul si, čo nám povedal? Ty trúľo jeden, ty nás v hádke budeš podpichovať, že aby toho bolo viac, jak ti jednu strúhnem.
1: Ale mládenec nečakal a šibol do domu.
2: Kam ste ma to, tatko, poslali?
5: Kam? No, len na jarmok, tuto mamke posytko. Aby si aspoň jedným okom videl, ako to vo svete chodí.
2: No, a kázali ste mi nezabudnúť, že sitko riedke. Celou cestou som si opakoval. Sitko riedke. A tak ma oráči ubili.
6: Načo si ho tam posielal? Či som ti nevravela, že žiadne sitko nepotrebujem? A ty len aspoň nech skúsi. A skúsil on, synáčik môj, skúsil.
5: Tak ja som na vine. Haha, nevidíš, čo si porobila? Voľkala, krmila, maznala, von nepúšťala, do roboty nepriahala, na moje slova nič nedbala, tolka vychovala. Nenadarmo toho volajú Ďuro Truľo. Idem ja po robote. Najradšej by som sa do tohto domu vrátil, až toho nášho Truľa k rozumu privedieš. Ale to sa takto, veru, nikdy nepodarí.
6: Len sa ty neboj! Čo by nie? Veď on pekný, statný, dobrý. A gazdovstvo mu po nás najväčšie v dedine zostane. Ožením ho. A pri žene raz dva zmúdrie.
7: Ale ja, mamo...
6: No zači, ja sa budem ženiť. Musíš. Pekne sa okolo nevesty mať, prisadnúť, usmiať sa, nech vie, že sa ti páči.
7: Ale ktorá?
6: Katra Ďuríkovie. Zajtra k ním zájdeš, oni už vedia, že prídeš.
7: Ako poviete, mamka...
1: Na druhý deň ho i vypravila, či sa to tatkovi páčilo, či nie. Len sa Ďura spýtala, či nezabudol, čo mu včera nakázala, a že dobre bude. Nuž, dobre, lebo nebárs. Katrušina mať ho už na priedomí čakala, do siene voviedla, stoličku utrela, vedľa Katry usadila. Na prvú návštevu upiekli v popole vajíčka natvrdo. Predložili mu ich na tanieriku, núkajú do tretieho razu, ale Ďuro nič. Len sedí, čuší a pod chvíľou sa od ucha po ucho usmeje. Nuž, čo mali s ním robiť? Pokládli mu vajíčka do vrecka a vypravili ho domov.
6: Tak ako bolo, Ďurko? Hovor.
7: ako by. Dobre, aj ma uvítali, aj miesto ofúkali, aj vajíčka v popole mi upiekli. Aha, tu sú.
6: A ty si ich prečo nezjedol?
7: Mamko, veď ste povedali, že mám len sedieť a usmievať sa.
6: Ach ty, vajíčka si mal obieliť, na štvoro rozkrojiť a po kúsku na špičke noža do úst klásť a jesť. Tak sa to patrí.
7: No veď dobre, na druhý raz tak urobím.
1: Lenže keď šiel po druhý raz na vohľady, uvarili nie vajíčka, ale hrachu. A Ďuro z misy bral po jednom hrášku, každý obielil, položil pred seba, nožom na štvoro rozkrojil. A než ich na koniec noža napichol, celkom sa mu rozmrvili. A čím viac sa Ďuro na hrášok mračil, tým viac sa Katra smiala, až si ústa rukou zakrývala.
7: Mamo, mne sa tam smiali.
6: Smiali? A tovary nie. Prečo by sa... A čo si ty robil?
7: Ja nič, len to, čo ste kázali. Keď predložili hrášok, každý som obielil, na štvoro rozdelil.
6: Juro, Truľo, vari nevieš, ako doma hrášok na zobky jeme, do úst po hrstiach sypeme. Nič to. Na budúce, keď pôjdeš, budeš sa viac okolo gazdovstva mať. Poobzeráš sa tam a niečo si od rodičov vypýtaš, aby sa, ako sa vraví, mala nevesta za čím ťahať do domu. Dobre? A keď ti už dačo dajú, dobre si to za košeľu vopchaj. Nech to po ceste nestratíš.
1: Ako povedala, tak bolo. Netušila ale, že Ďurovi u Katreny priam jalovičku dajú. A že... Odveď si ju zo stajne, ak si súci chlap. Vošiel Ďuro Truľo do stajne, odviaže jalovicu, zdrapne za roh a ako ju pchá za košeľu, tak ju pchá. Drcla Ďura jalovica a poď ho, splašená na dvor, z dvora na ulicu a tadiaľ preč. Dármo Ďuro bežal, dármo volal, na malá, na! Domov prišiel na prázdno.
6: Čo, Ďurko? Dali ti niečo?
7: Dali, mamka. Jalovicu.
6: A kdeže ti je?
7: Nože, kde? Ušla svetom, keď som ju za košelu pchal.
6: Nože, ale Ďuro, vy to si jej mal dať povrázok kolo hrdla a tak viesť za sebou. Doma ju uviazať pekne do maštale, čistého sena predložiť, aby privykla. No, ale nič to. Ak ti dali jalovicu, isto ti dajú i nevestu. Len si ju popýtaj. A potom ti bude, Ďurko, môj sveta žiť.
1: Čo o to? Nevestu mu dali? Keď tu si milý Ďurko spomenul, čo mať naposledy vraveli. A uprostred cesty domov vytiahne zrazu z vrecka povrázok a tá ho neveste kolo krku. A doma miesto do siene ju rovno do maštale zaviedol, k válovu uviazal a sena predložil. Než to všetko dokonal, poriadne sa zotmelo a tak, keď vošiel do domu, tatko s mamou už spali.
6: Mamo! Mamo! Pšt! Tatko spia!
7: Dali, nevestu mi dali.
6: Oči, naozaj? A kde si ju nechal?
7: Ako ste kázali, v maštali priviazanú.
6: Bože, dobrotivý aj s Truľom. Či to tak robia? Či ženu do maštale vodia? Mal si ju pekne kolo hrdla oblapiť, vyboskávať. Ty moja milá, úprimná. Za ruku pojať a dnu priviesť. Poslala som vám na peci, tam by ste sa uložili.
7: Nehrešte ma, mamo, veď ja ju privediem.
1: Milý Ďuro tak sa hnal do stajne chybu napraviť, nevestu privítať, že ani nezbadal, že tá sa už dávno domov pobrala a miesto seba na povrázok kozu uviazala.
8: A Ďuro pekne kolo nej. Obímajú, hrkúta, ty moja milá, úprimná. A čo, ako sa vzpierala? Oblapil kozu kolo hrdla, vovliekol do domu a teperí na pec. Ale tu, milá koza, buch do Ďura rohom. Ďuro z pece na zem, koza skokom ku dverám.
5: Čo je? Čo sa deje?
6: Ďuro! Čo to vystrájaš? Bože!
7: Čože by som? Nevestu chcem na pec uložiť, ako ste kázali, mamka.
8: A ako koza utekala, poď ho, ja za ňou. Veď čo keby si Ďuro i mňa s nevestou pomýlil? Tento raz ma moje nohy rovno domov zaniesli. A tu pri vás, deti, som na to došiel, že nie je Ďuro ako Ďuro. Že tak, ako je všade chlebík o dvoch kôrkach, tak sa všade nájdu ľudia múdri i hlúpi. Statoční i chamtiví. Chvála Bohu, že nie všade faloš nad statočnosťou, zloba nad dobrotou, či lenivosť nad bystrým umom zvíťazila.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

teraz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Leto s detským rádiom.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Vráťme sa, Kristínka. Už týždeň lietame krížom krážom po tejto pustatine a nestretli sme živého tvora.
1: Vydrž, tátošík. Čo si mi hovorí, že sme tu dobre?
0: Ale veď tu nie je nič. Celkom nič, iba tamto obrovské čierne mračno.
1: To bude ono. Rýchlo, vleď do tej chmári, tátošík. No? Čo vidíš svojim orlým zrakom?
0: Čo vidím, radšej by som nevidel. Čierny mrak skrýva akési mŕtve mesto. Prázdne ulice, nikde nikoho a tam na kopci zámok. Aký je pustý, temný. Poďme odtiaľto, Kristínka.
1: Tam na vežičke sedí holúbok. A ako smutne pozerá.
0: Ejo. Rytier v brne. Aký strašný.
2: Stojte!
1: Nezvyknem učekať. Kto si?
2: A vy ste sa tu kde vzali? Veď sem ľudská noha už celé veky nevkročila.
1: Kde sú všetci ľudia? Čo je to za čudné mesto?
2: To nesmiem prezradiť. Zostup z konia, bojovník. Ideme zápasiť.
1: Ja sa bijem iba s tým, kto ma nahnevá.
2: Musíš sa biť. Ak odmietneš...
1: Tak čo?
2: Vyzývam ťa na súboj, ty zbabelec.
1: No tak teraz si ma naozaj nazlostil. Ako sa budeme biť?
2: Ako si želáš? Šabľami?
1: Dobre, šabľami. Taz, rytier.
2: To sa mi ešte nestalo. Si dobrý súper. Skúsme sa pasovať. Dosť, dosť. Toto nikam nevedie. Sme rovnako silní.
1: Tak už prestaňme.
2: Nie. Skúsme sa pretekať v bystrosti.
1: Začni.
2: Uhádni, čo počuť najďalej.
1: Ohováranie a klamstvo.
2: Máš pravdu. Si na rade.
1: Uhádni, kto som.
2: Hrdina hrdinou.
0: S ním si prilbu.
3: Oh, Kristínka.
2: Tie dlhé vlasy. Ty si dievča? Zvíťazila si. Taký som šťastný.
1: Ty sa tešíš z porážky?
4: Osloboditeľka na...
2: Holubička moja!
3: Moja drahá.
1: Ničomu nerozumiem.
3: Toto mesto je moja ríša, Kristínka. Oženil som sa s krásnou a šľachetnou kňažnou, ale zlý čarodejník ju chcel pre seba. Keď sme sa odmietli rozlúčiť, zaklial mesto a moju ženu premenil na holubicu. Zahubiť nás nemohol. Chránila nás naša láska. Mňa tu nechal žiť samého, aby som trpel. Mal som čakať na hrdinu, ktorý ma v čestnom súboji porazí. Čarodejník však dobre vedel, že sem nik nezavíta.
1: Keby som prehrala.
3: Potom by kliatba trvala večne. Ale ako vidíš, čarodejníková moc ešte nie je celkom zlomená. Moja krásna žena ostala holubicou. Neviem, čo mám robiť, nedokážem bez nej žiť.
5: Ani žiť nebudeš, rytier. Aj keď ti tam tá neznáma pomohla, ešte stále som pánom nad tvojim osudom. Satan, zara a zas. Staň sa žabou, hneď a zaraz.
1: No, orlík, čo myslíš? Dohoníme čarodejníka?
0: Bojím sa, že jeho kôň priamo z pekla darovaný je príliš rýchly a silný.
1: Ale ty si zase pánom pod nebeskou klembou, orol. Musíme to skúsiť. Hej, rytier, skoč mi do torby. A ty, kňažná holubica, sadni mi na plece, možno sa nám tvoja pomoc zíde. Leď, tátošík, dožeň toho darebáka.
0: Vyznú vo vlnách Červeného mora. Tam bude čarodejníkov hrad.
1: Ponoríme sa.
0: Ešte aj potápať sa mám. Čo som ryba?
1: Prosím, orlík, vydrž. Holubica, skry sa mi pod plášť, aby ťa vlny neodniesli. Až na samé dno, tátošík. Už vidím podmorské brala. A tamto v diaľke svetlo.
4: čarodejníkov hrad. Aký je strašný. Celý z čierneho skla, obloka ani dverí na ňom nevidno. Ako sa dostaneme dnu?
1: Neboj sa, tátošík. Len smelo skoč!
5: Dievčisko drze, tak ty nedáš pokoj. Pekelný tátoš, zabijú!
4: Mrcina z podzemia! Ty si trúfaš na pána Výšok! Húš!
1: Tvoj čierny kôň sa stratil ako paračarodejník! Braň sa teraz sám!
5: Na svoj meč sa nespolieha. Čary sú mocnejšie. Spáli ťa aj na dne mora.
1: Ha, som dievča z hliny. Oheň ma spraví pevnejšou.
5: Čerta, rozdrvím ťa na kusy.
1: Kým sa dotýkam zeme, hoci pod vodou nepremôžeš ma.
4: Kristínka, pozor! Krysi chrbát!
5: Joj! Prekliatá holubica mi vletela rovno do očí! Nič nevidím!
4: Tak, a toto máš odo mňa!
5: To bolí! Dosť, prestaň! Veď ma zálušíš! Dobre, dobre! Uznávam, si silnejšia ako ja. Ale ak ma necháš na pokoji, spravím ťa ešte 10-krát silnejšou.
4: Nevymýšľaj, odkedy sa sila rozdáva.
5: V tejto fľaštičke mám zázračný elixír. No sám ho nemôžem použiť. Účinkuje iba na statočných a skromných ľudí.
4: Tak to ty naozaj nie si. Za to, Kristínka.
1: Ja som silná dosť. Ale tvoj elixír si aj tak vezmem, čarodejník. Lepšie bude sile medzi ľuďmi ako v pekelnej moci. Určite sa raz nejakému statočnému človeku zíde.
5: Tak, vyplatil som vás a teraz sa berte.
1: Ty by si chcel veľmi lacno vyviaznuť. Ak premeníš túto žabu zasa na rytiera, strasíš sa nás.
5: Nikdy! Ak chceš bojovať, chyť si ma!
1: Rytier, chyť tú dotieravú muchu, ale neublíž jej. Tak, ako sa ti páči v žabej papuli, čarodejník?
6: Prosím, nechaj ma žiť.
1: Odkraj rytiera aj jeho kňažnu.
6: No, satan! A zas, nech vás čert vezme!
3: Zas v ľudskej podobe. Konečne. Moja milovaná.
7: Na veky ti budeme vďační, Kristínka.
4: Čo to tu stále tak protivne bzučí? Aha, mucha! A rovno pod mojim kopytom!

0: A mne tu nik nepoďakuje, že som z čarodejníka spravil iba mastný fľak?
1: Ja ti poďakujem. Za všetko, Orlík, tátošík. Už od teba žiadam iba poslednú službu. Prosím ťa, odnes ma domov. Už vidím rieku, aj polia. Ale aké sú pusté, záhrady zanedbané. A tuším, že sa o ne zle starajú. Myslela som si, že bez kráľa budú ľudia slobodní a veselí. No radosti v kráľovstve veľa nevidím.
2: Sklamanie nepridáva na chuti do života. Ľudia verili, že rytier, ktorý ich oslobodil, sa o nich aj postará.
1: Ale ja im nechcem vládnuť. A ani to neviem.
2: Nepočula si? Čakajú na teba. Budeš dobrá panovníčka.
1: Á, tam je domček Starkej. Sedí pred ním a čaká.
2: Konečne sa ťa dočkala. A teraz môžeš ma prosím prepustiť, Kristínka. Nalietal som sa už ako taký kôň a napotápal viac ako kačica. Veď je to pre orla celkom nedôstojné. A okrem toho, moje orlíčatá ma už čakajú.
1: Leď, Orlík.
3: Ďakujem ti za všetko.
0: Nikdy na teba nezabudnem, Kristínka. Spod oblohy budem dávať pozor, aby ti niekto neublížil. Á, čo to táram? Veď ty si budúca kráľovná, hrdinka a hlavne navždy naša odvážna Kristína.

0: zajtra bude zas.
1: Ahojte kamaráti.
2: Čaute kamoši.
1: Tak kamaráti, a je to tu.
2: Je to tu naša obligátna otázka.
1: Jakub, ale ano. Ja som myslela, že sa chceme baviť o našich prázdninách.
2: Hej, veď hej.
1: Ale ty si povedal, že máme nejakú obrovskú otázku.
2: Akú?
1: Obrovskú.
2: To som nepovedal.
1: No ale povedal si, obézna otázka. No ako vieme, obézny znamená veľký.
2: Nie. Ja som povedal, obligátna otázka.
1: Obligátna? Mm-hmm. A to je prosím ťa, aká?
2: Obligátna otázka je taká, ktorá sa často opakuje. Keď sa poviem, tak toto je taký obligátny problém.
1: Tak to je problém, o ktorom často rozprávame?
2: Áno. Alebo ho možno aj často riešime. Presne tak, ako našu dnešnú obligátnu otázku. Takže, my už máme naplánované nejaké cesty do prírody.
1: A nejaké do múzeí.
2: Aj do lesa.
1: No, ale ešte nám tam chýba jedna cesta.
2: Áno, chýba nám ešte jedna cesta k nášmu milovanému...
1: Ujovi Janovi.
2: Ale nie.
1: Ty nechceš ísť k Ujovi Janovi?
2: Chcem ísť aj tam...
1: Aj k Ujovi Ľubovi?
2: No, áno, áno, ale to tam za tými ujami sa môžeme zastaviť až po ceste k nášmu...
1: K nášmu novému psíkovi, ktorého nám kúpíš.
2: Nie.
1: Nie? Tak kam chceš ísť?
2: No, predsa k milovanému moru.
1: Áno, áno, o mori sa dnes budeme baviť,
2: pretože
1: áno.
2: Pretože dnes musíme vybrať, k akému moru sa dnes vyberieme.
1: Joj, a čo tam budeme robiť? Jojojoj.
3: Počúvaš... Detské rádio. Detské rádio.
4: Milé deti, a teraz rozprávam.

0: skúsme dverami.
1: Počuj, mám ešte ja jednu otázku.
2: Dobre, počúvam.
1: Čo keby sme tento rok vymenili more za...
2: Ani to, nie to, nedopovedz.
1: Ako sama sa čudujem, že to idem povedať, ale veď ma počúvaj.
2: Nie, nie, nebudem ťa počúvať.
1: Ale prečo?
2: Nie, lebo ty chceš určite náš výlet k moru vymeniť za výlet k tvojmu útulku pre psíky.
1: Vidíš, na to som nepomyslela. Nie? Ale zapíšem si to. A môžeme ísť aj tam na prázdninky. Budeme stanovať rovno pred psím útulkom. Čo povieš na to?
2: Dobre,
1: dokonalá
2: môžeme.
1: Predstava, dokonalá.
2: Môžeme tam ísť, ale len na pár dní. A za more to určite nevymením.
1: A čo keby sme ho vymenili?
2: Nie, nie, nie, nedopovedz to. Ani za nejaké prestavby nášho štúdia to nevymeníme.
1: Ale...
2: Alebo bytu, nie.
1: Jakub.
2: Ani za maľovanie, alebo za tapetovanie.
1: Jakub, ja...
2: Nevymením predsa more za záhradku, alebo za čo?
1: Jakub.
2: Ja viem, že sa o záhradku aj o byt treba starať, ale... Ja sa na more teším.
1: Veď aj ja.
2: A chcem si oddychnúť počas leta, nechcem sa starať o niečo.
1: Veď aj ja sa teším.
2: Tak asi sa tešíš málo, keď chceš len tak vymeniť more za záhradku.
1: Ale veď ja som o záhradke nehovorila.
2: Nehovorila? Veď celý čas sa tu bavíme o záhradke.
1: Čože?
2: No, počkaj, takže ty chceš brigádovať v našej zoo?
1: To tiež nie je zlý nápad.
2: Ale chceš to, alebo to nechceš?
1: No, akože...
2: Nechcela si to?
1: No,
2: tak
1: keďže...
2: potom budeš chcieť predstaviť knihy v našich poličkách v knižnici?
1: Jakub?
2: Ja som to vedel. Ty si chceš jednoducho počas leta čítať.
1: Chcem, ale no. nie to chcem. Teda nie toto som mala na mysli. Jakub?
2: Janka.
1: Áno?
2: Predsa more potrebujeme k životu.
1: No, veď ja na to myslím. A práve preto som ho chcela vymeniť.
2: Ja ťa nebudem počúvať. La la la la, zapchám si uši a budem si spievať.
1: A Jakubovú krásnu pesničku a doplníme jednou skutočnou pesničkou.
2: Dohovorila si?
1: Už dávno. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jakub. Ale veď ja som chcela výlet k moru vymeniť za výlet k oceánu.
1: Čo?
0: Oceán. Čo keby sme teraz vymenili výlet k moru za výlet k oceánu?
1: Aha, ale to je vlastne výlet k moru.
0: Ako to?
1: Jednoducho, moria sú súčasťou oceánu.
0: Nerozumiem.
1: Asi vieš, že na svete je niekoľko oceánov.
0: To viem.
1: A asi vieš, že v nich, v tých oceánoch sú moria.
0: To neviem. Vysvetli.
1: Dobre. Takže, Janka, predstav si oceán.
0: Predstavujem si kopec vody.
1: Dobre, dobre. A teraz si predstav kontinenty.
0: Čo to?
1: A svetadieli.
0: Jasné.
1: Kontinenty, svetadieli.
0: Jasné, svetadieli.
1: A medzi nimi sa nachádzajú oceány.
0: No, to sa dá predstaviť.
1: No, a na okrajoch tých oceánov sú moria.
0: Ale...
1: Takže, keď ideš k Japonskému moru...
0: Jakub.
1: Alebo k Jauskému moru...
0: Jakub.
1: Tak vlastne ideš k Tichému oceánu.
0: Áno. Takže idem k Tichému... Počkať, takže oceán je... Mám to chápať o niečo väčší ako more.
1: No, a nie o niečo, ale o dosť. Lebo do ňoho sa vmestí niekoľko morí a ešte aj iné vecičky, ako ostrovy a ešte mu ostane miesto aj na samotný oceán. A na okrajoch tých oceánov sú moria.
0: Ale...
1: Takže... Keď ideš k Jauskému alebo k Japonskému moru,
0: áno,
1: tak vlastne ideš k Tichému oceánu.
0: Aha, takže oceán, mi chceš vlastne tým celým povedať, je o niečo väčší ako more?
1: Nie o niečo, je o dosť väčší, lebo doňho sa vmestí niekoľko morí a ešte aj iné vecičky, ako napríklad ostrovy.
0: No, to som fakt nevedela.
1: Takže keď si vyberieme oceán...
0: Tak si vlastne vyberieme more.
1: No, no, v tom oceáne si vyberieme možno jedno more.
0: Takže budeme... vlastne sa dá sklbiť, že no. Tým, že pôjdeme aj k oceánu, pôjdeme vlastne k moru.
1: To bude naraz.
0: Áno, bude to naraz. Á, toto sa mi páči.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Kamaráti, my si práve vyberáme moria
1: a oceány,
0: kde by sme sa mohli vybrať na výlet.
1: A vy si zatiaľ vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na hladinky a hlbinky. Sú takí ľudkovia, ktorí sa volajú, že hladinky. Ale nie, to nie sú takí podivníčkovia, ktorí len hľadia a hľadia. A nie, nie sú to ani takí podivníčkovia, ktorí keď vidia napríklad nejakého koníka, alebo psíka, alebo mačičku, no jednoducho nejaké srstnaté zvieratko, tak ho musia len hladiť a hladiť a hladiť. To nie. To sú vám takí ľudkovia, prosím pekne. Nie, a nie sú to ani takí ľudkovia, ktorí sa radi hladkajú a nechávajú sa hladkať, napríklad na chrbátiku, aj vtedy, keď to niekomu prekáža, viete. To sú vám, prosím, pekne takí ľudkovia, ktorí plávajú len po hladinke. Oni nechcú vedieť, čo je pod hladinou. Ich nezaujíma, že kto tam žije a ako tam žije. Oni nechcú spoznať žiadne tajomstvá. Oni chcú byť len a len na hladine. Mať jednoducho pokoj, lebo tam je podľa nich úplne najlepšie. No, naozaj, verte tomu, kamaráti, takí hladinkovia, tak oni sú takí, že napríklad pri plávaní aj v živote robia všetko len tak na oko. To znamená, že plávajú si len tak po hladinke. Taký hladinko sa naučí napríklad pár múdrych slovíčok a tými slovíčkami potom ohuruje a ohuruje a tie slovíčka opakuje do nekonečna. Ale pozor, keď sa s takým hladinkom začnete rozprávať, zistíte, že on vôbec nič nevie. Že to, čo vám práve povedal, tých pár slovíčok, to je všetko, čo ovláda. Že to je len taká hladinka a nič viac. Pozor, pozor, pozor, hlbinko, tak to je úplne niečo iné. On, keď už niečo robí, tak robí to poriadne a keď niečo skúma, tak to skúma poriadne a ide vždy kde? Ide vždy do hĺbky. Nepláva len tak po hladine ako nejaká povrchná akvárijná rybka, ale ide až na dno ako poriadny žralok.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Jani, tak ako?
1: Áno, čo to?
0: Už si si niečo vybrala?
1: Áno, Ja som vybrala Tichý oceán.
0: Ó, Tichý oceán. Dobrá voľba.
1: Myslíš?
0: Určite. Je to predsa najväčší oceán na Zemi.
1: No teda?
0: Čože, ty si si ho nevybrala preto?
1: Nie.
0: Nie? Tak potom preto, že zaberá tretinu Zeme, nie?
1: Kto?
0: No, ten Tichý oceán.
1: Vážne?
0: No.
1: Ale ani preto nie.
0: Tak prečo potom?
1: Lebo sa mi páči to, že budem pri oceáne, v ňom si nájdeme nejaké more a ešte k tomu bude ticho. Tichúčko. A ja si budem môcť počúvať hudbu, čítať si, oddychnem si od hluku veľkomesta.
0: Aha, ty si chceš dať na uši slúchadlá s tichom. Rozumiem.
1: Ako slúchadlá s tichom?
0: No keď chceš, aby bolo pri tom Tichom oceáne ticho, tak si budeš musieť dať na uši veľké slúchadlá.
1: Ale prečo? Veď to je Tichý oceán. Prečo by som to mala robiť pri Tichom oceáne?
0: No veď, ale to neznamená, že je tam ticho.
1: No tak, čo to asi tak môže znamenať, keď sa volá Tichý?
0: No je to jeho meno.
1: No ale pre niečo ho musel dostať.
0: To je pravda.
1: No, tak ako ho dostal? Že ho objavil niekto, kto je tichý človek? Alebo nepočuje zvuky? Ako?
0: Jednoducho sa po ňom plavil obyvateľ Magalienč.
1: Magalienč. To bol ten, čo sa ako prvý preplavil okolo sveta, nie?
0: Presne tak.
1: A ten mu dal meno?
0: Lebo keď sa plavil prvýkrát okolo sveta.
1: Áno. A plavil sa po tomto Tichom oceáne.
0: Tak ho na ňom nestretla ani jedna búrka.
1: Aha, a tak sa mu zdal, že je tichý?
0: Aj keď okolo neho hrmeli vlny, ako na správnom mori a oceáne.
1: No, dobre, už je to jasné.
0: Takže je tichý?
1: Ešte sa na to pozrieme, ale je to veľký kandidát.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: nad nám.
1: Áno, tak to som rád. Vybrala si si ďalší oceán, sem s ním.
0: Vybrala som si, áno. Vybrala som si svetový.
1: Ako svetový?
0: Vybrala som si svetový oceán.
1: Čo? Ale veď taký nie je.
0: A je.
1: Ale nie je.
0: Tu, pozri. Na tejto mape je napísané Svetový oceán a tu má aj hranice, tak mi nehovor, že nie je.
1: Ale Jani, toto je historická mapa morí a sveta.
0: A čo, ten oceán sa niekam stratil?
1: Aj to by sa mu mohlo stať.
0: Ale?
1: Je jasné len to, že hranice oceánu sa menili.
0: Ako sa mohli meniť?
1: Povedali sme si, že oceány sú medzi jednotlivými kontinentami.
0: Jasné, áno.
1: A keď sa pohybovali tie zemské dosky, alebo sa aj lámali, tak jednoducho aj oceány sa menili a posúvali.
0: Aha, takže ten svetový oceán už nie je.
1: Je.
0: Tak poďme k nemu.
1: To môžeme ísť hocikde.
0: Ako hocikde?
1: Lebo svetový oceán je pomenovanie pre všetky moria a všetky oceány. Jednoducho pre všetku vodu na Zemi.
0: Všetku?
1: Okrem sladkej vody na pevnine a podzemnej vody.
0: Takže ani minerálky tam nepatria?
1: Ani tie.
0: Čiže svetový oceán sú všetky moria a oceány.
1: Všetko slané na Zemi, čo vyzerá a je ako voda.
0: Mm-hmm. No dobre, tak to aby som si vybrala niečo menšie.
1: To by som ťa poprosil.
2: Detské rádio.

0: Jakob, tak tomuto neuveríš.
1: Čomu?
0: Tomuto.
1: Čo to je?
0: Toto tu je vraj more.
1: Ukáž.
0: Pozri tento fliačik.
1: Ale Jani.
0: Pozri sa na iné more a na toto.
1: Ono to nie je more.
0: Ale je to more.
1: Nie je to more.
0: Ale volá sa to mŕtve more, nie? Volá?
1: Volá.
0: No, a nie je to more?
1: Nie je.
0: No, tak toto mi vysvetli.
1: Totižto, mŕtve more je vlastne jazero.
0: Čo? A prečo sa nevolá potom mŕtve jazero?
1: Lebo je slané.
0: Ako slané?
1: Je to najnižšie položené miesto na Zemi.
0: A preto je slané?
1: Aj preto.
0: Vysvetľuj poriadne, lebo zatiaľ tomu nerozumieme a je to veľká záhada.
1: Predstav si, že sa na to miesto dostáva voda a zrážky z mora.
0: Áno.
1: A čo má v sebe morská voda?
0: Soľ.
1: Keby sa dostala do iného jazera, tak by odtiekla a nahradila by tú soľ iná voda, ktorá by tu pritiekla z nejakej riečky alebo potôčika.
0: A keďže je toto najnižšie miesto na svete, tak nemá kam odtiecť?
1: Presne tak.
0: A tak tam ostáva tá voda, je slaná.
1: Ona nie je slaná.
0: Nie?
1: Ona je... najslančia, akú poznáš.
0: Ty si tam bol?
1: Keď mi kvapla jedna kvapka tej vody na jazyk, tak ma začal jazyk veľmi páliť. Ja som si myslel, že som zjedol 3 kilá soli. No, a keby mi padla do oka ako môjmu kamošovi, tak ja by som jačal až doteraz.
0: Tak tam sa nevyberieme.
1: Ale je tam krásne.
0: Hej? V mŕtvom mori?
1: No jasné.
0: No tak takéto rozprávky rozprávaj niekomu inému.
1: Ale rozprávky.
2: Počúvaš Detské rádio.

istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a takto išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pytačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si, aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No, zbadala ho už z prvého obloka. Kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj 3. raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec a tak úplnivo prosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namierila aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej. A stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala. Poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila, daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť. Ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu, daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal. Už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho. Ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala, raz som ti už život darovala. Daj si pozor, aby si on neprišiel.
Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej: Zachránil som ti život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? Ryba sa zamyslela a napokon zvolala: Už to mám. Ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu: Dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala: Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohružila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná. A keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr ako jej ho podal, pošepol prasiatku: Keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od 1. až po 11., ale nikde ho nevidela. Keď ho neobjavila ani z 12., pochytil ju strach, aj zlosť, a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: Strať sa mi z očí! Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda. Potom šiel rovno na zámok. Princezná už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, kto mu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: Veď ten vie viac ako ja.

0: kamaráti. Jakub ma chce presvedčiť, ako krásne je pri mŕtvom mori.
1: Samozrejme, že je tam krásne. A zažiješ tam veci, ktoré normálne nezažiješ.
0: Predstavujem si, ako sa tam sušia mŕtve ryby, raky a neviem čo ešte.
1: Prečo by sa tam sušili nejaké mŕtve ryby?
0: No tak keď je to more mŕtve.
1: Ale Jani.
0: Jemine.
1: Čo sa stalo?
0: Tak je to more, kde plávajú mŕtve ryby? Práve Jani? Som si to predstavila. Jakub, je to more ako z nejakých starých príbehov o rieke Styx?
1: Jani, zabudnime trošku na staroveké Grécko, hej?
0: To sa nedá, to sa veľmi nedá. Ale dobre, vysvetľuj.
1: No. V tom mori samozrejme ryby nežijú.
0: No, vedela som to. Lebo by tam možno nevedeli ani dýchať.
1: A ani piť tú vodu.
0: No, to si viem predstaviť, veď ako by ju mohli piť.
1: Takže preto sa volá mŕtve.
0: No zatiaľ ma veľmi nepresviečaš o jeho
1: dobre,
0: kráse.
1: Ale idem presviečať o kráse. Okolo toho mora rastú krásne rastlinky a kvety.
0: Fakt?
1: Všade máš také biele kopce.
0: Čoho, piesku?
1: Soli. Ktorú si my tu kupujeme za peniaze a potom si ju dávame do kúpeľa.
0: Jasné, soľ z mŕtvého mora.
1: No, to, ktorá lieči nôžky a rúčky.
0: Takže by som sa kúpala a tým pádom...
1: Liečila.
0: Dobre.
1: No. A najviac, čo môže byť, je to. Taká zábavička, ktorá sa tam často vykonáva.
0: A to
1: že
0: je?
1: Že si len tak ľahneš na to more a plávaš.
0: Ako, že...
1: No len tak.
0: No,
1: že sa nemôžeš potopiť, lebo tá voda ťa nadnáša.
0: Tá voda by ma nemohla potopiť?
1: No.
0: Wow, Jakub, veď to je výborné možno na učenie plávania sa.
1: Ale veď som ti to aj ponúkal, keď sme sa učili plávať, keď som ti dával ten kurz.
0: No dobré, ale zase nie je to až také bezpečné pre niekoho, kto nevie plávať, lebo však keď tam špľachne sa nejako, vieš, tak to si čľupne nejako a môže mu tá voda vypáliť očka.
1: A keď má človek nejakú ranku a ide s ňou do vody, tak potom to štípe.
0: Mŕtve more, škrtáme.
1: Naozaj.
0: Hej. Počúvaš Detské rádio.

0: Hanzelová.
1: Jakub, myslím, že nejaké more a oceán si vyberiem.
2: Mhm. No áno, áno, je to dôležité niekde si vybrať.
1: Ale mohli by sme sa dohodnúť, čo pri ňom budeme robiť.
2: Ako čo?
1: No, že napríklad, že ja som už dávno chcela vyskúšať potápanie.
2: Ale... Áno. Niekto sa nám tu len prednedávnom učil plávať a už by sa aj potápal.
1: Tak veľmi by som chcela vidieť, ako to vyzerá na morskom dne.
2: Mhm, to môžeš, ale len tak pri krajičku.
1: Ako pri krajičku?
2: Nemôžeš sa potápať do hlbokej vody.
1: Ale veď, ja by som chcela ísť na najhlbšie miesto v mori, aby som to tam spoznala.
2: Ale veď na tom mieste nebol ešte nikto.
1: Ako nikto?
2: Je také miesto a volá sa Mariánska priekopa.
1: A to je?
2: A to je najhlbšie miesto v mori a asi aj na svete.
1: Oleba! Mm-hmm. Tak tam poďme.
2: Je hlboké asi 10 kilometrov.
1: Chcel si povedať metrov?
2: Chcel som povedať kilometrov.
1: Počkaj.
2: Čakám.
1: Hĺbka v tom mori, na tom mieste je...
2: 10 kilometrov. Tak ako hovorím, ako som povedal a ako aj budem hovoriť.
1: Tak tam sa asi potápať nebudeme, čo?
2: No to nie, lebo to by si ani neprežila.
1: Prečo by som to neprežila?
2: No, čo by sa stalo, keby som na teba položil bazén vody?
1: Možno by ma to pričapilo.
2: No, a teraz si predstav, že máš nad sebou 10 kilometrov vody a niekoľko tisíc kilometrov vody do šírky.
1: A nepokračuj, je mi to jasné, rozpočilo by ma to.
2: No, a to
1: nechcem. A nechcem mať ani zlé sny. Dosť, stačilo.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Ale Janka, je to naozaj nádherné potápať sa v mori. Ja to zbožňujem, lebo tam naozaj vidíš ten podvodný svet, svet pod vodou. Hej. My to robievame tak, že si zoberieme šnorchle, taktiež okuliare do vody a potom máme aj také plutvy. A ja sa potom hrám na morskú pannu a ide mi to najlepšie zo sestier.
1: Wow.
0: Viem ja tak perfektne plávať.
1: A ja chcem. A ja sa chcem hrať na morskú pannu aj na sirénu.
0: Sirénu?
1: Sirénu. No veď sú také staré legendy o takých morských sirénach, nie? Ktorých keď námorníci stretli, ej veru zle bolo.
0: Mm-hmm, zablúdili na mori.
1: No, presne tak.
0: Tak je.
1: Tak je.
0: No, ale sa neviem dočkať toho, keď pôjdeme k tomu moru a keď budem sledovať všetky tie rastlinky a všetky tie živočíchy, ktoré žijú pod hladinou mora. Lebo to je naozaj úplne iný svet, ako tu na súši.
1: A veď tam, no veď to je na tom také veľmi zaujímavé a také fascinujúce, že tam dole pod vodou je ďalší svet.
0: No.
1: Svet plný rýb, rôznych živočíchov,
0: no,
1: kvetov, riaz, ďalšie
0: zvieratka.
1: Zvieratka
0: ty tak dobre nepoznáš, ako tieto pozemské zvieratka.
1: No, veď tam sú hotové rybie mesta. Veď spomeňme si na Nema.
0: No.
1: Nemo, tá rozprávka.
0: Moja obľúbená.
1: Aj moja.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: No hľadajme ešte, aké moria existujú. Aké poznáš moria?
1: Ja?
0: No?
1: No, ja, hej, mňa sa pýtaš.
0: Tak, keď nepoznáš, tak si zober globus, alebo hen mapu.
1: Globus, beriem
0: povedz,
1: si globus.
0: Ktoré more alebo oceán ťa oslovili. A ja si zatiaľ zaspievam.
1: A prečo? Veď ja chcem spievať.
0: V našom meste tečie rieka.
1: Šantalanta, čampa, tampa.
0: Tečie, ďodaleka.
1: Ďodaleka, tečie rieka.
0: Položil som na ňu loďku, sadol do nej a ohoďku. Otvoril som svoje očka, mamka ešte hoďku počká.
1: Zistila som, že existuje stredozemné i severné, čierne i karibské more, bla, bla, bla, bla.
0: Jani, a Halo? Ako asi vyzerá to čierne more?
1: No to by ma tiež zaujímalo. No, čo keby sme sa vybrali tam?
0: Mala by si sa poučiť z toho, že ani mŕtve more nie je mŕtve a žije, takže asi ani čierne more nebude čierne.
1: Hm? Takže možno bude zelené?
0: No.
1: Alebo modré?
0: Možno.
1: No tak čo keby sme sa vybrali tam?
0: No, tak no. Dajme si to ako možnosť.
1: Počuj, ale je aj také, že vnútrozemské more, to znamená, že je vnútri zeme? No. Poďme tam, poďme dovnútra zeme.
0: No a počkaj, máme tu ešte potom ďalšie na výber. Kaspické more, Japonské more, Stredozemné more.
1: No,
0: to sú tie vnútorné moria. A potom sú aj uzavreté moria a podľa slanosti, to sme si už hovorili, že sú slané moria a potom veľmi slané moria.
1: No, lenže sú aj oceány, hej? A každý oceán má svoje more. Tichý oceán má svoje Arafurské more, Banské more, Beringovo more, Celebské more, Filipínske more, Floreské more, Jaovské more, Japonské more, Juhočínske more, Koralové more, Atlantický oceán má Baltské more, Írske more, Karibské. Čo to hovoríš?
0: Ty hovoríš veľa. Ja som len chcel povedať, že potom sú tu aj tropické moria. Čo keby sme išli do takýchto morí, ktoré sú v okolí rovníka a tým pádom sú veľmi teplé a bohaté na korálové útesy.
1: Wow! No. Úplne som zabudla všetko, čo si povedal, ale tie korálové útesy ma zaujali, tak poďme tam!
0: Ale to nie sú korálky, hej?
1: Čo? Nie? No to som sa najviac tešila.
2: Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: na deku a to je ale škandál. Kým je už Vierka tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

0: Netuším.
1: A potom je tu ešte meranie, ktoré sa k tomu pridáva.
0: A to je?
1: A to je meranie, kde sa vysielajú buď svetelné, alebo také podivné vlny, ktoré my nevidíme do hĺbky.
0: A ďalej?
1: A podľa toho, ako sa odrážajú, tak vieme, aký je asi povrch pod morom. A ešte k tomu pridáme našu predstavivosť.
0: Čo to?
1: Vieme, že na tých miestach, na tých zlomoch, sa lomila zemská kôra.
0: Aha. No, takže si vieme predstaviť podľa pevniny, ktorú poznáme.
1: Odkiaľ sa otrhol ten kúsok.
0: Aha.
1: Ako asi vyzerá to pod morom.
0: Mm-hmm.
1: To je normálne dobrodružstvo.
0: To nejaká. Je veľké dobrodružstvo.
1: Tak či tak, toto všetko je vedecky podložené, premerané, ale jedno nevieme stále.
0: A to je čo?
1: Ako tam dole, pri takom tlaku, môžu žiť zvieratka alebo rastlinky. A možno preto si tam ľudia v starých časoch vymysleli démonov a duchov a diablíkov a vodníkov a podvodníkov.
0: To je strašidelné, veľmi strašidelné. Ale bolo by fajn, keby žili len tam.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakubko,
1: no?
0: Mňa a celý svet zaujíma odpoveď na túto otázku. Mm-hmm. Spomínaš si, kedy si videl prvýkrát more a ako sa ti páčilo, ako si na to reagoval, kde to bolo, koľko si mal rokov? Zaujíma nás tento príbeh. Je to vzrušujúce, už len si predstaviť. No nič, mlčím a ty rozprávaj.
1: Áno. Ako asi vieš, ja si veľmi nepamätám, čo bolo včera. Ale jednu vec si pamätám. Asi prvýkrát som bol v Bulharsku, preto lebo máme doma takú fotku a ja som tam s rodičmi na tej fotke v plavkách a plávame v mori, kde sú vlny a sme na nejakej pláži, takže myslím si, že prvýkrát som bol v Bulharsku. Ale potom sme začali chodiť každý rok na dovolenku do Chorvátska. Tam to bolo veľmi nádherné a veľmi ma fascinovalo to more, tie vlny, piesok a to, že aj teraz, keď sa pustím plávať do toho mora, tak si predstavím, aké to more je veľké a ja som tam taký malý pidičloviečík a užívam si tú jeho veľkosť a tú svoju malosť.
0: Joj, tak to si povedal nádherne. Ja si spomínam, že more naživo som videla prvýkrát, keď som bola v Holandsku, v takom mestečku Haag. A to mesto ma veľmi uchvátilo, je nádherné a chcem sa tam vrátiť opäť na výlet. No, ale bolo chladno, takže som sa v tom mori neokúpala. No a prvýkrát som sa kúpala v mori na Cypre. A to ti bol veľký zážitok, bola som veľmi, veľmi dojatá. Ba, mi aj slzíčka vytiekla, že konečne more, to je to slávne more, teda akože more, more slávne o sebe je všakže. No a aj som ho ochutnala.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko raz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? A kde je jeho Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa bera, urob ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol? To si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka k rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: Dominiky. Toto mi musíš vysvetliť, lebo toto už vyzerá ako chyba.
1: Ukáž.
0: Pozri. Pozri sa. To je nejaké more?
1: Áno.
0: A okolo neho je oceán?
1: No veď to je normálne.
0: Nie je.
1: A prečo?
0: Lebo okolo toho mora nie je žiadna pevnina.
1: Aha.
0: A ako teda vieme, kde sa to more končí a kde začína toto more, čo je hneď za ním?
1: Jednoducho.
0: Oleba.
1: Ale hej.
0: A ukáž.
1: Toto sú tzv. Okrajové moria.
0: Takže sú na okraji nášho záujmu?
1: Nie.
0: Nikoho nezaujímajú? A je jedno, kde majú hranice?
1: Nie, ani.
0: To vôbec nie je pekné. A ja, že tí morskí a podmorskí vedci sú naozaj vedcami.
1: Jasné, že sú to naozaj vážni vedci.
0: Tak potom prečo majú také okrajové moria?
1: Lebo sú to moria, ktoré nemajú na okraji pevninu.
0: Mhm. No, veď to áno, to vidím.
1: Ale napríklad niekde majú niekoľko ostrovov.
0: Aha, to už vidím.
1: Alebo aj nejakú pevninu.
0: Ale tam pevnina nie je.
1: Ale je.
0: Ale na mape nie je.
1: Jani.
0: No tak nech ju tam nakreslia.
1: Tá pevnina je pod morom.
0: Ako?
1: Pod morom. Vieš, pod morom je nejaký kopec alebo nejaký ostrovček a my vieme, že to je hranica toho mora.
0: Aha.
1: A na okraji má rôzne veci.
0: Aha. Aj podvodné?
1: No, podvodné okrajové more.
0: Wow, to je paráda.
1: Takže?
0: Takže?
1: Morská hranica, aj taká existuje.
0: Aha, takže, no ale počkajte, vidia ju len morskí vlci, alebo ako?
1: Aj morské panny.
0: Dosť dobre.
1: Ale hlavne, morskí vedci.
0: No, oni sú najväčší frajeri.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Popoludnejšia chvíľka poézie s Jakubom.
1: Aj s Jankou, ktorá je stále prítomná.
0: Ale v odpočinku.
1: Ale v odpočinku.
0: Nech sa páči, Janka.
1: Moje uško nastražím a poďme si všetci nastražiť uška a vychutnať Jakubov príjemný hlas, jeho príjemný prejav v ľubozvučnej slovenčine.
0: Áno, takže. V jednom lese na Polabí bývajú tri ježibaby, ktoré sa tá presídlili odváhu. Kto chce vojsť do tohto lesa, ježibabám nevyhne sa. To musí mať mimoriadnu odvahu. Musí dávať pozor, aby ho tie ježibaby ako dezert po večeri nezjedli. Ježibaby sú vždy hladné. Pochrúmali by ho riadne, aj keby bol absolútne nejedlý. Chystajú si nové háby, tie tri hladné ježibaby, ako keby išli na módnu prehliadku. Prikryli si hlavy čímsi, obliekli si staré džínsy a šetria na ojazdenú fiatku. Jedna ľudí do tmy vábi. Ostatné dve ježibaby zmietajú sa v neustálom napätí. Hvízdajú si vrtké rytmy a číhajú kde si v prítmí. Kto im na tú habaďúru naletí? Či sa nájde niekto slabý, koho si tie ježibaby pod večermi ugrilujú na ražni? Našiel sa len jeden občan. Istý Jano Bobáč z Kopčian. Ale ten bol nečakane odvážny. Nemal ruky, ale laby. A tak všetky ježibaby museli sa cítiť veľmi skrúšene.
1: Ja som myslela, že to bude súvisieť s nejakými labkami, pretože Janka, v tom lese na Polabí...
0: Nemali ruky... nie oni.
1: Labky? Mali labky?
0: Ten Jano Bobáč z Kopčian.
1: On bol niečo ako psík?
0: Janka, nemal ruky, ale laby. A tie všetky ježibaby museli sa cítiť veľmi skrúšene. A radšej hneď zmizli z lesa. Takže, deti, nebojte sa. V Polabí sú ježibaby zrušené. Bom, borom, borom, bom, bom.
1: To je perfektné. Bomborom, bo, to sme už dávno nemali.
0: Zbožujem ten záver, ale ja som ho nevydržal, prišiel mi smiešný.
1: No, je smiešný. Bomborom, bo, bomborom, bo. No, však, vieš, keď má niekto labky, tak to tie bomborom, bo.

0: Jani, haló.
1: Ja.
0: Kamoši, s Jankou sa niečo stalo.
1: To by asi bolo nádherné.
0: Asi ju niekto zhypnotizoval, lebo sedí, má otvorené oči, hlboko dýcha, hovorí, to by bolo nádherné. A nereaguje.
1: Janka.
0: Á, už reaguje. Janka, čo sa stalo? Ty si bola ako v polosne.
1: Áno.
0: Áno.
1: A ten sen bol nádherný.
0: O čom si snívala?
1: Ja som snívala, že som stretla morskú vílu. Ja teda neviem, či existujú, ale ja som si ju predstavila. A bola by nádherná a mala by dobré srdiečko. Bola by, mala dlhé vlasy, veľmi dlhé, niekoľko metrov, ktoré by sa trblietali ako hviezdičky. Vieš, boli by také jagavé, trblietavé tie vlasky.
0: Aha.
1: A mala by také nádherné šaty, ktoré by sa tiež trblietali ako hviezdičky. A mala by veľmi...
0: Počkaj, šaty? Veď ona môže mať šaty? Veď, dobre, horná polovica tela je ako človek. Zvyčajne žena. Ale dolná polovica tela je taká rybacia, nie? S rybým chvostom na miesto nôh.
1: To je tiež pravda. No ale moja morská víla vyzerala inak. Možno na tej plutve mala oblečené šaty, vieš? Vieš, už bol podvečer, potrebovala sa si dať nejakú večernú robu. No, takže mala trblietavé šaty a pod nimi samozrejme určite trblietavý rybací chvostík. Bola celá nádherná a mala dobré srdiečko. A vždy, keď stretla niekoho, kto sa plavil okolo, tak sa tam objavila a povedala: dobrý človek, zdravím ťa. Ja vidím, že ty dobré srdce máš a preto ti splním tri želania. No?
0: Áno, a splnila
1: A splnila. Ale len také splnila, v ktorých bolo dobré srdce a dobrý úmysel.
0: No, zaujímavé.
1: Veľmi zaujímavé. A ešte to bola aj víla, vieš, ktorá mala aj psíka. To bola psia víla, ten psík. A ten psík, morský psík, mal v mojej predstave krídelka a celý sa trblietal. Ako? A vedel lietať. Aj plávať.
0: Tak to bol vzdušný alebo morský psík?
1: No, on všetko dokázal.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: No, dobre. Detské rádio.

0: Janka, ja som tiež rozmýšľal o tých oceánoch a o moriach.
1: A predstavoval si si.
0: Áno.
1: Podľa mňa v tvojej predstave boli vílie mačičky.
0: Nie, Janka.
1: Nie?
0: Ja som si kladol otázku, že prečo je more také fascinujúce a prečo ľudia túžia po tom mori a navštevujú ho každý rok.
1: A ako si si odpovedal na tú otázku?
0: No, prišiel som na to, že more v sebe spája prírodnú krásu, tajomstvo, silu, aj život. A predstavuje takú nekonečnosť a tajomstvo. A ako som hovoril, keď človek v ňom pláva, tak pociťuje pocit slobody a nekonečná. A taktiež ešte 80% oceánov nebolo úplne preskúmaných. Takže kvôli tomu sú také fascinujúce.
1: No? To a, vážne?
0: A taktiež...
1: Wow.
0: Podľa mňa je taký fascinujúci, lebo my nevidíme ten život pod tou morskou hladinou.
1: No.
0: Vidíme len ten povrch, tie vlny a my si len predstavujeme asi, ako to tam vyzerá tam pod tou hladinou, vieš?
1: No, ale niektorí potápači, ktorí sa potápajú do tej dovolenej hĺbky, nie do Mariánskej priekopy, ale do takej dovolenej hĺbky, tak oni vidia tú nádheru pod
0: morom.
1: Áno,
0: vidia, veď samozrejme aj my
1: tým
0: môžeme...
1: Tým je dobre.
0: Aj my, keď uvidíme nejaký dokumentárny film, tak to môžeme vidieť, ale nikdy to neuvidíme tak na vlastné oči. Lebo aj tí potápači majú okuliare.
1: Ale... naši kamoši, ktorí nás počúvajú, keď vyrastú a budú výbornými plavcami, tak môžu ísť trebárs na nejaký potápačský kurz, tam sa naučiť všetko potrebné a aj keď cez tie okuliare, ale zažijú všetku tú nádheru, uvidia to na vlastné oči.
0: A čo mám na mori ešte ja tak najradšej, tak je to, že je upokojujúce. Že... si len tak sadnem na tú pláž, možno aj po západe slnka, alebo keď
1: milujem.
0: Zapadá slnko, a len tak si relaxujem a čítam knihu a chodím po tej pláži a voda mi obmýva nohy. Nohy, chcem byť už tam.
1: Leto s detkou.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Milí kamoši, tí, ktorí ste ešte neboli pri mori, nezúfajte. Raz ho určite uvidíte. Často sa stáva, a môže sa teda stať, že rodičia šetria peniažky na úplne iné veci, dôležitejšie, ktoré sú teraz pre vás veľmi dôležité. No a k moru sa môžete vybrať, až keď budete starší, keď už budete sami chodiť do práce alebo na nejakú brigádu.

0: áno, je to načasované. Ja som tiež nebola pri mori ako úplne malé dieťa, ako taký malý poslucháč, ako ste vy, takýto úplne maličký.
1: Ale vieš čo, ja poznám aj dva typy ľudí, že milovníci mora a takýto typ dovolenky, že pri mori, a potom sú milovníci hôr, napríklad. Mm-hmm. Nemusíme všetci milovať to more tak, akože že len more a more a more.
0: Áno, áno, niekto miluje len horie a hory.
1: Mm-hmm. No, no, no. A more mi, jo. Pesnička.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Počas pesničky som sa pokúsil spísať niečo o mori.
1: Oh.
0: Hej? Taký, je to
1: čo to je?
0: Z mojej hlavy.
1: Mhm.
0: Napísal som taký text.
1: Tak jasné, že to je z tvojej hlavy, keď si to spísal ty.
0: Áno, a volá sa to Tajomné more.
1: Akože mohlo by to byť aj z mojej hlavy, ale ako by sa to dostalo do tvojej hlavy?
0: Je to z mojej hlavy. Takže.
1: No len aby.
0: Kamoši, more je ako obrovský vodný svet, ktorý nikdy nespí.
1: No to by som napríklad povedala aj ja. Zatiaľ je to aj z mojej hlavy.
0: Je modré, hlboké.
1: Niekedy aj zelené, aby si vedel.
0: Dobre, aj zelené a stále sa hýbe. Vlny tancujú, vietor spieva a pod hladinou žijú tisíce zvláštnych tvorov.
1: No to je aj z mojej hlavy.
0: V mori nájdeš malé rybičky, ktoré sa trblietajú ako drahokami.
1: Jakub, ty si mi vliezol do hlavy.
0: Ale aj obrovské veľryby, ktoré spievajú svoje tajné piesne.
1: Vieš, čo je zaujímavé? Že no. Nie sú morské psíky.
0: Pokračujem. Niekde ďaleko plávajú delfíny, ktoré sa hrajú vo vlnách a sem tam vyskočia, aby sa pozreli, čo je nové nad hladinou.
1: No a k tým delfínom chcem niečo povedať.
0: No.
1: Delfíny mi svojim charakterom, tou láskavosťou, tými milými očkami pripomínajú v podstate psíkov.
0: Mm-hmm.
1: Toto sú možno morské psíky, ktoré vyzerajú ako delfín a preto sa volajú delfín.
0: Pokračujem. More ukrýva aj poklady. Niektoré pravé, napríklad mušle, perly či potopené lode. Iné sú vymyslené. Príbehy o morských výlach, pirátoch a tajomných ostrovoch. Keď stojíš na pláži a pozoruješ more, ako by ti šepkalo, poď, objav ma. Preto ho veľmi ľudia milujú.
1: Milujeme ich. Vieš ich? Čo? Čo?
0: Tie moria. Dobre.
1: Lebo... Nie, ja som sa totiž zapozerala do takých pekných obrázkov psíkov.
0: Veď hovoríme o mori. Dobre. Vieš čo? O tých psíkoch povieš vtedy, keď budeme mať tému psíci.
1: Prepačte, Krohka. Mohla by som porozprávať aj o prasiatkách,
0: no,
1: keby ste...
0: Kamoši. Dúfam, že ste si to s nami dnes užili a teraz v tejto chvíli si púšťame rozprávku, ako nie rozprávku, áno rozprávku, no, áno. Večerníček.
1: Takže čo nech znamená, sa páči. Nech sa vám potom sníva pekný sníček.
0: Áno, takže čaute.
1: Čaute.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stoj, čo tam? Čo si zač?
2: Som Minnesänger túlavý, spevák, čo má len citaru, zadúšok vody studenej a krajec chleba do daru. Vždy sa odo mňa dozviete, čo sa udialo vo svete.
3: Hýbaj za vráta. Do svetlíc hradu aj tak pôjdeš, až keď si ťa zavolajú. Zatiaľ sa zohraj na strážnici a niečo pekné nám zaspievaj.
4: Neboj sa, u nás hladný nezostaneš.
2: A čo tak zo pár glgov? Dačoho?
4: Nájde sa, tiež nie sme iba na cmare.
3: Tak zahraj na tej citare.
2: Bola raz jedna krajina, tak sa rozprávka začína. V tej krajine žil jeden kráľ, rozvážne múdro panoval. Chválil ho ľud a mal ho rád, ku každému bol ako brat.
3: To je celkom ako o našom mladom kráľovi Ľuboslavovi.
4: Počúvate, chlapi, veď to je o nás.
2: A bola krajina iná, kde kráľ sa nedočkal syna, namiesto neho dcéru mal. A bez matky ju vychoval.
4: Tá tvoja pesnička je celkom ako o nás.
3: Pred chvíľou prišiel posol od kráľa Belovlasa.
4: S obrazom princeznej Krasavy.
3: A vieš, čo znamená taký obraz?
2: Že čo skoro bude svadba.
5: Súrny posol Belovlasa III, kráľa polnočného kráľovstva.
6: Vážený kráľ Ľuboslav, vládca poludnejšej ríše, prinášam srdečný pozdrav od kráľa Belovlasa a spolu s pozdravom prinášam aj obraz jeho dcery Krasavy a k nemu odkaz nášho kráľa v tomto znení. Moja hlava už ošedivela a čoraz hlbšie sa kloní pod ťarchou starostí vladárskych. Aj preto čoraz častejšie rozmýšľať musím, kto by ma na mojom tróne čestne zastúpiť mohol. A keďže moja dcéra Krasava dorástla do veku, kedy jej tiež už záhodno je poobzerať sa po ženíchovi, posielam ti, kráľ Ľuboslav, jej obraz, aby si posúdil, či chceš obe tieto moje starosti jediným svojim rozhodnutím, činom a krokom vyriešiť.
7: Neznie to čudne, pobočník?
8: Nie len, že to znie čudne, pane, ale znie to dokonca ako ponuka na sobáš. Teda, ak to smiem hodnotiť.
6: Váš pobočník má pravdu. Je to ponuka na svadbu.
7: Vari je vaša princezná taká, ako by som to povedal, bez urážky.
8: Málo príťažlivá. Ak môžem navrhnúť vhodný výraz.
6: Naopak je krásna. Mimoriadne krásna. Je krásna, až dých zaráža.
7: Zaráža dých? To znie zaujímavo. A nie sú to iba výmysly?
6: Nik na svete to nemôže vedieť lepšie ako ja. Veď prinášam jej obraz. A ten som vlastnoručne namaľoval.
7: Tak sa teda pochváľ, majster maliar. Odokry plátno.
6: Ešte počkajte, pane.
8: Ach, títo umelci nemajú ani štipku úcty k autoritám. Lebo možno iba nepočul váš rozkaz, pane. Maliar, odkry to plátno.
6: Prosím iba o chvíľu strpenia, pane.
7: Ale ak je naozaj taká krásna, na čo čakať?
6: Len ešte chvíľočku, pane. Neoľutujete.
7: Čo myslíš, pomočník? Neoľutujem?
8: Pane, doteraz ste sa bez pohľadu na obraz princezny Krasavy zaobišli.
7: Tak to snáď bez neho ešte chvíľu vydržím. Hovor, maliar.
6: Chcem len poprosiť, aby som obraz mohol ukázať iným spôsobom.
7: Iným spôsobom? A to akým?
6: tak, aby vám neublížil.
7: Čože? Neublížil? Ako mi môže ublížiť obraz?
8: Títo umelci väčšine sašia humorom. To zrejme ich spôsob života.
6: Pane, videl som mužov, čo pri pohľade na princeznú krasavu omdleli. Boli takí a bolo ich dosť. A doteraz všetci, naozaj všetci, stratili srdce a zároveň aj hlavu. Chcem len zabrániť tomu, aby ste aspoň vy nestratili hlavu. Teda zdravý rozum.
7: A srdce?
6: No, to nezachránim. Stratíte ho, len čo sa pozriete na obraz.
8: No, naozaj zaujímavý spôsob predstavovania budúcej nevesty. Musí byť skutočne neodolateľná.
7: To, čo vravíš, vyzerá, ako by si nechcel, aby som sa do princeznej krasavy zalúbil. A aby som sa s ňou oženil.
8: Pri najmenšom.
6: Nie, pane, nespreneveril som sa úlohe, ktorú ma poveril môj kráľ.
8: Zatiaľ to však tak nevyzerá.
6: Verte mi, pane, že by som bol nesmierne šťastný, keby ste to boli práve vy, koho by si naša princezná vyvolila za muža. Budúceho vládcu našej krajiny, ale...
7: Ale?
6: Ak sa do nej bezhlavo zalúbite, tak ako všetci tí predošlí nápadníci, skončíte rovnako ako oni. Odvrhnutí, zosmiešnení, so zlomeným srdcom a bez chuti žiť.
8: No prosím, zasa odhovára.
7: Už dosť rečí. Chcem vidieť ten obraz.
6: Dobre, ale ukážem ho postupne. Také to sú jej vlasy, ozdobené korunkou.
7: Sú krásne. Ako klasy obilia, keď v horúcom letnom slnku sklonia hlavky oťažené zrnom.
6: Vanie z nich teplý dých poľa, keď letný vánok rozkolíše klasy a prinesie vôňu nového chleba a pokoja a istotu bohatej úrody.
8: Vlasy hodné kráľovnej.
6: A teraz oči.
7: Belasé. Nevedzovo belasé oči. Ako dve studničky, ktoré nájdeš za letnej páľavy v tienistom lesnom zákutí. Hlboké. Hlboké a...
8: Chladné.
7: Chladné. Bože, aké chladné.
6: Studené. Až srdce strpa. Aj had by stuhol v chlade toho pohľadu. Chcete pokračovať?
7: Neviem... Chcem ho vidieť celý. Pokračuj.
6: Pane, ten pocit z chladných očí si zapamätajte. Pamätajte naň, keď sa budete pozerať ďalej. Teraz sa pozrieme

0: A takto vyzerá krasava v celej svojej kráse.
1: Je krásna. Prekrásna. Je aj v skutočnosti taká, alebo iba na obraze?
0: V skutočnosti je ešte krajšia.
1: Musím ísť za ňou. Musím. Hneď. Pomočník, koňa. Rýchlo mi dajte pripraviť koňa.
0: Pozrite jej do očí, pane. Do očí.
1: Áno. Tie oči...
0: Srdce ste už stratili, ale riadte sa rozumom. Pobočník, toho kone daj odviesť nazad do stajne.
2: Zatiaľ vôbec stajňu neopustil.
1: Tak čo spravíme, hm?
2: Najlepšie by bolo ten obraz spáliť, pane.
0: Nie.
2: Predpokladal som, že nebudete súhlasiť, pane. Iným riešením by bolo umiestniť ho tam, kde by už nikoho neočaroval a kde by ho už nikto nevidel. Povedzme, do veže?
1: Nie. Dáme ho do mojej komnaty, aby som sa naň mohol stále pozerať.
2: Skutočne vynikajúci nápad, pane. Už som dal príkaz, aby ho tam po ukončení prehliadky preniesli.
1: Zasa si ho predvedel, ako sa rozhodnem. Vidíš, priateľ maliar, toto mi robí vždy.
2: Poznám kráľa od kolísky.
1: To je pravda. Vlastne on ma vychoval, takže...
0: Už je mi to jasné.
1: Lenže mne nie je jasné, čo urobíme teraz.
2: Dovolím si navrhnúť, čo keby sme pre zmenu poslali obraz nášho kráľa krasave a počkali, ako odpovie. Zavoláme maliarov a vyberiete si obraz, ktorý vás bude najlepšie vystihovať.
1: No, pochváľte sa, majstri Šteca, čo ste vytvorili. Ukážte, čo ste namalovali. Ja v zlatom brnení s mečom v ruke a za mnou horiace mesto, ale veď to nie som ja, ale akýsi...
2: Dovolím si navrhnúť výraz. Lúpeži výriť.
1: No. A toto? Kedy som bol takto vyparádený ako nejaký...
2: Salónny pajac.
1: V záhrade s citarou? No, to by hádam šlo. Na citare hrávam rád.
0: A čo mám odkázať princeznej a jej otcovi?
2: Krátky sprievodný list.
1: Iba odkaz, že ju žiadam o ruku.
0: A keď sa budú vypytovať...
1: Povedz iba pravdu. Nič nepridávaj ani neuberaj. Nech sa sama rozhodne. A mne zostáva iba sedieť pred obrazom a čakať. Čakať a čakať.
2: Dovolil som si dať preniesť pod obraz princeznej čembalo.
1: Čembalo?
2: Domnievam sa, že vám takto rýchlejšie prejde čas, pane.
1: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda. No, ani vo dne sa nestráca, poznajú každý hvezdár.

0: ľahký vosk zrúti, starý svet nebude nám.
1: Vaša jasnosť, pane, vrátil sa posol od princeznej Krasavy.
2: Už sa ho neviem dočkať. No poď, poď, Avral. Čo mi princezna odkazuje? Odmietla ma?
3: Odmietla, pane.
2: Odmietla. Chcem vedieť, čo povedala.
1: Myslím, že to nie je dôležité, pane.
2: A presne, nič nevynechaj.
3: Na váš obraz sa vlastne ani nepozrela. Len povedala... Povedala,
2: no,
3: že...
2: No tak vrav, neboj sa.
3: Že nie ste hoden jej zaviazať ani šnúrku na črievici.
2: Aha. Šnúrku.
1: Dovolím si poznamenať, že princezná Krasava je skutočne dokonalá. Aj v znevažovaní a urážaní iných.
3: Tak to povedala, pane, odpustite, ja...
2: To je v poriadku, to nič.
1: Princezna je rozmarná, namyslená, bezočivá. Severnému kráľovi odkázala, že má od zimy červený nos. Južnému zasa, že je tučný ako balón. Vysmieva sa každému. A presne vie nájsť, kde kto má to svoje najcitlivejšie miestečko. A tam potom bodne. A aby hanba bola ešte väčšia, povie mu to pred všetkými. Netreba sa pre ňu trápiť, pane. Všetci vedia, že je bezohľadná a pyšná.
2: Bezohľadná možno. Možno aj pyšná, ale je krásna. Úžasne krásna. Taká krása predsa nemôže byť iba klamným obalom.
1: A jej kraslica je krásna, ale prázdna, pane.
3: O škrupine vraví aj ten maliar. Aj dnes ráno povedal, že princezná má srdce dobré, ale obalené v ľadovej škrupine.
2: Maliar? A dnes ráno? On je varí...
3: Vrátil sa s nami.
2: Pošli ho za mnou do mojej komnaty a... Pobočník, nech nás nikto nevyrušuje.
1: Ako rozkážete, vaša jasnosť?
4: Varoval som vás, pane, a mal som pravdu. Bohužiaľ.
2: Je mi strašne, priateľ maliar. Strašne. Bolí to.
4: Viem, viem. Ako by srdce stískala meká pazúrnatá laba a slzy sa pre nič za nič tisnú do očí.
2: Presne tak. Tiež to poznáš? Tiež si do nej zalúbený?
4: Kto by dokázal do nej sa nezalúbiť? Veď preto som...
2: Ale ja som nepočúval.
4: Možno sa vám to teraz nezdá, ale ona sa vlastne iba bráni.
2: Bráni?
4: Áno.
2: Pýchou, bezohľadnosťou a rozmarnosťou?
4: Iba vracia, čo sama dostala. Matku si vlastne ani nepoznala. Zomrela pri jej narodení.

0: srdiečko malé, ukryvdené, bráni sa tvrdne zo vzdoru, ako by nepatrilo žene, lež dákej soche z mramoru.
1: Niekto jej predsa musí pomôcť.
2: Myslíš, že by som to dokázal? A prečo práve ja?
1: Musí to byť niekto. Niekto ako vy, pane. Viete, keď sme šli cez vaše kráľovstvo, pozeral som sa, spýtoval ľudí.
2: A?
1: Nechcem lichotiť, pane. Na to sú vaši dvorania.
3: Títo umelci, nemá to vychovanie.
2: Nechcem lichotky, ale pravdu.
1: Ľudia si vás vážia. Hoci ste mladí, vládnete múdro a rozvážne. Vydávate zákony, ktoré chránia ríšu a neubližujú ľudu.
3: Dobrý postreh na umelca.
1: Vyžadujete dobrú prácu a viete ju aj po zásluhe odmeniť. Trestáte iba lajdákov, zlodejov, špekulantov a zloduchov.
2: Takže už mi chýba len svetožiara a anielské krídla. Prestaň, mám predsa zrkadlo.
1: Do zrkadla sa správne dívať tiež nevie každý.
3: V tomto by som mu neodporoval, pane.
1: Ak ten, čo vládne, uverí, že je najmúdrejší, je koniec s tým, čo mu vládne.
2: Takže skromnosť kráľa je zárukou svetlej budúcnosti?
3: Povedané stručnejšie a výstižnejšie.
1: Netrestáte tých, čo s vami nesúhlasia, ale pochlebovačom nedôverujete.
2: Ale teba už tuším, počúvam pridlho. Už toho bolo dosť. Hovorili sme o princeznej.
1: Môžete ju zachrániť.
2: Zachrániť? A pred čím?
1: Pred ňou samou. Ste láskavý, no nie meký. Viete byť dôsledný a tvrdý. No nie ste zlomyselný. Ste múdry, ale nie namyslený. Ste jednoducho jediný, kto jej môže pomôcť.
3: A sebe ublížiť.
1: Nie je zlá, naozaj. Viete, keď som ju maľoval, bol som s ňou sám, celé hodiny. Užil som si od nej veľa zlomyselností, ale nakoniec som pochopil, že je vlastne iba nešťastná a zmetená.
2: Tak prečo jej nepomôžeš ty?
1: Jej pýchu môže zlomiť iba láska. A do mňa sa nemôže zalúbiť. Som už starý a nepatrí medzi vysokú šľachtu.
3: Možno, keby zostúpila zo svojho piedestálu a zalúbila sa do obyčajného človeka.
2: A keby skúsila žiť, ako žijú jednoduchí ľudia?
1: To by mohlo zobudiť to, čo ukrýva na dne srdca. Vedel som, že vy ste ten správny človek na jej záchranu.
2: Lenže to by som musel odísť do vášho kráľovstva.
3: A nemal by kto kráľovať u nás.
1: No, to je pravda. Nemôžete nechať krajinu bez vládcu.
2: Vieš, priateľ maliar, občas, presnejšie, takmer stále si myslím, že môj pobočník by dokázal lepšie vládnuť ako ja.
3: To by som si nikdy nedovolil, pane.
2: Netáraj, aj tak mi vždy radíš čo a ako. A vždy vopred uhádneš moje želania. Budeš vládnuť v mojom mene, kým sa nevrátim.
3: No, ak to nebude nadlho, možno by som to dokázal, pane, v rámci vašich príkazov.
2: Viem, že tebe môžem dôverovať.
3: Kráľ je naozaj veľmi láskavý. Mimochodom, dovolil som si dať pripraviť kone a všetko potrebné na cestu pre vás oboch.
2: Vidíš, priateľ maliar, že som sa v ňom nezmýlil? Tak teda, hor sa na cestu za mojou láskou.
3: Nech vás Amor ochraňuje, pane, na ceste i v jej cieli.

0: čaril.
1: Mám tu ja dvorné dámy na pohľadanie, ako by som tu ani nebola.
2: Pani Klotilda!
3: Čo si žela vaša jasnosť, princezná?
1: Ako to, že moje dvorné dámy namiesto, aby zabávali mňa? Čavocú kde si po kútoch záhrady. Chichocú sa, šušocú, pošťuchujú sa. Strašné. O čom to toľko klebetia?
3: Dámy, dámy, venujte sa prosím svojim povinnostiam. Máte zabávať jej jasnosť princeznú Krasavu. No ale nemožno sa im diviť, vaša jasnosť. Máme na hrade nového stajníka.
4: Už ste ho videli, princezná? Toho nového?
1: Myslíš toho koniara?
4: On nie je koniar, on je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
1: To miesto dostal len na odporúčanie nášho dvorného maliara.
4: Videli ste, ako sedí na koni? Úžasné, ako nejaký rytier.
3: No ja myslím, že je to nejaký schudobnelý šľachtic.
4: Možno aj gróf, alebo vojvoda.
1: A možno mizerný potulný rytier z nižšej šľachty.
4: Náhodou. O všetkom sa s ním možno rozprávať. O všetkom.
3: Vyzná sa v obrazoch aj v kvetoch.
4: Vie všetko, všetcíčko o najnovšej móde.
1: O, aký vzdelanec.
3: A tie jeho básne.
4: Počúvala by som ich hoci celý deň.
1: No nie, on je dokonca aj básnik. Viem si tie básne predstaviť. Ach, koníčkovia moji, po kolená v hnoji zostávam naďalej v tej stajni smradľavej.
4: Slávik prekrásne spieva a hrá aj na lutne.
1: Slávik?
4: No, volajú ho Slávo. Tak sme si ho premenovali na Slávika.
1: Slávo, to je akože Miroslav, Kvetoslav, Boleslav, alebo volajaký iný Dačoslav?
4: No, neviem. Iba to, že je Slávo.
1: Prihrdé meno na sluhu.
3: Vraj vie hrať aj na čembale.
1: Čembalo v stajni. Nebuď smiešna. Hnojové vidly, to možno, ale čembalo sotva.
4: Vie hrať na všetkom. Aj na čembale, aj na flaute, aj na...
1: To je asi nejaký pán dokonalý, nie?
4: Je. Je dokonalý. Je jednoducho úžasný.
1: Vy ste do neho zaľúbená.
4: My?
1: Všetky. Pamätajte si, muži sú jeden ako druhý. Stačí kývnuť maličkom a je po pánovi dokonalom.
3: Aj tak je úžasný.
4: A na ten jej malíček sa ani nepozrie. Tak. No, nebuď urazená. Ty sa hneď do každého zaľúbiš a rovnako rýchlo sa aj odľúbiš. No a ja som už taká. Chcem sa zabávať, nechať sa obdivovať pekným mládencom. A je na tom niečo zlé?
5: Prepáčte, princezná, že ruším, ale chcem sa len opýtať, ako ste spokojná so službou nového stajníka? Viete, odporúčal som ho a tak som zvedavý, či sa osvedčil.
1: Vôbec som si nevšimla, že máme nejakého nového stajníka.
5: Myslel som, že ste ho nejako pokarhali, lebo to je také zvláštne. On mi totiž doteraz o vás ešte nepovedal ani slovo.
1: No akože ani slovo? Čo on má, čo o mne?
5: No, myslím tým ani jedno obdivné slovíčko. Viete, s niečím takým som sa na našom kráľovskom dvore ešte nestretol. Prepáčte, že som obťažoval jasnosť, prepáčte.
1: S takým niečím som sa ešte nestretla ani ja. Alžbeta, i hneď poď sem, rýchlo.
4: Želáte si, vaša jasnosť?
1: Ty sa najviac stýkaš s tým koniarom. On je nejaký čudný, nie?
4: Stajník?
1: Koniar.
4: Koniar, jasnosť. Ale mne sa nezdá jasnosť, že by bol... Je celkom milý.
1: Milý? Zatiaľ som nemala príležitosť to posúdiť. Občas ho počujem hrať na lutne alebo na flaute. Ale keď prídem tam, kde je on, okamžite odchádza. Čo hovorí o mne, keď tam nie som?
4: Nespomínam si, že by niečo niekedy... My s ním o vás neklebetíme.
1: Netrep! Klebetíte stále a o každom. Čo povedal? Chcem to vedieť, rozumieš? Hovor, kým sa nenahnevám.
4: Ale on naozaj o vás ani slovo. Nikdy, prisahám.
1: Tak ani slovo. Neviem, či to mám brať ako lichotku alebo ako urážku.
4: Ja naozaj za to nemôžem, jasná princezna.
1: Všimol si vôbec, vážený pán stajník, že existujem?
0: A kto by si vás, princezná, mohol nevšimnúť? Taký ani nie je na svete.
1: Už možno je takouto výnimkou práve náš stajník.
0: Ale to hádam nie, vaša jasnosť.
1: No dobre, skúsime to teda inak. Keď pán stajník neráči o mne rozprávať, začneš o mne ty. Ja budem za živým plotom. Som naozaj veľmi zvedavá, čo o mne bude hovoriť.
0: Oh, pane Bože, vaša jasnosť, to odo mňa nechcíte.
1: Takže sa predsa len o mne rozprávate. Mm. A asi nie veľmi lichotivo, keď sa tak bojíš.
0: Oh, nie, nie, nie, prisahám.
1: Potom sa nemáš čoho báť však.
0: Keď mne to pripadá, ako by som ho zradila.
1: A svoju princeznu zradiť môžeš, hm?
0: Ja to teda urobím, vaša jasnosť, ale...
1: No, ak sa ti to podarí... Dostaneš odo mňa ten náhrdelník. Ten, čo sa ti tak páči. Spokojná? Začneš napríklad o tom, že mám nový účes.
6: Nový účes? Princezna? Ty máš nový účes. A svedčí ti. No, keď si takto vyčešeš vlasy dohora, vynikne tvoja krásna labutia šia.
0: Ale, lichotník. Princezná má presne taký istý účes. Aj labutiu šiu. Lenže ona má ešte aj úžasné lokne. Hotový zlatý vodopád.
6: Lokne? Hmm. Naozaj má lokne zlatý vodopád? Ty ale máš prirovnania. Ja vlastne ani neviem, či je princezná blond alebo čierna.
0: Netáraj. Prečo si musel všimnúť, že má prekrásne lokne až po pás?
6: Možno má. Netvrdím, že nemá. Nehádam sa. Ale pravdu povediac, nevšimol som si.
0: Neklam. Nevšimol? Takú krásavicu. Najkrajší princovia a najmocnejší králi sa pred ňou plazia.
6: Králi? No možno, lenže kráľom sa to plazí po kobercoch. To je zábava. Keby sa mali plaziť po kamenitej zemi, rýchlo by ich to prestalo baviť.
0: A ty? Ty by si sa nechcel plaziť?
6: Pred ňou? Mm-hmm. Ja? Kto som ja? Nikto. Spodina. A všímam si len to, čo je na mojej úrovni. Možno princezná krasava je krásna. Možno...
0: Je. Je až oslepujúco krásna.
6: Vidíš? To bude ono. Slnko je príliš vysoko a ešte aj oslepuje. A čo už ja s ním? Tak sa naň jednoducho nedívam a hotovo. Keďže nie som oslepený, dívam sa pod nohy. No, aspoň nepošliapem kvôli nedosažiteľnému slnku skromnú, krásnu fialku. O to viac sa môžem tešiť z jej vône. A vieš, čo je vôňa? Vôňa je láska kvetov. Slnko je síce vysoko, ale oslepuje. Páli a asi ani nevonia. Aj princezná krasava je taká. Pyšný kvet, čo nevonia. Kvet bez vône, kvet bez lásky, nestojí za odtrhnutie.
1: Tak ja mu nestojím za odtrhnutie. Bezočivec. Obyčajný koniar. A ja mu vraj nestojím ani za... Toto ti nedarujem, koniar. Obkrútim si ťa okolo prsta. Opantám. Donútim ťa, aby si sa na mňa pozrel. Aby si sa zaľúbil tak ako všetci. Aby si sa plazil pri mojich nohách a prosil o odrobinku mojej priazne. A potom ťa odkopnem, koniar. Odkopnem ťa ako smeť.
7: Tak všimla si ho, dokázal to. Prvé víťazstvo ho zdobí.

0: Dobre, tak počúvaj.
1: Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Tak a teraz ty, poď.
2: Zažiari lásky hviezda.
0: Výborne.
2: Dobre.
0: Dobre, a teraz počúvaj druhú časť.
1: Ani vodne

0: ľahký bosk zrúti, starý svet nebude nám však chýbať.
1: Ľahký bosk zrúti, starý svet nebude nám však chýbať.
0: Ty budeš mojím svetom, veď ja chcem.

0: Tak, na dnes už stačilo, princezná.
1: Ale ešte chvíľočku. Nebuď taký.
0: Nie, musím sa postarať o kone. Aj tak už meškám.
1: Ešte raz mi zaspievaj tú pesničku, Slávik. Mm-mm. No tak, Sláviček ptáčiček, Slávik môj, zaspievaj mi, Sláviček. Už naozaj iba posledný raz.
0: No dobre, ale už naozaj naposledy. Ale čo za to?
1: Uhádni.
0: Keď ja neviem hádať.
1: Zavri oči a ja ti napoviem. Už vieš?
0: Neviem, na môj dušu neviem. Skús to ešte raz, možno potom... Ešte stále neviem.

0: nachytal.
1: A ľavé oko mi nepoboskáš? Budeš smutné.
2: No dobre, tak aj ľavé očko.
1: A ja teba na obe.
3: Čo to vidím, ha? Prichytil som vás priamo pri čine.
4: Odpustite, pán kráľ. Bola to moja vina.
3: S tebou si to vybavím potom, teraz čuš. Rozprávam sa so svojou dcérou. Ako mi to vysvetlíš? Ha?
1: Neviem, čo by som mala vysvetľovať.
3: Ty nevieš, čo? Nevieš? Odmietala si princov, kráľov, vojvodov. Všetkých si zosmiešnila, na smrť dourážala. Skoro mi vyhlásili vojnu kvôli tvojej píche. A ty sa nakoniec zapletieš s koniarom.
1: On nie je koniar. On je stajník. Má na starosti stajne. Koniarom je nadriadený.
3: Ale už nebude. Pôjde z môjho dvora, žobrák bezočivý. Áno, to je ono. Žobrák. Žobrák z neho bude. Po žobraní pôjde. Postarám sa, aby mu už nikto v mojom kráľovstve nedal prácu.
1: Ako môžeš byť taký krutý, otec? Veď on za nič nemôže.
4: Nie, nie, pane, nepočúvajte ju. Ja som sa previnil.
1: Nie, on nie, to ja. Ja som ho... Ja ho ľúbim.
3: Tak je to teda. No dobre. Keď si ho vybrala, pôjdeš pekne s ním. Pôjdete mi z dvora.
4: To nerobte, pane, prosím, neubližujte jej. Je to vaša dcéra.
3: Nemám dcéru. Ty tu, Vary, niekde vidíš moju dcéru? Ja tu vidím iba ženu žobráka. Vlastne ešte nie ženu. Ale čo nebolo, môže byť. Stráže! Stráže! Priveďte prvého kňaza, ktorého nájdete. A i hneď.
4: Čo chcete urobiť, pane?
3: Zosobášim vás, aby už naveky bola pripútaná k tebe. K žobrákovi.
1: Výborne. Presne to som si želala. Ale hostí na svadobnú hostinu si budem vyberať sama.
3: Hostí? Hostí, na hostinu. Áno, môžeš si pozvať, môžeš. Pod kami, na smetisko, lebo tam obaja skončíte. Len čo vám kňaz tu, na lúke požehná.

0: zabaváka.
1: Stále si vyčítam, že kvôli mne musí znášať takéto poníženie. Ťahať žobrácku káru po krajine, kde si bola princeznou?
2: Ty si nemáš čo vyčítať. To môj otec nás odsúdil na žobranie. Môžeme iba dúfať, že sa mu časom srdce obmekčí.
1: Nechce sa mi čakať na milosť. Poď, odídeme z tejto krajiny.
2: Ale kam? Kam ísť? Všetkých susedných kráľov som na smrť dourážala, pohanila.
1: A čo kráľ Ľuboslav? Ha? V jeho zemi vraj dostane prácu každý, kto chce pracovať.
2: Aj toho som kedysi veľmi urazila.
1: Á, pamätám. Odkážte kráľovi Ľuboslavovi, že nie je hoden, aby mi zaviazal šnúrku na črievičke. Všade sa o tom hovorilo. Ľudia sa smiali.
2: Vidíš, neviem, či by nám dovolil vstúpiť do jeho zeme.
1: Možno už zabudol.
2: Na mňa? No dovol. Čo to tu o mne rozprávaš? Ty by si na mňa zabudol? Povedz, priznaj sa.
1: Prestaň, priznávam sa, že na teba sa naozaj nedá zabudnúť. Ani na tieto modriny. Teba naozaj do Ľuboslavovej zeme nesmú pustiť, bytkárka. Ale ja tam pred teba ujdem, no chyť ma.
2: A ja to dobehnem a chytím.
1: Chyť si ma.
2: Chytím.
1: Tak, kto koho chytil, no? Povedz.
2: Ty si ma chytil. Ty si ma zajal. Si víťaz. Som tvoja. A na veky.
1: Na veky. Navždy. Naozaj si myslíš, že nás Ľuboslav vyženie?
2: No, vravia, že je veľkorysý a spravodlivý.
1: A nemyslím, že by bol pomstichtivý.
2: A keď aj. Možno ma bude chcieť pokoriť, ale to už nejako vydržím. Pre nás dvoch vydržím všetko.
1: Ty si moja malá hrdinka.
2: A skromná fialinka.
1: A skromná fialinka.
2: A čo ešte?
1: A ešte sa musíme vychystať na cestu.
2: Ty si hnusný, vieš?
1: Viem.
2: Hoci kto by to povedal krajšie, vieš?
1: Viem. Lepšie než ja.

asi lepšie než ja. Lepšie než moje pery, viac než ja. Než ruka, čo ti verí. Lepšie než ja, lepšie než ja. Než ja, než

0: Lysak hradbám pod hradom.
1: O Bože, už zasa.
2: Krasavá, krasavička.
3: No čo si taká smutná?
1: Už znova všetko prihorelo. Tá pec je strašná. Komín neťahá, len zhasína. Musím ho znovu a znovu rozdúchavať. A kým sa snažím, aby mi nevyhaslo, všetko mi prihorí.
3: To nič, Dušinka. Už som si zvykal.
1: Ale ja nechcem, aby si si zvykal na pripálené jedlo.
3: Nebuď už smutná, ani zlostná. Usmej sa, lebo keď sa mračíš, máš v očiach tmu. Tmu temnú, tmavú, strašidelnú tmu. Vieš?
4: Tma padá do očí, polnoc je neumytá. Padá tma do očí,

0: ako noc. No tak, už sa trochu na mňa usmej. Pozri, priniesol som ti stužku do vlasov. Ukáž, ako ti pristane.
1: Daj pokoj so stužkou. Nepotrebujem sa krášliť, Slávik. Potrebujem poriadny dom s poriadnou pecou a riadmi. A aby si aj ty mal konečne poriadnu prácu.
0: Nemám šťastie na poriadnu robotu.
1: U nás si bol medzi služobníctvom ten naj. Všetko si vedel, všetko poznal. Tak prečo teraz?
0: Vždy sa mi ujde len také príštipkárenie. Najviac ak dačo na deň, na dva, narúbať dreva, nanosiť vody.
1: Prepáč. Viem, že je to kvôli mne. Ľudia jednoducho nevedia zabudnúť, ako som urazila ich kráľa, ktorého majú tak radi. Nič nám ako si nevychádza. Plietli sme košíky, všetko sme popredali a keď sa nám začalo ako tak dáriť...
0: Prišli cudzinci, čo predávali koše takmer zadarmo. Čo už?
1: A hrnce? Robili sme už aj hrnce. Koľko trvalo, kým som sa naučila vymiesiť správne hlinu. Vytočiť na hrnčiarskom kruhu hrnček, aby vyzeral aspoň ako tak. Potom ich súšiť, vypáliť. Len toho dreva, čo sme sa nanosili.
0: Ale nakoniec si robila tie najkrajšie hrnce a čbány v okolí.
1: Možno boli najkrajšie. Ale celomesačnú prácu mi na jarmoku rozdúpal koňom akýsi opitý husár.
0: Ty moje chúďatko. Všetka tvoja práca vyšla na zmar.
1: A tak sme skončili aj s pradením, tkaním, vyšívaním aj šitím. No, už som z toho unavená. Jednoducho nevládzem, Slávik, nevládzem.
0: Moje ubožiatko unavené. No poď ku mne, poď. A keď ma pekne poboskáš, niečo ti prezradím.
1: Čo? Čo?
0: No, poď sem. Prekvapenie.
1: Aké?
0: Našiel som ti prácu. Nie ťažkú, v teplúčku. Aj dobrého jedla je tam dostatok. Len neviem, či budeš chcieť.
1: Prečo by som nechcela? Čo je to za prácu?
0: Služobná na hrade kráľa Ľuboslava.
1: Slúžka?
0: Veru, slúžka. Tam, kde si mohla byť paňou.
1: Slúžka.
0: Slúžka na hrade, čo ti mohol patriť celý od pivníc až po vrcholky veží.
1: Slúžka.
0: Slúžka tam, kde by každý robil, čo si len pomyslíš. Koril sa ti a zbožňoval ťa. Počnúc od kráľa až do posledného sluhu.
1: Slúžka. Konečne dobrá práca.
0: Tak, ako pobočník, ako sa drží?
2: Poslúcha. Robí, čo sa jej rozkáže. Väčšinou upratuje. A musím povedať, pane, že upratuje veľmi, veľmi dôkladne. Nemám pravdu, Melia?
3: Zrejme si dobre pamätá, za čo sekírovala svoje slúžky.
2: A ešte si aj spieva. A musím povedať, pane, že spieva veľmi...
3: Veľmi pekne.
0: Je taká nezdolná, silná. A ľúbi ma. A ako ma ľúbi... Už ju nemôžem toľko trápiť.
3: Lenže, ako teraz z toho vybrdnúť, keď sa zrazu dozvie, že ste ju po celý čas ťahali za nos, ha?
0: Myslíš, že ma prestane ľúbiť?
3: To nie. Ale je hrdá. Hrdosť a dôstojnosť nestratila ani v tých najťažších skúškach.
2: Dovolím si poznamenať, pane, že tú naozaj najťažšiu ešte nepodstúpila.
0: Akú?
2: No, kto vie, ako by sa zachovala, keby ju teraz požiadal o ruku sám kráľ.
3: Kto vie, kto vie.
0: Tak toto sa tu skúšať nebude, to jednoducho nedovolím.
2: Ale istota je istota.
0: Veď by ma spoznala.
2: Dovolil som si pripraviť falošné fúzy, brat.

0: Ja...
1: My budeme ukrytí za závesom a ak bude treba, zasiahneme.
2: Prepáčte, pane. Poslali ma sem poutierať práh.
0: Uh-huh. No dobre, ale poponáhľaj sa.
2: Áno, pane. Na, na, na, na, na, na, na.
0: A potichu! Rušíš ma!
2: Prepáčte, pane.
0: A ten obraz dôkladne. Veľmi mi na ňom záleží.
2: Áno, pane.
0: Počkať. Otoč sa. Pozri sa smerom k obloku. Ha, si to ty? Si.
2: Áno, pane, som to ja.
0: Slúžka. Obyčajná slúžka. Záviaž mi črievicu.
2: Áno, pane. I hneď, pane.
0: Princezná slúžka.
2: Áno, pane, princezná slúžka. Slúžka a verná žena.
0: Žena žobráka.
2: Som ženou muža, ktorého ľúbim. Odpustite, pane. Viem, že som vám kedysi veľmi ublížila. Osud ma za to dôkladne vytrestal. Len vás chcem poprosiť, aby ste odpustili. Nie mne, na mne nezáleží. Odpustite môjmu mužovi.
0: Jemu? Odpustiť? Nemám mu čo odpúšťať.
2: Odpustite, že som mu dala prednosť pred vami.
0: Ale...
2: Pane, buďte taký, ako sa od kráľa očakáva. Veľkorysý, spravodlivý. Veď vy máte svoje kráľovstvo, moc, bohatstvo. On má iba mňa. Iba mňa. A moju lásku.
3: Krasava. Preboha, krasava.
4: Pane, teraz sa musíte ovládať.
5: Vydržte, kráľ môj, vydržte.
0: Lenže ja už nemôžem, nemôžem. Preč s touto maškarádou? Už to nemôžem ani cítiť. Krasava, krasava. Nespoznávaš ma, to som preca ja. Slávik, tvoj Slávik.
2: Slávik? Slávik. Prepáčte, pane, musím odísť.
0: Odísť? A prečo? Čo sa stalo? Bol to len taký žart. Bola to hlúposť, ale už je všetko za nami. Je tu aj tvoj otec, pozri.
6: Cerenka moja, som rád, že sa tá komédia konečne skončila. Celý čas som trpol strachom o teba.
2: Prepáčte, pane, ale musím odísť z vašej služby.
0: Á, chápem. Veď už predsa nebudeš slúžka, však.
2: Práve sa mi totiž zazdalo, že... Práve som asi stratila niekoho veľmi blízkeho.
0: Niekoho blízkeho? Koho?
2: Neviem. Teraz už vlastne ani neviem, kto to bol. Ale ľúbila som ho, hoci nebol ničím, iba žobrákom. Ale teraz...
0: Už ho... Neľúbiš?
2: Ľúbim. Žobráka som ľúbiť neprestala.
5: Úbohý kráľ, úbohý. Mladý kráľ.
6: Ale... Čo to má znamenať? Čo teraz?
4: Pane, dovolil som si pripraviť vám žobrácky oblek.
0: Žobrácky oblek? Žobrácky oblek? Na čo mi teraz bude?
4: No predsa nemôžete ísť do domčeka pod hradom za svojou ženou v kráľovskom odeve. To by bolo ako si...
0: Ale...
5: Váš pobočník má pravdu, je to genius. Má pravdu, veď povedala, že žobráka neprestala ľúbiť. No tak bežte za ňou. Hrajte žobráka aj naďalej. No bežte. A skončite už pre Boha obaja s tým divadlom.
6: Nič iné nám ju teraz nevráti.

0: Krasava.
1: Nekrič, žobráčik môj, tu som. Čakám na teba, iba na teba.
0: Už som sa bál.
1: Predstav si, tá smola nás volá, ako nechce opustiť. Musela som za služby odísť. Slávik, Sláviček, zaspievaj mi, Slávik môj. Už naozaj posledný raz.
0: Posledný?
1: Posledný. No. Vždy v máji vedľa mesiaca zažiari lásky hviezda.
0: Ani vo dne sa nestráca? Poznajú každý? Každý?
1: Hviezda.

0: Naozaj si musela odísť?
1: Musela. Som verná svojmu mužovi a keďže po mne zatúžil sám pán kráľ, tak zrazu z ničoho nič.
0: Nie, nie z ničoho nič. Vieš, on po tebe túží. Túží po tebe stále od prvej chvíle a nikdy, nikdy neprestal. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Aj preto som hral túto komédiu.
1: Komédiu? Tak teda komédiu. Milostivý pán sa možno dobre zabával, ale pre mňa to naozaj zábavné nebolo.
0: Máš pravdu. Komédia nie je to pravé slovo. Možno...
1: No prosím. Keď nie komédia, tak možno fraška. Hm? Fraška, kde oklamaná princezná robí všetkým šaška.
0: Ja som ti nechcel ublížiť. Ja som len chcel...
1: Ja som nechcel, ja som chcel. Ja. A čo ja? Na mňa si nepomyslel.
0: A ty? Ty si pomyslela na niekoho iného? Teda predtým.
1: Teda predsa je to tak. Chcel si sa pomstiť. Vytrestať ma za moju pýchu. V poriadku. Pomstil si sa mi dokonal.
0: Pomstil tebe, preboha, veď ja... Ja ťa ľúbim. Ľúbim ťa od okamihu, čo som zazrel tvoj obraz. Ľúbim ťa viac, než...
1: Ľúbiš? Preto mi môžeš ubližovať. V láske je všetko dovolené však.
0: Nie v láske, ale pre lásku, pre lásku. Mm. Nechápeš?
1: Povedzme, že by som to aj dokázala pochopiť. Ale prečo to muselo trvať tak dlho, tak strašne dlho?
0: Vieš, ty si sa už aj zmenila, ale ja naraz som nevedel, ako z toho von. Začal som sa báť, že keď sa dozvieš pravdu...
1: Opustím ťa?
0: Opustíš?
1: Á, ty. Vari, môžem opustiť muža, ktorému som dala prednosť pred kráľom.
2: Vždy v máji vedľa mesiaca za

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stalo sa to dávno, pradávno. Stalo sa to vtedy, keď ešte slovo platilo. Platilo viac ako akékoľvek podpisy na akýchkoľvek zmluvách.

0: Za širokánskym a hlbokánskym morom žila sliepočka. Volala sa Rabona. Žila v malom drevenom domčeku na úpetí vysokánskeho kopca. Bola usilovná, pracovitá, veselá a bola by žila šťastne, keby... Keby na druhej strane toho kopca nebývala zlá, prefíkaná líška, ktorá si o sebe myslela, že je najmúdrejšia a najšikovnejšia na svete. Žila v hlbokom tmavom dúpetí, ktoré si vyhrabala v skalách medzi spletitými koreňmi stromov. Odkedy tá líška zbadala sliepočku Rabonu, nemyslela na nič iné, iba na ňu. Každúčký deň, len čo otvorila oči a pretiahla si dlhý huňatý chvost, začínala slovami.
1: Ňam, ňam, ňam, ňam, taká mladučka sliepočka, ako je Rabona, musí byť veľmi, veľmi chutná, ňam.
0: Len čo tie slová vyriekla, vyliezla von pred brloch, skrútila sa tam na slniečku do klopka a snívala s otvorenými očami o tom, ako si pochutnáva na chutnom sliepačom mesku. Večer zaliezla nazad do brlohu, skrútila sa do klopka a znova snívala. Tentoraz so zatvorenými očami, ako si pochutnáva na sliepočke Rabone. A takto išlo deň za dňom, noc za nocou. Až jedného rána, keď jej hlad už tak skrúcal žalúdok, že ani snívať nevládala, vyťahla sa líška von a s oslabnutým hlasom si povedala.
1: Tak a dosť, nemôžem snívať. Musím čosi urobiť, lebo skapem od hladu. A bola by ma takej múdrej a šikovnej. Škoda.
0: Nazbierala dreva, vodu do kotla nanosila, oheň pod ním zapálila. Potom odtiaľ si vyhrabala staré vrece a poď ho krížom cez kopec rovno k Raboninmu domčeku. Snorí líška okolo domčeka, do okien nazerá, ale všade ticho a pusto. Sliepočku nikde nevidí. Pootvorí opatrne dvere a vklzne dnu. Všade čisto a poriadok. Iba Raboni niet. Netušila líška, že v to ráno zniesla Rabona vajce veľké ako klád. Rozbehla sa ho na trh predať. Rozliada sa líška po domčeku a hundre si popod nos.
1: No veď počkaj, však si ťa ja počkám. A kto si počká, ten sa dočká.
0: Rozliada sa, úkryt si hľadá, z ktorého by mohla na Rabonu najlepšie zaútočiť. Strká sa pod posteľ, ale tá je primalá a líške spod nej ňufák trčí. Vlezie pod stôl. Huňatý chvostisko sa podenne v prace. Behá z kúta do kúta, keď tu zrazu začuje zvonka spev.
2: Kot, kot, kot, kot, kot, kodák, zniesla som vajce ako klád. Ráno som stála, do nože ho dala, na trhu predala, peniaza dostala. Kot, kot, kot, kot, kodák.
0: Nemá už líška čas hľadať úkryt. Stojí rovno za dverami. Dvere sa roztvoria a v nich stojí Rabona. Stojí a hľadí na vypúlené očiská, na vycerené zubiská hladnej líšky. Na chvíľu celkom od strachu zmeravela. Ale iba na chvíľu. Potom zatrepadla krídlami a veľkým skokom sa vyhúpla na jeden z trámov pod povalou. Odľaku ani nedýcha. Líška zlostne gáni na trám. Je vysoko. Vyskočí na stolček. I tak je vysoko. Vyskočí na stôl. Až to je stále vysoko. Na Rabonu nedočiahne. A tak výhražne zavrčí.
1: Hýbaj dolu. Ale hneď.
3: Nepôjdem, kým neodídeš.
1: Odísť? Ani za svet.
3: Ani za svet? A... Kot, kot, kot, kodák, ani za peniaz.
1: Za peniaz? Za aký peniaz?
3: Čo som za vajce dostala?
1: Na čo by mi bol? som hladná. Teba chcem zjesť.
3: Za peniazy môžeš kúpiť iné jedlo.
1: No, to je pravda.
3: Tak chytaj.
0: Sotva peniaz dopadol pred líšku, líška ho zdrapla a veselo sa rozosmiala.
1: Hlúpa si, Rabona, hlúpa, ako každá sliepka. Mám tvoj peniaz a budem mať aj teba. Aha.
0: I začala sa líška krútiť dokola, ako by si vlastný chvost naháňala. Krúti sa, krúti, čudnú pesničku si môti.
1: Líška, líštička, dokola sa krúti, chvostík, chvostíček, pesničku si nvoti, čierny ňufáčik, biele zúbky, tančiace lapky, ryšavé chlopky, chvostík, chvostíček, dlhý a hňatý, so svojou pesničkou vstúpa jej na pety.
0: Úbohá Rabona sedí na tráme, ani nepípa, ani nedýcha, iba na krútiacu sa líšku pozerá. A tá sa točí, tá sa vrtí, tá sa krúti. Líška si naháňa vlastný chvost a čoraz viac pripomína vlčka, s ktorým sa hrávajú malé deti. Rabona od nej nevie otrhnúť oči. Už sa jej z toho líštieho krútenia krúti hlava. Už sa s ňou krúti celý domček. Už sa nevládze na tráme udržať a padá dole ako zrelý pomaranč. Rovno líške k nohám. A líška iba na to čakala. Krútiť sa prestala, Rabonu do vreca vopchala a krížom cez kopec domov s ňou uháňala. Skáče líška cez jamy, cez výmoly, korene preskakuje a mech jej na chrbte nadskakuje. Rabona sa v mechu preberá, všade okolo tma a strach. Rabona sa tížko rozplače.
3: Kot, kot, kot, kodák. Ach, Bože, kde som? Čo sa to so mnou robí? Líška! Líška ma k sebe vlečie. Už mi nikto nič nepomôže. Nič, kot, kot, kodák. Nič nemám, nič. Iba svoje drápky a svoj zobáčik. Počkať! Počkať! Mám zobáčik a vrece...
0: Nelenila Rabona a začala zobáčikom vrece pretrhávať. Už je v ňom dierka, nie síce veľká, ale už sem svetlo preniká a strach cez ňu uniká. Rabona usilovne zobe, dierka sa zväčšuje, už je z nej diera. Rabone sa popred oči míhá cesta, po ktorej uháňa líška, jamy, výmole, kaluže, kamene. Diera je už taká, že by cez ňu Rabona mohla vyklznúť von, ale Rabona hľadí na kamene a v malej slepačej lávke sa rodí plán. Pomstí sa tej líšky. Pomstí. Nahne sa a vtiahne k sebe do vreca velikánsky kameň. Líška beží ďalej a zdá sa jej, že vrece oťažilo.
1: Tuším, už nevládzem. To od hladu. Ešte kúsok. A som doma. Ešte kúsok. A Rabona je v kotli. Mňam. Voda už isto vrie. Joje.
0: Keď Rabona počula o kotli a vriacej vode, celá sa roztriasla. Tu ho rozmýšľa, tu ho k sebe kameň pritíska. A líška? Líška je konečne doma. Poď ho s vrecom rovno ku kotlu. Voda sa varí, voda vrie, líška vrece do vody vytriasa. Čo to? Miesto Rabony čľupol do vody kameň. Voda zasyčala, zapenila a líšku obarila. Líška sedí, líška narieka a popred líšku vrece uteká. Líške svítlo. Z posledných síl sa naň vrhla a už si myslí, že drží sliepočku, ale v pazúroch má iba roztrhané vrece a Rabona sa za dverami smeje.
3: Kot, kot, kot, kodák, vraj prešívaná líška. Si hlúpešia ako ktorákoľvek sliepka. Hlúpešie varí o teba. Nie. Počuj, dávam ti svoje slovo. Kot, kot, kodák, ak nájdem aspoň dve zvieratá hlúpešie ako ty, vrátim sa a môžeš ma zožrať.
0: Rabona sa vybrala do sveta. A líška čakala a čakala, až napokon od hladu skapala. Túla sa sliepočka Rabona svetom, dni a noci, týždne a týždne. Mesiac už tri razy zmenil svoju tvár a Rabona sa ocitla v čudesnej krajine, kde ľudia nebývali v domoch, ale v akýchsi čudesných handrových príbytkoch, ktoré nazývali jurty. V jednej osamelej jurte, neďaleko lesa, žil starček so starenkou. Mali kravku a zo pár ovečiek. Spokojne si žili a možno by aj v pokoji svoj život dožili, keby sa tam nebol jedného dňa objavil vychudnutý, vyhladnutý tiger. Zrátal tiger starčekové ovečky, prirátal aj krávku a spokojne si zahundral.
4: Obživy tu mám, aspoň na mesiac. A keď k tomu prirátam starca a jeho ženu, možno i na dlhšie.
0: Starček sa práve vtedy vracal z lesa. Zbadal tigra, počul tigra a zľakol sa. Vbehol do jurty a začal lamentovať, so životom sa lúčiť. Starenka na neho pozerá, vlastného muža nespoznáva.
1: Čo sa ti stalo? Čože tak nariekáš? Za celý náš dlhý život som ťa takého vystrašeného ešte nevidela.
4: Samozrejme, že nevidela. Za celý náš dlhý život som sa nestretol s tigrom, ktorý sa rozhodol nás všetkých zožrať.
1: Všetkých?
4: Všetkých. Aj mňa, aj teba, aj ovečky, aj krávku.
1: Aj krávku? Tak to teda nie.
4: Nie? A čo budeme robiť?
1: Budeme sa brániť.
4: Vary, si sa na staré kolená so zdravým rozumom minula. Akože sa tigrovi ubrániš?
1: Práve že neminula. Práve že ho mám. A ja, aj ty. Tiger má silu a my rozum.
0: Starček so starenkou dali hlavy dohromady a hútali, hútali, až čo si vyhútali. Druhého rána, hneď na úsvite, vyšiel starček von pred jurtu. Obchádza svoj majetoček, ovečky ráta, keď sa tu zrazu pred ním objaví tiger a vrčí.
1: Rátaš?
4: Rátam. Tak jednu hneď odrátaj. A to už prečo? Lebo ju zožeriem.
0: Rozosmial sa starček. Nahlas. Smial sa hlasno, aby tiger nepočul, ako mu srdce od strachu búši.
4: Ty chceš zožrať moju ovcu? To najprv musíš premôcť mňa. Inak ju nedostaneš.
0: Tiger si pohrdavo premeral vedchého starčeka a rozosmial sa on. Vari, tento batôštek starých kostí ho chce premôcť? Aspoň sa trochu pozabáva.
4: Ty chceš so mnou bojovať?
5: Chcem.
4: Dobre teda. Zajtra o takomto čase ťa tu čakám. Budeme sa biť palicami.
0: Tiger, ako sa zjavil, tak i zmizol. Starček sa pomaly vrátil k starenke do jurty. Tam jej vyrozprával, ako sa s tigrom dohodol. Tam sa jej vyžaloval, ako sa bojí, že on veru už palicu v svojich starých rukách neudrží.
1: Bojovú palicu nie, ale pílu na drevo hádam, áno.
4: Pílu?
1: Pílu. Choď rýchlo von a napíl jeden strom.
0: Starček poslúchol a na druhé ráno, keď sa stretol s tigrom, takto sa mu prihovoril.
4: Vieš ty čo? Palica je pre mňa primalá. Zvalme si každý jeden strom. S tými sa budeme byť.
0: Skôr nestihol tiger čokoľvek povedať, oprel sa starček o napílený strom a poľahky ho zlomil. Aj tiger si chcel odlomiť strom, ale nevládal. Pomyslel si, že starček je veľký silák, ale myšlienky na dobré žrádlo sa nechcel vzdať.
4: Zvíťazil si. Ale to nie je všetko. Zajtra si znova zmeriame sily. Vyhrá ten, kto z kameňa vodu vymačká.
0: Tiger sa zvrtol a zmizol v lese. Starček sa zvrtol a zmizol v jurte. Na tigra čakal hlad. Na starčeka starenka.
1: Tak ako?
4: Dobre, ale zajtra chce z kameňa vodu vystískať. Ja neuvládzem.
5: Z kameňa nie, ale zo syra. Ádam, áno.
0: Na druhý deň ráno sa na starom mieste opäť stretli starček a tiger. Pozdravili sa, kamene si pohľadali, do dlani ich zovreli a tlačia, tlačia a tlačia. Tigrovi až laby praskajú, ale kameň je suchý. Starčekovi pomedzi prsty srvátka crčí, to starenka mu poradila, aby si do dlane ukryl kúsok syra. Tiger pozerá a zúri. Jeho kameň je suchý, starčekov mokrý. Ach, zasa prehral, ale vzdať sa nechce. Na ovečky, na kravku má chuť. Na starčeka už hádam ani nie.
4: Si naozaj mocný. Pozývam ťa k sebe, budeš mojim hosťom. Tam spolu tretiu úlohu vymyslíme.
0: Starček sa od strachu roztriasol ako osika. Ale odmietnúť pozvanie, to sa nepatrí. A tak sa voľky nevoľky vybral s tigrom k nemu domov. Pod večer prišli k jazeru, kde býval tiger. Uložili sa k spánku, že ráno vyhútajú tretiu skúšku. Ľahli si, oči zatvorili, ale ani jeden nespal. Starček od strachu, tiger od zlosti a od hladu. Vlastne aj tiger sa bál, že ani tretiu skúšku nezloží a bude sa musieť chutných ovečiek a tučnej kravky vzdať. A tak sa rozhodol, že starčeka v spánku zmárni. Vstal, zobral šabľu a brúsku a potichu sa vykradol von. Starček to videl a vedel, že ho nič dobré nečaká. Posadil sa a načúva. A zvonku k nemu nepekný zvuk dolieha. Šmik, šmik, šmik. To tiger šabľu brúsi. Starček sedí, rozmýšľa a rozliada sa. Odrazu sa v kúte zablisol medený mažiar. Starček nelení, načiahne sa za ním a rýchlo si ho nasadí na hlavu a znova si ľahne. Hrozivé šmik, šmik ustalo a v jurte sa objavil tiger. Trochu sa blísla nabrúsená šabľa a dopadla na medený mažiar, do ktorého si starček ukryl hlavu. Šabľa sa rozletela na márne kúsky. Tiger zlostne zreval a vybehol do tmy. Starček sa usmial, sňal z hlavy mažiar a spokojne spal až do rána. Ráno vyšiel z jurty, popreťahoval si staré kosti, pošúchal si sivú hlavu a prihovára sa zamračenému tigrovi.
4: Ej. Dobre som sa vyspal, len hlava mi ako si drní. Tuším a po nej niekto tresol palicou.
6: Nie palicou, ale šabľou. To ja som ťa chcel porúbať a zjesť. Ale ty si tuším naozaj nepremožiteľný.
4: Vali sa takto správa k hosťom?
0: Starček rozhorčene krúti hlavou a tiger so stiahnutým chvostom hovorí.
6: Hneď to napravím. Hneď ťa čajom pohostím. Iba vody treba do tohto kotliska doniesť. No, ja ho k jazeru dotrepem prázdny a ty nazad plný kotol vody k ohnisku donesieš a to bude aj tretia skúška. To ju splní, ten vyhrá.
4: Ty prázdny a ja plný? A to už ako?
6: Ukázalo sa, že si mocnejší. Tak to dokáž i tretí raz.
0: Než stihol starček čokoľvek povedať, zdrapí tiger kotlisko a teperí ho k jazeru. Starček za ním pozerá a húta. On by veru ani ten prázdny nezodvihol. Nie to ešte na breh doniesol. Tiger postavil kotol na breh a čaká. Starček sa pomaly pohne a začne jazero obchádzať. Potom sa obráti na tigra.
6: Nože, prines nejakú lopatu.
4: Lopatu? Na čo ti je na vodu lopata?
6: Obkopem jazero a celé ho prenesiem.
4: Celé?
6: Som smedný. No čo sa budem po troške? A hádam ho prenesiem až k svojej jurte. Nebudem sa musieť ďaleko po vodu unúvať.
4: A ja? Ja mám varí skapať od smedu?
6: A ja od hladu, hej?
4: To ako myslíš?
6: Ty chceš moje ovce? Ja tvoju vodu.
0: Preľakol sa tiger, že nebude len hladný, ale i smedný. Začal prosiť, aby tam starček jazero nechal. Na veľa starček súhlasil, ale dal si podmienku. Tiger musí slúbiť, že sa viac pri jeho jurte neukáže. Viac si na jeho ovečky zuby brúsiť nebude. A musí to slúbiť nie iba jemu, ale i starenke. Čo mal tiger robiť? Pobral sa so starčekom a prislúbil aj starenke, že už im dá pokoj. Potom sa zvrtol a pomaly sa ťahal domov. Ešte bol iba pár krokov od jurty, keď začul, ako sa starenka pýta.
5: Isto si vyhľadol. Čo ti mám navariť?
6: Vieš ty čo, starenka? Dohoň toho tigra. Isto ešte nebude ďaleko. Chyť ho, naplň jeho čreva mesom a uvar mi ho. No čo pozeráš? Mám ti pomôcť?
5: Nie, to aj sama zvládnem. Je len, či ti taký chudý bude dosť.
0: Keď začul tie slová tiger, pustil sa bežať cesta necesta. Uháňa a vrazí do vlka.
7: A ty čo? Varí ti zapätaný horí?
6: Horšie. Starček so starinkou ma chcú zjesť.
7: Oni teba. A ja som sa práve vybral, že im jednu ovečku uchmatnem. Varí sa len starých ľudí, nebojíš?
4: Aj, nebojím. Viem svoje. A tebe radím, daj im pokoj.
7: Ale mne nedá pokoj hlad. Poď spolu. To dokážeme.
6: Nepôjdem, bojím sa.
7: Keď si taký bojko, zviažeme si hlavy dohromady a pôjdeme tesne popri sebe.
0: Na veľa sa dal tiger prehovoriť. Ako vlk povedal, tak aj urobili. Zviazali si hlavy tesne k sebe a telo pri tele vykročili k starčekovej jurte. Starček sedí pred jurtou a keď zbadá tých dvoch, obráti hlavu a zavolá na starenku.
6: Už nemusíš nikam chodiť. Náš kamarát vlk nám nesie tigra na obed.
0: Keď to tiger začul, zvrtol sa a uháňal, čo mu sily stačili. A úbohého vlka ťahal zo sebou. Iba kúdole prachu po nich zostali. Nikdy viac sa tí dvaja pri starčekovej jurte neobjavili. Sliepočka Rabona stála na ceste a pozerala za tými hlupákmi. Smutne si povzdychla.
3: Kot, už nemusím ďalej chodiť. Odrazu som dvoch hlúpejších od líšky stretla. Musím sa vrátiť. Kot, musím sa dať zožrať líške. Dala som jej predsa svoje slovo.
0: Sliepočka Rabona prišla do krajiny, kde zavládlo sucho. Nepršalo dlhé dni a týždne, na nebi ani obláčka. Iba jasné slnko na nej žiarilo, zo zeme všetku vodu vypilo. Kde nie je to vody, tam je hlad. Zvieratká bezradne pobehovali od napájadla k rieke a nazad, ale nikde ani kvapôčka, nikde ani lístočka, ani stebielka. Všade iba smútok a beznádej. Ale tým dvom sa netreba poddávať, to vedel starý múdry slon, to si pamätal od svojej matky. A tak zodvihol svoj mohutný chobot a zatrúbil na celú krajinu.
8: Som smedný, som hladný.
0: Na toto smutné trúbenie sa okolo neho zbehli ostatné zvieratká. Utešovali slona, že treba vydržať, že treba čakať, kým znova zaprší.
8: Nechcem, nebudem čakať na istú smrť. Rozhodol som sa odísť. Idem hľadať krajinu, kde sa dobre žije. Kto chce, môže ísť so mnou.
0: Zvieratká sú niekedy ako ľudia. Niektoré sa báli dlhej cesty, niektoré neznámych krajov, ale niektoré boli odvážne a rozhodli sa riskovať. Radšej sa vydajú na neznámú cestu, ako by mali nečinne čakať. A tak sa pridali k slonovi, že pôjdu s ním hľadať krajinu, kde sa lepšie žije. Ešte predtým si však slúbili, že si budú vo všetkom pomáhať, že sa nikdy neopustia a rady starého múdreho slona budú počúvať. Prišiel večer a zvieratká sa vydali na cestu. Cez deň by tú cestu v tej páľave isto nezvládli. Putovali celú dlhú noc. Už začínalo svitať. Už sa zasa na oblohu štveralo žeravé slnko, keď tu zrazu pri ceste zbadali vychudnutého somára, ako smutne obžiera zvyšok vyschnutého bodliaka. Keď somár zbadal blížiace sa zvieratká, tak rýchlo prehltol ten suchý bodliak, až mu ostal stáť v krku. Somár začal žalostne hýkať.
9: Pomoc, dusím sa.
0: Slon neváhal a šľahol ho chobotom po chrbte. Suchý bodliak vyletel z hrdla von a somár sa nadýchol. Nadýchol a spustil.
9: Nehambíš sa? Taký veľký a taký mocný a vieš, ubojil somára. Ubližil si mi.
8: Pomohol som ti. Keby som ťa nebol šľahol chobotom, udusil by si sa.
9: Ako to môžeš vedieť?
8: Ty si kričal, že sa dusíš.
9: Aký múdry. A kam vlastne idete?
8: Hľadáme krajinu, kde sa lepšie žije.
9: A je taká krajina?
8: Neviem.
9: Neviete a idete?
8: Kto nehľadá, ten nenájde.
9: Možno máš pravdu. A idem s vami.
0: Zvieratká neboli veľmi nadšené, že sa k ním pridal taký neslušný a nevďačný tvor. Veď ani slonovi nepoďakoval za záchranu, ani ich nepoprosil, či ho chcú vziať so sebou. Naveľa ich slon presvedčil, aby mu dali možnosť ukázať sa, aký naozaj je. A somár to veru pod chvíľou ukazoval. Nedržal sa pokope s ostatnými, ale odbiehal a zaostával, pretože si myslel, že keď náhodou objaví čosi pod zub, nebude sa musieť s nimi deliť. Prešli už hodný kus cesty, keď prišli k vysokánskému plotu. A za tým plotom, akoby čarovným prútikom, kto si švihol, rozprestierala sa tam svieža, zelená savana. Zvieratká popreskakovali plot a tým, ktoré nevládali, ostatné pomohli. Iba somár tam nebol, zasa kde si zaostal. Až po chvíli, keď už všetci boli na druhej strane, sa objavil. Zbadal plot, rozbehol sa, skočil a zostal na ňom visieť. Prestrašene zahýkal.
9: To je môj koniec.
0: Zvieratká by ho tam najradšej boli nechali visieť. Najradšej by sa boli rozbehli po zelenej savane a dosýta sa najedli a napili. Ale starý múdry slon ich presvedčil, že každému, kto je v núdzi, treba pomôcť. A tak sa zvieratká vrátili a zvesili somára z plota. A viete, ako sa im poďakoval?
9: Už som na zemi. Na čo ste sa vracali? Sám by som bol zoskočil. Ja som sa chcel iba trocha pohojdať.
0: Urazené zvieratka sa prestali so somárom zhovárať. Odišli do savany a nechali somára samotného. Somár sa rozliada a v tom zbadá na kraji savany kukuričné pole.
9: Nech si idú, nech sa trávou pchajú. Ja si v noci na kukuričke pochutnám.
0: Ako si povedal, tak aj vykonal. Keď vyšiel mesiac a nasýtené zvieratká si políhali spať, zakráda sa somár ku kukurici. Netuší, že gazda, ktorý ju dopestoval, si ju aj stráži. Len čo vošiel medzi hriadky, len čo začal sladkú dobrotu prežúvať, hneď mu začala po chrbte gazdova palica tancovať. Vyobšíval gazda milého somára, potom ho poviazal a domov odviedol. A za trest mu somár musel zostať slúžiť. Raz išiel okolo poľa, na ktorom somár ťažko pracoval, slon s ostatnými zvieratkami. Boli spokojné a šťastné. Našli krajinu, v ktorej sa dobre žije. Keď ich somár zbadal, zaplakal.
9: Ste slobodné a síte. A ja? Ja tu musím drieť od svitu do mrku. Pomôžte.
0: Starý slon potriasol hlavou a povedal.
8: Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Prišiel si o svoju slobodu pre svoju chamtivosť. Teraz za ňu plať.
0: Slon silno zatrúbil svojim mohutným chobotom a vybral sa nazad do savany. Ostatné zvieratká sa pobrali za ním. A sliepočka Rabona stojí na ceste, pozerá na nešťastného somára a vraví si.
3: Ďalší hlupák. Kot, dák. Musím sa ja vrátiť k líške.
0: Kráča a kráča. Pred ňou cesta ďaleká. Dni sa míňali, prechádzali v týždne. Týždne sa menili na mesiace a už tu bolo leto, horúce, suché. Trávička na savane žltla, zošedivela a menila sa na tvrdé, nestráviteľné bahýle. Od púšte fúkal čoraz silnejší vietor. Privial so sebou nespočetné miliardy zrniečok púštneho piesku a pokrýval ním meter za metrom kedysi chutnej zelenej trávičky. Navial ho na kopu a kopy kopil jednu na druhú a savanu pomaličky menil na púšť. Strácala sa tráva, voda sa tratila v piesku, ako vdákom trati vode. A zvieratka nemali čo žrať, pa ani čo piť. Čo mali úbohe robiť? Slon sa zoširoka rozkročil, zdvihol svoj obrovitý chobot do výšky a hlasno zatrúbil. Znovu sa zbehli všetky zvieratká k nemu.
8: Treba sa pohnúť ďalej. Onedlho tu budú hory piesku. Duna za Dunou rastie a zadúša našu poživeň. Zahynieme od hladu. Pokapeme od smedu.
0: Kde si uprostred tej zvieracej hromady pípla tenkým hlasom antilopa.
3: A kamže treba ísť?
8: Neviem. Minule ste ma poslúchli a dobre ste urobili. Nájdeme vodu a pri vode bude tráva.
0: Odpovedal jej slon.
10: Aj stromy?
0: Opýtala sa žirafa, naťahujúc svoj dlhočizný krk ponad zvieracie zhromaždenie.
8: Aj stromy. A keď prejdeme tamtie vrchy, ani vietor nás nepremôže. Zastavia ho. Neprepustia ani zrniečko toho smrtonosného, odporného piesku.
0: Sveto svete potvrdil slon, ukazujúc chobotom smerom k ďalekým horám.
6: To
10: Tak na čo čakáme? Aby nás tu zasypalo? Poďme!
0: Zahundral starý bivol, zvrtol sa a hneď vykročil. Vtedy sa tam kdesi celkom vzadu ozval preukrutný chichot. Na chvíľočku prehlušila aj ťahle ujúkanie vetra. Niesol sa ponad hlavy zvierat, ponad šedivejúcu savanu a zanikal kdesi ďaleko v piesočných dunách. Všetko, čo tu bolo zhromaždené, sa zvrtlo, ako by ich všetky pichli stovkami špendlíkov. Zvrtli sa a vyvaľovali okále na to chichotajúce sa stvorenie. Veď aj bolo na čo vyvaľovať okále. Stálo vám tam psisko. No ale aké psisko? Ozrutánske. Na psa naozaj velikánske a čudesné. Predné nohy, raz tak dlhé ako zadné, srsť ani ryšavá, ani hnedá, akoby postriekaná veľkými škvrnami. Papuľa rozďavená a zubiská štrbavé, ako noty na bubon, no samá pauza. A z rozďavenej papule sa naďalej rinul nepretržitý, nervy drásajúci chichot.
8: Čomu sa chichúňaš, potvora?
0: Oboril sa na ňu slon.
3: Ja neviem.
0: Hyena sa smeje ďalej.
8: Tak okamžite prestaň.
0: Najedoval sa slon.
3: Ja nemôžem.
0: Hyena nie a nie prestať. Slon zlostne dupne obrovitou nohou.
8: Ak neprestaneš, nepôjdeš s nami.
0: Hyena sa opäť rozchychoce.
3: Ja s vami. S vami cez vrchy. Ja hyena škvrnitá. Najpôvabnejšia Lady Savany.
0: Zvrtla sa a s ukrutným chichúňaním čudne skackajúc na svojich nerovnakých nohách strácala sa za clonou víriaceho piesku. Zvieratá dlho nechápavo hľadeli za ňou a keby slon nebol zatrúbil, možno by tam stáli dodnes. Ale slon zatrúbil a vykročil smerom k ďalekým vrchom. Zvieratá sa jedno po druhom pomaly trúsili za ním. A hyena? Tá sa neohrabane knísala tak, kde už duna na dune sa neudržala, pregúlila sa na trávu a ďalšia sa na ňu rútila. Predné, dlhšie nohy hyene stačili na nižšie duny, ale krátke zadné nohy sa jej zabárali do piesku až po samé brucho. Zastala hyena. Poobzerala sa okolo seba a vtedy sa zdvihol nový nápor vetra. Šibol popri hyene a do rozďavenej papule jej navial toľko piesku, že ten chichot zaraz zarazil. Aj oči mala plné piesku. Nepáčilo sa jej to veru. Obrátila sa chrbtom k vetru a plahočila sa naspäť, odkiaľ prišla. Keď sa napokon vyhrabala z presýpajúceho sa piesku a zastala na zaprášanej savane, z obavou sa rozliadla po pustej rovine. Nikde ani živej duše. Preukrutne sa hyena preľakla.
3: A z čoho že ja budem žiť?
0: Aj ten chichot jej zamrzol v hrdle. Natrčala uši na všetky strany. Obracala sa ňufákom napravo, naľavo, no nikde nič. Iba čo vietor ujúkal a ňufák jej pieskom zasypal. A druhý raz sa hyena vyľakala, keď si uvedomila, že v tejto šírej, zaprášenej a vysušenej pustine ostala sama. Ustráchane sa zahľadila na ďaleké vrchy. Oj, či len boli ďaleko. A medzi ňou a nimi nič, nič, len pustatina. Ej, prešiel ju veru ten jej smiech a začal sa ohlasovať hlad a smet. Znovu sa zadívala na tmavé vrchy, potom sa vzdorovito zvrtla smerom k púšti. No nový poriv vetra ju opäť zasypal jemným prachom, ktorý sa jej dostal do každej škáročky, medzi každý chlpok jej prečudesnej srsti, do očí, do uší, aj nosa. Zaprskala, podrhala a prikrčená skackavo a ťarbavo vykročila k vrchom. Zvieratá sa držali múdreho slona a medzi tým už došli k úpetiu vysokých vrchov. Tu ešte nebolo piesku, ani tráva ešte nebola celkom vyschnutá. Aj na stromoch sa našlo ešte kde tu lístie. V úžľabinke zostalo ešte trochu vody. Zvieratká zahnali hlad, aj smet si trochu zahasili a potom sa uložili na zaslúžený odpočinok. Ten vzdialený hukot vetra im naháňal strach a odohnal im všetky sníčky. Ani hyena nesnívala, skrútená do klopka, upokojovala kňučiaci žalúdok. Aj hrdlo mala vyprahnuté od smetu. Lenže, čo tu robiť? Teraz, v noci. Odpočine si a ráno, len čo sa prvé zore zapália na oblohe, rozbehne sa za zvieratkami. Už budú iste unavené a stanú sa ľahkou korisťou pre ňu hladujúcu. S týmito krásnymi a slastnými predstavami predsa len trošku zdriemla. Po chvíľočke sa však strhla zo spánku a vyskočila na svoje nerovnaké nohy.
1: Nie, nie, nesmiem spať. Hneď a zaraz sa rozbehnem za nimi. Prekvapím ich spánku, uchmatnem si prvé z kraja a urobím si hostinu.
0: Aj by sa bola zachichotala, ale z hrdla sa jej vydral taký chrapot, že sa ho sama zľakla. Rozbehla sa hyena smerom k vrchom. Tmisko bolo husté ako lekvár a čierne ako kolomáš, ale hyena stále zrýchlovala krok. Podkýnala sa, aj sa zošúkla dolu úšustom, ale nepoľavila. Vidina mekučkého, čerstvého meska priam elektrizovala jej krátko dlhé nohy. Prepletala nimi čím ďalej tým rýchlejšie a keď sa rozbleskli prvé zore, zastala na okraji ležoviska. Hneď na kraji oddychovala mladá, tučnučká zebra. Jej mäkké brúško sa dvíhalo a klesalo v rytme pokojného dychu. Stehná sa jej jemne zachvievali v túžbe prebehnúť sa rannou rosou. Hyena sa slastne zalizla, pritiahla sa celkom k zebre so zbiehajúcimi sa slinami. Nevydržala a zasmiala sa.
1: To bude hostina.
0: A to robiť nemala. Dobre mala vedieť, že na love sa nesmie chichúňať. Zebra sa prebudila, vyskočila na rovné nohy, vzopla sa a zadnými nohami tak švihla hyenu po ňufáku, že sa tá aj na 5 metrov odkotúľala. A veru nezostala tam ležať, lebo z prostriedka stáda vyrazil starý bivol a bolo by to zle nedobre dopadlo, keby sa hyena nebola odpratala kade ľahšie. Darmo starý bivol behal, zlostne fúčal, pena mu z nozdier striekala po hyene, ako by sa bola zem prepadla. A skoro aj šuchla sa do akejsi diery a tam prečkala najhoršie. Vykukla, až keď v diaľke doznel dupot kopít posledného zvieraťa. Vyťerigala sa z tesnej diery a rozliadla sa po okolí. Dlho bola v tej diere. Zvieratá už prehúpli cez priesmyk medzi vrchmi. Tak, že zahliadla posledné kusy a nestratila smer, ktorým sa uberajú. Nemôže sa ho pustiť, tam je jej obživa, len musí byť opatrnejšia, tichšia. Odrazu spozornila.
1: Hej, čo to? Tamto v tráve sa čosi pohlo.
0: Opatrne sa prikradne k trsu trávy. Za malým kopčekom sa tmolí ešte menší zver. Hyena ho nepozná, aj malý je, ale hlad je taký veľký. Schrupne ho na dva hlty a bude jej. Slinky, ktoré sa jej zbehli pri pomyslení na jedlo, sami vypustili chichot z hrdla. Malý tvorček okamžite zaujal bojovú polohu a vypustil obláčik pary. A rovno hyene do nosa. Roštekala sa ako starý, ochraptelý psisko. Uskočila na bok, prskala, fučala, kňučala, vrčala, ale k malému tvorovi sa už neodvážila priblížiť. Ten si pomaly, pohodlne vykračuje hore k priesmiku, pospevujúci do kroku.
11: Ja som malý tchor, tchor, tchor, smrdím ako mor, mor, mor. Hyena sa spratala, možno v smrade skapala, hej, haj, hoj. Bože môj, možno ozaj skapala.
0: Darmo hyena škrípala svojimi štrbavými zubami, prskala na tchora, nadávala, ale nič jej to nepomohlo. A v bruchu jej ešte väčšmi kňučalo a črevá skrúcalo. V úctivej vzdialenosti sa vliekla za tchorom. Keď prešli priesmyk, otvorila sa pred nimi rozsiahla step, kam len oko dovidelo krásna, svieža zelená tráva a na nej božíčku. Stáda antilop, zebry, opice sa preháňajú v korunách stromov a tých mláďat. Tie bývajú najchutnejšie. Hyena si pošúcha hladné brucho.
1: Teraz sa už nojem.
0: S ukrutánskym chichotom sa vyrútila z úkrytu a trielila k antilopám. Tie však, vyrušené jej chichotom, vzali nohy na plecia. A keďže antilopy majú aj predné, aj zadné nohy rovnako dlhé a štíhle a rýchle, čoskoro sa dostali do bezpečnej vzdialenosti. Zastali a s údivom pozorujú pachtiacu sa hyenu. Hyena totiž nie a nie prestať sa chichúňať. Aj žirafy natiahli svoje dlhé krky, snažiac sa prezvedieť, čo sa to robí. Aj nosorožec zadupotal, až sa zem otriasala a starý bivol na mosúrene stál a krvou podliatými okálmi pozoroval hyenu.
10: Čo sa rehoceš?
0: Zrúkol na hyenu.
1: Viem ja. Možno od hladu.
0: Hyena sa ide zadusiť od smiechu.
10: Keď som hladný, zúri.
0: Krúti hlavou bivol.
1: Vidíš, vidíš, a ja sa chychocem. Možno, že tiež zúrim. Takto. Kto to vie?
0: Chychoce sa hyena. Z malého lesíka vyšiel múdry slon. Chvíľočku postál, počúval, o čom sa títo tu handrkujú a potom rozvážne pristúpil k ním.
8: Ale veď si takto každú korisť odplášiš.
1: Ja viem.
0: Pokrčí plecom hyena.
8: Ako chceš loviť?
0: Krúti slon hlavou, až mu veľké uši o plecia pleskajú. Znovu trhne plecom.
8: Tak sa prestaň chichúňať.
0: Slon sa hrozivo pohne k nej. Hyena to neberie na ľahkú váhu. Schúli sa a uskočí na bok.

0: pozrú k priesmiku, ale piesku niet. Vietor hučí v korunách figovníkov, ale piesok zostal tam, za horami. Zvieratá sa pokojne porozliezali po trávnatej stepy. Hyena došla pomaly hore k priesmiku, tam zabočila doprava a predierla sa pomedzi skaliská. Ani sama nevedela, kam sa vlečie. Od hladu už sotva videla, nohami ledva prepletala a črevá jej skrúcala taká ohromitánska sila, že by bola aj do tých skál zahryzla, keby mala lepšie zuby. Chodník sa klukatil, jej sa pred očami zahmlievalo a mala čo robiť, aby sa do priepasti nezgúľala. Ale čo to?
1: Veď je to gazela. Spí. A nikde nikoho. Len...
0: Hyena si spomenie na slová múdreho slona. Nie, to nesmie. Teraz nie. Teraz sa nesmie rozchychotať. Zatína svoje štrbavé zuby, sťahuje svaly okolo papuly, ale smiech ju premáha. Na neďalekej skale sedí sliepočka Rabona a pozoruje hyenu. Tá sa už po zemi váľa, prednými labami si papuľu stíska, ale smiech sa len derie. Tisne sa von z hrdla, až napokon vyrazí ako láva zo sopky. Rozbehne sa ku gazele a s chuťou sa do nej pustí. Sliepočka Rabona zlietne zo skaly a sadne si obďaleč napchávajúcej sa hyeny. Chvíľu ju sleduje a krúti nad ňou svojou malou hlávkou. Prihovorí sa hyene.
1: Kot, kot, kot, kot, kot, kot, tak. Veď je zdochnutá.
0: Hyena odvrkne, ani len hlavu nezdvihne od mrciny.
2: No a čo? Nech zdochlina. Aj trochu zapácha. Ale neuteká. A môžem sa chychúňať. Neskapem od hladu.
0: Sliepočka Rabona len krúti hlávkou a raz nevie pochopiť tento svet.
1: Hlúpi je tento svet, kot, kot, kot, kot, kot, kodák, hlúpi. Nikdy ho ja nepochopím. Najlepšie bude, keď sa vrátim k líške a nechám sa uvariť. Kot, kot, kot, kodák, tak...
0: Kráča stále bližšie a bližšie ku kopcu, stále bližšie a bližšie k líščiemu brlohu. Pred ňou hora vysoká a v nej líščia nora hlboká.

kraji vysokej, hlbokej hory žil drevorúbač. Každé ráno vstal, vzal do rúk sekeru a pobral sa stromy stínať, drevo káľať, do doliny ho zvážať. Ako včera, tak i dnes. Ibaže dnes sa trochu zdržal, v malinčí sa zatúlal, lebo práve začali dozrievať prvé maliny. Odrazu sa z krovia ozve akési zúfalé mrnčanie, akýsi čudný nárek. Drevorúbač zajde hlbšie, rozrnie malinčie a čo nevidí? Maličké medvieďa silno objímajú pichľavé konáre. Nevie, nedokáže sa z nich medvieďa vymotať. Drevorúbač sa zasmial, sklonil sa k medvieďaťu, vyslobodil ho z pichľavých pút, pohladil po hlávke, tapol po zadočku a pustil na slobodu. Nazbieral si malín, začal pracovať a odrazu za jeho chrbtom znova ozve sa čudný zvuk. Mrnčanie a mrmlanie

0: oveľa mocnejšie ako predtým. Drevorúbač sa otočí za tým zvukom a odľaku mu sekera z rúk vypadne. Oproti nemu stojí mohutná medvedica a hrozivo mrmle. Drevorúbač raz nevie, čo je lepšie, či utekať a či stáť. Zostal stáť, pretože medvedica prehovorila ľudským hlasom.
1: Neboj sa, nič ti neurobím. Stála som na skale a videla, ako si pomohol môjmu synovi. Vidí sa mi, že si dobrý človek a tak by som sa rada s tebou pobratala.
0: Drevorúbač stojí, vlastným očiam, vlastným ušiam neverí. Iba stojí a mlčí. A medvedica nalieha.
1: Ty nechceš?
0: Konečne sa drevorúbač spamätá.
2: Ako by som nechcel? Pravda, že chcem. Kto už by nechcel mať takú sestru, ako si ty?
0: Medvedica spokojne zamrmlala, roztiahla predné laby a sestersky objala drevorúbača. Drevorúbač ju podľa starej obyčaje chcel poboskať na papuľu, ale keď sa priblížil ústami k jej rozďavenej papuli, ovial ho nepríjemný zápach a on pred ním cúvol.
1: Prečo si ma nepoboskal? Vary mi neveríš? Vary sa ma bojíš?
2: Ani sa ťa nebojím, aj ti verím, iba...
1: Iba čo?
2: Neznesiteľne ti páchne z papule.
0: Medvedicu jeho slova veľmi urazili. Spustila sa na všetky štyri laby, sklonila hlavu a dlho, predlho mlčala. Napokon smutne pozrela na drevorúbača a povedala:
1: Údri ma, pobratím, údri ma po šidi ostrím svojej sekery.
2: Nie, nie, to neurobím. Kto to kedy slýchal, aby brat na sestru zodvihol sekeru?
0: Znova sa ozvalo hrozivé mrmlanie, z ktorého drevorúbačovi priam krv túhla v žilách.
1: Údri, hovorím, inak ťa na skutku roztrhám.
0: Čo mal úbožiak urobiť? Váhavo zodvihol sekeru, zahnal sa a zaťal. Spomedzi hustej srsti na šíji vystrekla krv. Medvedica ešte raz pozrela na človeka a zmizla v hlbokej hore. Dlho tam ešte drevorúbač stál. Dlho premýšľal, ale nevedel pochopiť, prečo sa to všetko udialo. Prešla jeseň, prešla zima, prišla jar. A drevorúbač sa znova vybral do hory za svojou robotou. Pracuje drevorúbač, usilovne sa sekerou oháňa. Stromy pred ním padajú, keď tu zrazu stojí pred ním medvedica. Drevorúbačovi vypadla sekera z rúk a mlčky na seba hľadia. Prvá sa ozvala medvedica.
3: Vary sa nebojíš.
2: A nemám sa? Nerozišli sme sa v najlepšom. Sekerou som ťa.
3: Nože, pobratím, pozri, čo zostalo po rane, ktorú si mi zasadil.
0: Drevorúbač sa začne prehrňať v huňatej srsti. Stopu po sekre hľadá, ale nič nevidí.
2: Nič. Celkom nič tam nevidím.
3: Lebo tam nič nie je. Rana sa zacelila, ba aj ja som na ňu dávno zabudla. Ale na zlé slová, ktoré si mi vtedy povedal, na tie do smrti nezabudnem.
0: Medvedica smutne pozrela na drevorúbača a odišla. Dlho tam stál, kým povedal:
2: Bože, či som hlupák.
0: Sliepočka to počula, smutne hlávkou prikývla.
4: Veru tak. Niekedy sa aj človek môže učiť od zvieraťa. Kot, kot, kot, kodák.

0: odhodlane vykročila hore kopcom k líštiemu brlohu. Otvorí dvere a čo vidí? Líška hore labami. Od hladu skapala. Nič nerobila, iba o kuracom mesku snila. Rabone jej bolo trošku ľúto, ale čo už? Hlúposť sa liečiť nedá a čestným vždy šťastie ričí. Aspoň v rozprávkach.
1: Večer s detským rádiom.

viem o ňom už nič iné, len ešte malú poznámku. V kráľovstve každý žije šťastne, lebo je dobrý tento kráľ. A to je všetko, keby vlastne netrápil práve kráľa žiaľ.

0: Tu som, Mária. Čo sa stalo?
1: Po celom zámku vás hľadám. Prišli obchodníci z dalekých zemí. Priniesli krásne drahocenné látky, črievičky, perské náhrdelníky, indické drahokamy. Pri pohľade na takú krásu moje srdce poskočí.
0: Moje nie, Mária. Vráť sa na zámok a povedz, že nemám záujem o ich tovar. Vy si nakúpte, vyberte, ak vám to urobí radosť.
1: Ale kráľ nakázal vybrať niečo pre vás. Sú tam i krásne čelenky, všetkými farbami hrajú.
0: To, po čom ja túžim, obchodníci nemajú. Nechaj ma tu. Posedím si pri tomto jazierku. Duša mi pookreje.
1: Zase ste boli pod hradbami pri deťoch. Vždy sa stade vraciate so smutkom v srdci.
0: Ale deťom prinášam radosť. Keby si videla tie rozžiarené oči. Ako sa tešia z koláčikov, drobností, ktoré dostanú. Povedz, prečo iba ja som taká potrestaná? Za čo? Prečo ani jedno nemôžem nazvať svojim? Som ako vyschnutý ker, ktorý nikdy nerozkvitne. Všetko by som obetovala za jedno jediné dieťa. Za krásne slovo mama, ktorý ma doposiaľ nikto neoslovil.
1: Nerúhajte sa, pani moja. Možno raz...
0: Ale kedy? Dokedy mám ešte čakať? 7 rokov sa umáram túžbou. Potláčam slzy. Dusím sebe bôľ.
1: Nesmiete takto hovoriť. Všetci vás milujeme. Ste obklopená láskou a úctou.
0: Vieš, aký je to pocit pre ženu, ktorá nemôže milovaného muža obdariť tým najkrajším, čo naplňa každú lásku. Dieťatkom. Nikdy mi zlého slova nepovie. Ale viem, že i on iba potom túži.
1: Čo to tam lezie z vody? Žaba, aká škaredá. Poďte rýchlo, kráľovna, nepozerajte na tú ohavu.
2: Kva? Kva? Počkaj, kráľovna. Neodchádzaj. Vypočuj ma. Mnohými slzami si skropila toto jazierko. Často sme počúvali tvoje vzdychy a prosby. Chcem ti oznámiť, že tvoja túžba sa splní.

0: Pozrite, Castellan, ako im to svedčí. Kráľom rozkvitla ako rúža. Nikdy by som nemohla uverila, že sa väžba tej žaby splní.
1: A vidíš, splnila sa. Máme krásnu princeznu a najšťastnejších rodičov. Ticho, ticho, kráľ chce prehovoriť.
2: Drahí priatelia, pozval som vás všetkých, aby ste spolu s nami prežívali náš najradostnejší deň, narodenie našej dcérky, princeznej Ruženky. Na zdravie jej a mojej milovanej manželky zdvihnite poháre.
3: Na zdravie,
4: na zdravie, na zdravie. Nech žije, princezna.
5: A kde sú sudičky? Nezabudli ste ich pozvať? To by bolo zlé znamenie. Prinášajú vždy dieťatku do vienka tie najvzácnejšie dary.
2: Castellan, pozvali ste ich? Ach, práve prichádzajú. Ale ako to, že ich je iba 12? Preto v našom kráľovstve máme sudičiek 13.
1: No máte pravdu, pán môj. No máme iba 12 zlatých tanierov pri ne. A tak som tú 13 vynechal. 13 i tak prináša iba nešťastie. Pozrite, už sú pri koliske vznešenej princeznej. Vypočujme si, čím ju obdaria.
6: Do vienka ti prinášam šľachetnosť.
7: Ja krásu.
8: Ja šikovnosť.
9: Ja zdravie.
10: Múdrosť.
11: Ja poslušnosť.
12: A ja láskavosť.
13: Ja obľúbenosť.
14: Skromnosť.
15: A ja bohatstvo.
16: Ja lásku.
0: Castellan, pozrite. V odorách stojí 13. sudička. Nepozvaná.
1: Ja nešťastník. Z očí jej príští zloba. Na nikoho ani nepozrie. Joj, čo som to len vykonal?
17: A ja ti prinášam kliatbu. Odvrhli ste ma, i tak som tu. Nech sa kráľovská dcéra vo svojom 15. roku vretenom pichne a klesne na zem mŕtva.
18: Zadržte! Nevzlikajte a skončite s nárekmi. Ja, 12. som ešte nevyriekla svoje želanie. Kliatbu zrušiť nemôžem. Ale princezná neumrie. Bude iba 100 rokov tvrdo spať.

Rozkazujem, aby okamžite v celom kráľovstve spálili všetky mretená. Kto neuposlúchne môj kráľovský rozkaz, bude sťatý.

0: ako voda. Na princeznú sa dívať chodia podaní z celej krajiny. Nelutujú vôbec času, chodia sa dívať na jej krásu, dokonca celé rodiny. Rodičov trápi iba jedno, tá vežba, veď ju poznáte. Zabudnú na ňu, keď sú vedno, veď majú dieťa usmiate. Roky plynú ako voda, na princeznú sa veru oddá, pozerať celé hodiny. Škoda, že nie ste deti tuná, chváli ju každá moja struna, a nie som veru jediný.
1: Kastelán, dajte zapriahnuť.
2: Áno, vaša jasnosť. Dúfam, že budete spokojní. Na loveckom zámku sa všetko ligoce krásou.
1: Všetky pozvánky ste rozposlali? Akú odpoveď priniesli poslovia?
2: Hostia sa zídu večer priamo na loveckom zámku.
3: Pri koho je koč pripravený? Pôjdeme sa spolu previesť, však otecko.
1: Nie, nie, dieťa moje, dnes nie. Mám ešte veľa starostí so Slavou. Tvoje 15. narodeniny musia byť veľkolepé. Večer príde po teba koč. Mária s Kastelánom ti budú robiť spoločnosť a večer ťa privedú na oslavu.
3: Ani jedným očkom ta nemôžem ísť nakúknúť.
1: Veru, ani jedným. To by už nebolo prekvapenie.
4: Kráľovná vás očakáva v koči.
1: Nech ti do večera čas rýchlo plinie, ruženka. A vy ju strážte ako oko v hlave.
3: Vidíš, Mária, všetci nás opustili. Rýchlo niečo vymysli, aby nám nebolo dlho.
4: Vankúšik je už hotový.
3: Ten, čo chcem darovať mamičke? Oh, ty si smiešná. Pravda, že? Pozri, tu ho mám schovaný.
4: Je naozaj krásny.
3: No, a tieto papučky pre otecka?
4: Utešené, ako rozkvitnutá lúka. No najcennejšie na tvojich daroch je to, že si ich urobila sama. Sú to dary tvojich vlastných rúk.
3: A ktože ich mal robiť? Veď ich ja chcem darovať.
4: Mohla si ich dať vyšiť slúžkam.
3: A to už prečo? Veď ja mám ruky.
4: To ťa šľachtí, ruženka. Sú aj iné princezné. Lenivé, také, čo si žijú v prepichu od roboty boči a potom si nevedia vážiť prácu druhých.
3: A čo robia celý deň?
4: Iba hlivejú, pestvá stvárajú.
3: A nie je im dlhý čas. A ja sa predsa rada pohrám, s družkami pozabávam. Ale potom sa už teším na knihy, na učenie.
4: To je správne. Na všetko si treba nájsť čas. Prácu vyvážiť zábavou a rozptýlením. Joj, ja si tu s tebou trkocem a vidíš, robota mi stojí.
3: No a ja? O čo mám robiť?
4: O teba sa nebojím, ty si už nájdeš robotu.
3: Nájdem? Ale čo? Ten vankúšik je ozaj pekný. I papučky. To bude prekvapenie pre otecka i mamičku, keď zistia, že ja mám čosi pre nich.
5: Otecko mi nakázal, aby som sa prechádzala.
3: Ale vedia, každý kút v zámku poznám.
5: Mária mi radila zahnať dlhú chvíľu užitočnou prácou.
3: Už to mám. Včera som objavila ďaleko v parku cestičku a zdalo sa mi, že sú tam nejaké kvietky. Isto ich treba trochu preplieť a poliať. Tak, sem krhlička, dáme sa do práce. Vlahe sa určite potešia.
6: Keď raz sama v sade hrá sa do húšťavy zatúla sa. Čo to vidí v hradbe dvierka, lákajú ju poďže dievka.
3: Hej, veru, som dobre hádala, krhlička. Naozaj sú uvednuté. Usmievajú sa na nás, tešia sa na vodičku.
5: A toto je čo? Dvere. Tu som teda ešte nikdy nebola. Schody.
3: Musím sa pozrieť, kam vedú. Večer porozprávam oteckovi a mamičke o svojom objave. Tak, jeden, dva, tri, 12, 22, isto tu ešte nikto nikdy nebol. Ach, a tých pavučín a prachu, ach, ťažko sa dýcha. Ach, áno, ťažko. Svet. svetlo. Tam je akési svetielko. Vydrž, Ruženka. Nie je tu nikoho. Aká čudná izbička. Ako v rozprávke. Ach, prepáčte, starenka. Nevidela som vás hneď. Dobrý deň.
6: Vítaj, dievčinka. Ako si sa sem dostala?
3: No po schodoch. A ako to, že vy tu sedíte? Vie o vás niekto na zámku? Myslela som, že tu nikoho nenájdem. A čo to držíte v rukách? Čo sa to tak veselo krúti?
6: Kolobrátok, princezná Ruženka.
3: Vy ma poznáte? Odkiaľ? Nepamätám sa, že by som vás niekedy videla.
6: Ani nemôžeš. Bola si veľmi malá. Odvtedy nechodím po zámku. Mám boľavé nohy.
3: Starinka, a na čo slúži ten kolovrátok, čo držíte v ruke?
6: To je vreteno. Na kolovrátku sa vyrába z kúdeľa priadza a z tej sa tká plátno.
3: Priadza, kúdeľ, kolovrátok. Nikdy som o tom nepočula. A je to pre ľudí užitočné?
6: Pravda, že? Veď z plátna šijeme šaty a košele.
3: Šaty, košele. Nauč ma to, starenka.
6: Najskôr musíš vziať do ruky vreteno.
3: Skúsim to. Tak. Ja pichla som sa.

Spí večným spánkom, moja milá, veď každý v zámku zavrel oči a zaspí aj ten, kto sem vkročí. Ha, ha!

práci, zaspali tiež, vary snívam. Psi, veci, bici, vtáci. S kráľovnou zaspal dobrý kráľ, ružami zámok zarastal. Zaspala krásna princezná a ruže všetkých uväznia.

0: Dobrý deň, starčik. Už som nedúfal, že tú živú dušu nájdem.
1: Dobrý tebe, synek. Sem veru málo, kedy aj vtáčik, letáčik zeletí. Skadeže prichádzaš? Isto zďaleka. Koňa máš poriadne zmoreného. A na tebe tiež únavu badať.
0: Som zo susedného kráľovstva. Na poľovačky som sa zatúlal a nemôžem nájsť svoju družinu.
1: Teda si princ. Tu veru svoju družinu nenájdeš. Tu sa začína hranica kráľovstva.
0: Varenie spiacej šípové ruženky.
1: Uhádol si. Poď, ukážem ti cestu späť.
0: Chýro krásnej princeznej prenikol až k nám. Nikdy mi nechceli prezradiť, kde sa to kráľovstvo nachádza. Ani som netušil, že tak blízko. Keď už som tu, idem si ju pozrieť.
1: Dobre urobili, že ti cestu neukázali. Aniž nepovedali. Ani ja ti, princ, neradím pustiť sa ďalej do zakliatého kráľovstva. Pokúšali sa o to mnohí kráľovskí synkovia, kniežatá, rytieri z ďalekých i blízkych krajín. Ale ani jeden sa stade nevrátil. Si mladý, urastený, smelý junák. Škoda by ťa bola.
0: Žiješ tu dlho?
1: Od svojho narodenia. A všetkých som videl prejsť hranicu. No ani jedného, čo by sa spoza nej navrátil.
0: Porozprávaj mi, prosím, všetko, čo o tom zámku vieš.
1: No, keď inak nedáš, počúvaj. Už môj starý otec mi boli rozprávali o tom čudesnom zakliatom zámku. Vtedy ho ešte bolo dobre vidieť. Nebol tak husto obrastený šípmi, krovím. Z celej zeme sa tu schádzali smelí, mladí, starí princovia, králi, kniežatá, ktorí chceli prerúbať cestu a vyslobodiť princeznu s celým dvorom. Ale šípy ako by mali ruky. Držali sa tuho pospletané a nepustili nikoho ďalej. A tí, čo vošli dnu, tí sa nevrátili. Nikto nevie, čo sa s nimi stalo. No a dnes už zámok nevidno. Ukrytý je v tomto vysokom kroví. A tam, kde si uprostred, spí i šípová ruženka s celým kráľovským dvorom.
0: Musím ju vidieť. Nie, neodhováraj ma, starček. Už som sa rozhodol. Starček mal pravdu. Krovie je také husté, že ani neviem, skade začať. Tak teda, šablička moja, rúb! Oh, čo sa to deje? Len čo sa dotknem kríkov, rozkvitnú na nich rúže. Voňajúce, omamujúce. Musím vykročiť. Nesmiem dýchať tú vôňu. Čo je to? Bari ma klamu zmysli? Krovie sa samo od seba rozostupuje. Chodník. Vidím chodník. Určite vedie do zámku. Áno, tamto už kúsok z neho vidno. Tu je princ. A tu druhý. To sú asi tí, čo o nich starček rozprával. Spia. Spia spánkom mŕtvych. Oh, musím ďalej. Musím ďalej. Aj tu všetko spí. Na dvore plno ľudí. Kone, zvieratá. Všetko spí. Vyzerajú ani vytesaní z kameňa. Ale kde je šípová ruženka? Nikde ju nevidím. Ani kráľa a kráľovnu. Iba kde tu nejaké služobníctvo? Oh, nohy si už necítim. Celý zámok som prešiel. Niecačí ma neosviežiť. Tam je akási škaredá veža. Nazrie mi do nej. Tu je. Aká je krásna. Ani najlepší pevci nedokázali ospievať jej krásu. Vyzerá ako živá. Ale nie je. Aj ona spí. Ako krásna mramorová socha. Ako jej mám pomôcť? Ako jej pomôcť? Do zámku som sa dostal. Poboskám ju. Len raz. Len jediný raz.
2: Kde som to? A vy ste kto? Čo sa to so mnou robí? Celá som strpnutá.
0: Veľa, veľa rokov si spala. Až teraz si sa zobudila.
2: O čom to hovoríš, princ?
0: Iba o tom, čo sa roky rozprávalo o tebe. Stihol ťa zlý osud sudičky. Hlboký spánok doľahol na teba, na celé kráľovstvo.
2: A kto ma z neho prebudil?
0: Zablúdil som na poľovačke do vášho zakliatého kráľovstva. Veľa som o ňom počul. Aj o tvojej kráse. Už som sa ním pustil, prerazil si cestu hustým krovím a teraz som tu.
2: A prečo si sa dotkol perami mojich pier?
0: No, nedalo mi inak. Netušil som, že práve vtedy otvoríš oči.
2: Teda tvojmu bosku môžem ďakovať za svoje vyslobodenie. Pozri, celý zámok ožil. Prichádzajú moji rodičia. Nože poď, nech im vyrozprávam všetko o tebe.

všetko o krajine, kde aj čas zaspal na zámku. Nemusím dodať už nič iné, len ešte malú poznámku. Odvážny princ, čo takto krásne zobudil spiacú ženku, od kráľa na znak veľkej priazne ruže.

sladká, aj princezničke horí tvár a žijú vedno otec, matka a pravda, že aj šťastný pár. Sadajú vedno k jednému stolu, ale čas letí pomaly. Vynahradia si takto spolu.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: do školy s veľkou guľou,
1: tak sa do plášťa
0: neskrývaj pre tabuľou.
1: Pozri, toto je ten môj plášť zázračný,
0: nezaručí ti však život, sen začný.

padá z neba. Spoľahá sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny.

saláma. Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: ako salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Draví brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka. Urobte sír. Je tu fotka.
2: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
1: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: som Tarzan. A ty si kto?
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy
1: King. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

rozprávať o vode. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.